0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Skutky čítame ďalej z 13. kapitoly, z 42. a 52. verš. Predtým sme čítali o kázni apoštola Pavla v Pisidskej Antiochii. Niečo sme si hovorili z toho zemepisu tejto oblasti. Hovorili sme si o tom, že to bolo v Galácii, tam si pamätáte. A to jeho slovo, ktoré tu hovoril, že to je najdlhšia Pavlova kázeň, zaznamenaná skutko, to obsahuje tie 4 body, ktoré sú podstatné pre to, aby niekto mohol uveriť Pána Ježiša, a cez, aby vedel, že sa hovorí do jeho situácie, že by vedel, to je Pán Ježiš, že ho čaká súd a čo má robiť. No, to sú také 4 body, ktoré v rôznych obmenách sme našli vo všetkých doterajších prejavoch, alebo kázňa, alebo slova, ktoré hovorili apoštolovia Peter a aj teraz Pavel. A už 42. verša bola reakcia na túto kázeň, ktorú hovorili v synagóge. A keď vychádzali do synagógy Židov, prosili pohania, že by im nasledujúcu sobotu rozprávali tie isté slová. Keď sa rozišlo zhromaždenie, mnohí zo Židov a z nábožných prozelitov išli za Pavlom a Barnabášom, ktorí hovorili s nimi a mali ich na to, aby trvali v milosti Božej. Nasledujúcu sobotu sa zhromaždilo skoro celé mesto, aby počuli slovo Božie. A keď videli Židia zástupy, boli naplnení závisťou a protirečili tomu, čo hovoril Pavel, protirečili a rúhali sa. Tedy povedali prosto a smelo Pavel a Barnabáš: vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie, ale keď ho odmietate a seba nepovažujete za hodných večného života, teda obraciame sa k pohanom. Lebo nám tak prikázal Pán, keď povedal: položil som ťa za svetlo národom, aby si bol spasením až do posledného kraja zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí, koľko ich bolo určených do večného života. A slovo Pánovo sa roznášalo po celej krajine. Ale Židia vzbúrili nábožné popredné ženy i predných mesta a vzbudili prenasledovanie na Pavla a na Barnabáša a vyhnali ich zo svojho kraja. A oni vytrasúť na nich prach svojich nôh, prišli do Ikónia. A učeníci boli naplňovaní radosťou a Svätým Duchom. Takže to je taký dovetok alebo dokončenie tej minulej udalosti, ktorá sa začala tým, že Pavel prišiel do synagógy a začal tam hovoriť evanjelium. A také 3 veci by som dnes vám chcel uvedomiť, aby sme si pripomenuli z Božieho slova, ktoré sú dôležité pre nás život. A to je hlad evanjelia, to, čo vidíme v celých skutkoch, tak tu môžeme si znovu pripomenúť a nejak povzbudiť aj našu vieru, že evanjelium má moc. A v čom tá moc spočíva? Potom môžeme tu vidieť, v čom spočíva odpor voči evanjeliu, ako sa prejavuje tento odpor, teda čo môžeme aj čakať, keď by sa prejaví moc evanjelia, tak ako sa prejaví odpor. A potom je tu ešte jedna dôležitá vec, ktorá je veľmi ťažká a pre mnohých je to to, čo hovorí apoštol Pavel v liste Rimanom. To nazýva, že kameň urážky. Kameň urážky, ono to nie je ľahké ani vysvetliť. Ale to, že to nevieme vysvetliť, to neznamená, že budeme o tom mlčať. A to je otázka vyvolenia. Vyvolenie, predurčenie a čo s tým súvisí. To je preto ťažké, pretože tu priamo sa dotýkame spôsobu Božej práce, keďže Boh je nekonečne väčší ako my? Teda táto otázka je pre nás, neviem, či môžem povedať, nekonečne ťažká. Teda, ak je niečo nekonečne ťažké, tak je to fakticky nezvládnutelné. Ale tá reakcia, ktorá sa bežne používa, že sa o tom nehovorí, alebo tak nejak to sa je tak veľmi zaujímavé podať, tak tiež si nemyslím, že je biblická, lebo Biblia nám zase o tom jasne sa vyjadruje a my tiež by sme mali všetko v Biblii vedieť a prijímať. Tak pozrieme najskôr na tú prvú skutočnosť, ktorá je z toho všetkého, tu hádam, najprvšia. To je moc Evanjelia. Moc Evanjelia. Rímanom v 1. kapitole máme napísané, že Evanjelium je moc Božia. To je 16. verš. Nehambím sa za Evanjelium, lebo je to moc. Človek sa hambí za slabosť, tak? Keď je niekto slabý, alebo trápny, alebo nedokonalý, tak sa za to hambí. Ale Evanjelium, čokoľvek s ním sme zažili, tak ak to nebola moc, tak nebola chyba v Evanjeliu, ale buď v tom, že to, čo sme nazývali Evanjelium, nebolo Evanjelium, alebo nebola tam viera. Takže to je napísané, že to moc každému veriacemu, teda kto pozná a prijíma. A tá moc Evanjelia, ktorá sa prejavila v tomto, tejto udalosti v Pisidskej Antiochii, je sústredená v 37. verši v tom výklade, ktorý tam povedal Barnabáš a Pavel, položil som teda svetlo národom, aby si bol spasením až do posledného kraja zeme. Teda moc Evanjelia je v tom, že je to svetlo, že to nie je nejaký systém, len nejaké slová, no, ktoré sa hovoria, ale že tam, kde sa zvestuje moc, teda kde sa zvestuje Evanjelium, Pán Ježiš Kristus a jeho práca, tak tam svieti duchovné svetlo. A toto duchovné svetlo rozsvieti môže len Pán. My môžeme hovoriť slová, ale tie isté slová nie sú tie isté. Vy ste to všetci zrejme zažili, ja predpokladám, že všetci viete, aký je rozdiel medzi kázaním slova, keď svieti svetlo, medzi kázaním slova, keď je tma. Viete, o čom hovorím? Je v tom rozdiel. Takže Evanjelium Pána Ježiša Krista je nielen to, že sa hovorí o isté, ale v tom, že svieti svetlo, že Duch Boží otvára oči. Slepým sa otvárajú oči. Teraz hovorím o duchovnej realite. Ľudia, ktorí neverili v Boha, nevedeli si predstaviť, ako môže Boh existovať, zrazu majú svetlo a bez veľkej argumentácie, tu nechcem povedať, že netreba argumentovať nikdy, alebo že netreba veľa argumenty, ale to je jedna tajná moc Božia. Zrazu otvorí oči a ten človek, ktorý si myslel, že je spravodlivý, zrazu vidí, že je hriešný. Človek, ktorý si myslel, že Boh neexistuje, zrazu sa s ním stretne a vie sa s ním rozprávať. A nikto ho nemôže presvedčiť, že sa s ním nerozpráva, pretože vie, že on bol odpovedá. A keď sa pozrie na kríž Ježiša Krista, tak prežíva, ako keby tam bol. Ako keby osobne bol na Golgote, ako keby mu Pán jemu osobne povedal odpust tomuto človekovi jeho hriechy pre moju pravosť. To je zážitok, ktorý nemôžete človekovi ktúť ani narozprávať. A keď mu ho narozprávate, tak zajtra naň zabudne. Ak nie to neprežil pod Ježišovým svetlom, pod svetlom Ducha Božieho a pod to, čo je tu napísané. Takže ja by som chcel povedať toľko, že moc Evanjelia je čosi, čo si musíme úžasne ceniť, ak ju máme, a plakať každý deň, ak ju nemáme. Pretože bez tohto cirkev je slabá, mŕtva a naničodná. Aj náš život. My potrebujeme svetlo Evanjelia a to svetlo nám nestačí len, aby sme niečo hovorili. Teraz budem hovoriť niečo zdanlivo, keby tomu odporovalo, pretože napriek tomu, že Kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale čo? V moci, tak? To je 1. Korintianom, 4. kapitola, 20. verš. No? Kráľovstvo Božie nezáleží v slove, a v tom, že sa hovorí, ale v moci. A tá moc sa prejavuje tým, čo je 2. Korintianom, 4. kapitole, tak? Keby si to korešpondovalo, tiež 4. kapitole, 6. verš. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby zo tmy sa zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvelo v našich srdciach, no to je to pôsobenie evanjelia. Keď znie evanjelium, keď znie slovo Božie v moci, tak sa deje toto, čo je to napísané. Keď sa zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel, no teda rozsvietil v našich srdciach, na osvietenie poznania slávy Božej v tvári Ježiša Krista. A ten, kto vidí Ježiša Krista pod mocou evanjelia, tak vidí v ňom slávu Božiu. A nemusíte dlho presviečať o tom, aby bol šťastný z toho, že to je pravda. No tak to je to, čo je tu napísané. Ale teraz, to, čo som hovoril, že Daniel bude tomu odporovať, toto všetko sa deje cez slovo. Nespočíva to v slove, ale v moci, ale tá moc je podávaná slovom. A to je tiež pre nás dôležité vedieť, lebo mi ľahko, keď je to, čo dnes sa nazýva inflácia slova. To je také známe slovo, tak? Alebo známy výraz toto, inflácia slova. Viete, čo to znamená? Myslím si, že to je jednoduchý koncept, tak jednoduchá predstava. Inflácia znamená, že čo si je veľmi napúknuté, aj že je toho veľa a málo to stojí. Hej, keď je inflácia peňazí, tak môžete mať za milión korún, alebo za milión nejakých peňazí, hej, aby sme hovorili o korune, to je citlivé. Za milión nejakých peňazí môžete mať zápalkovú kradličku, keď je inflácia. Niektorí možno to zažili, cez vojnu, alebo po vojne, alebo niekedy. No, niektorí kravina aj dnes sú takéto situácie. A inflácia slova znamená to, že sa veľa hovorí a málo to znamená. Veľa sa hovorí a málo sa prežíva. Málo si kúpite, málo prežijete na to, čo ste veľa počuli. Koľko kázni, koľko všetkých pekných slov a výsledky. Aké, no. Pomlčím, že aké, to už každý nechci doplniť. Teraz, my máme vtedy schlom, keď dojde k inflácii, povedať, no tak keď je inflácia slova, tak nehovorme. Tak nevráme, poďme robiť. A ja by som chcel povedať toľko, že to nie je riešenie. Odpovedou na inflačné peniaze nie sú žiadne peniaze, ale kryté peniaze, dobré peniaze. Či ako? Viete? To by vrem? Ja si myslím, že by sme veľa nevyriešili, keby sme povedali, pretože máme inflaciu, tak zrušme peniaze. A takisto, alebo tým menej, peniaze by sa možno ešte dali zrušiť v nejakej ideálnej spoločnosti, aj? Mne by nebolo peniaze. Takže dajme tomu, že to by ešte nejaká predstava mohla existovať, aj keď nie v súčasnosti. Ale čo sa týka slova a evanjelia, tak evanjelium alebo moc Božia nikdy nejde mimo slova. Nespočíva v slove, ale nikdy nejde mimo slova. A to, tento text, keď by ste si ho tak prečasali, tu som to urobil a teraz vám to poviem, tak zistíte, že tam sa veľa hovorí o slove. Tak pozrite sa, 42. verš. Vychádzali sa synagógy a tých prosili, aby im hovorili tie isté slová. No, teda oni prežívali, že v tých slovách je niečo. No? Im hovorili tie isté slová. Nebolo tam, aby robili zázraky, alebo aby urobili nejaké neviem čo, ale aby im hovorili slová. Teraz 44. verš. Nasledujúcu sobotu sa zrovažilo skoro celé mesto počuť slovo. Ďalej 46. verš. Vám sa musíme najprv hovoriť slovo Božie. A teraz niečo veľmi zaujímavé, v 48. verši, tam je to tak pekne povedané, keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali, koho oslavovali? Oslavovali slovo Pánovo. A to je... Čiže si také väzby niekedy v Biblii, ako to tam je zaujímavé povedané. Nie je tam napísané, že oslavovali Boha, tým menej Pavla a Barnabáša, tak to by bolo už úplne rúhanie, aby ich mali oslavovať. Ale oslavovali slovo. Prečo slovo? No, pripomíname jeden žalm, ktorý hovorí, že vyvýšil si svoje slovo nad každé svoje meno, alebo nad celé svoje meno. Hej. A u Pánu Ježišovi je napísané, že na počiatku bolo slovo. Tak? Pán Ježiš je slovo, logos, tak je nazvaný u Jána. Že slovo je niečo, že bez čoho my sa nemôžeme obísť. A tu je, práve v tom je ten útok na slovo, že Satan nám dá infláciu slova, aby sme už boli chorí do slov, aby keď chodčujeme slovo, aby sme zapchali uši a povedali si, už sa zase len ide rozprávať. Už zase sa len, a čo z toho, už radšej dať, čo robte. Ja by som chcel na to ukázať, že áno, pokiaľ sú tie slova inflačné a nie za nimi moc, tak to platí na to, čo je 1. Korinským 4.20. Kráľovstvo Božie nespočíva v slove, ale moci. Ale tá moc, ktorú Evangelium má, neprichádza bez slova. No? Je to jasné, že? Takže toho by som chcel jen, aby sme si uvedomili niekde v hĺbke srdca a povedali si, Pane, ctím si tvoje slovo. Je tu mnoha slov, ktoré nie sú tvoje. No medzi nami. Vo svete. Dajme tomu zakazateľného. Je veľa slov, ktoré nie sú tvoje. Ale z toho pre mňa nevyplýva, že si tvoje slovo nebudem vážiť. Z toho pre mňa vyplýva, že budem tvoje slovo hľadať. A budem ho hľadať tak, aby v ňom bola moc. Ale nikdy nemôžem nahradiť Božie slovo ani dobrými skutkami, ani zázrakmi, ani skúsenosťami, ani mlčaním, alebo láskou, alebo darmi ducha, alebo čímkoľvek na svete. Slovo Božie sa nedá nahradiť. To vidíme z toho, že Pán Ježiš Kristus bol nazvaný slovo. Aj v zjavení ho vidíme, že jazdí ako víťazné slovo, no, že v ústach má meč. A čím bude bojovať? Slovo. Boh slovom stvoril svet. Slovom nás teraz drží. Každý môj pohyb v tejto chvíli aj váš. Každý dých je v tejto chvíli udržovaný čím? Božím slovo. A nech nám nás Pálo chráni, aby sme niekde v srdci hĺbke a možno, že aj na vonok zhodili Božie slovo. To je to najcennejšie, čo môžeme mať. Pretože sa slovo k nám prichádza sám Boh. V Rimanom je napísané, že myslí si, že budeš môcť vystúpiť do neba, alebo že zostúpiš do pekla, aby si si zistil, ako to tam je. Ale blízko teba v tvojich ústach je slovo, aby si mu veril. Veríte tomu slovu? Slovo si musíme strašne, môžem tak povedať, slovo strašne vážiť. Musíme to, tak by som to obrazne povedal, pristupovať na kolená srdca. Veď, Pane, nech tvoje slovo má moc. No, takže to tam pekne vidno, že to slovo a v 39. verši potom hovorí slovo Pánovo sa roznášalo. No, tak zase slovo išlo ďalej. Plus ves. Táto moc Evanjelia, teda my hovoríme v tejto prvej časti o moci Evanjelia. Tá moc Evanjelia je teda svetlo, ktoré je nesené slovo. Slovo môže byť zbavené moci, ale moc nikdy nebude zbavená slova. To je druhý princíp. Pán Ježiš povedal, poslaný som na to, aby som kázal. Prišiel to slovo. Myslím, že toľko stačí na to. Teraz táto moc spôsobila pohy. No, v tom meste, tak v prvom rade vidíme tu niečo v 33. verši, keď sa rozišlo zhromaždenie, mnohí zo Židov išli za Pavlom. Tak viete, ako to býva, keď sú zaujímavé zhromaždenia, že sú zhromaždenia po zhromaždenia. A ktoré sú lepšie? Tie po zhromaždenia, nie? V tom tak to býva veľa skúsenosť, že to niečo na zhromaždení dobre deje, tak potom zostane sa, ešte sa spieva, alebo sa ešte rozpráva, alebo ešte viac, potom je diskúzia, každý povie, jej, to bolo výborné, to zhromaždenie, to bolo ono. A tu vidíme, že keď evangelium naozaj pôsobí, tak nemáte koniec. Ano, sa zatrúbi koniec, hej, odzvoní sa, ide sa domov, ale nikto sa neide. Alebo ide sa, ale ide sa nikde inde ešte rozprávať. To také svedectvá vypočujete, keď je pohyb, keď je prebudenie, keď ľudia treba odídu z kostola alebo do zhromaždenia a idú sa modliť niekde sa ešte rozprávať, ešte dať, čo ideme robiť. Nielen, že sme si odpočuli a už ideme. No? A to je moc evanjelia. Pokiaľ takéto čosi neprežívame, no tak môžeme si byť istí, že nemáme moc evanjelia. Teraz to bolo prvý prejav. Druhý prejav sa zhromaždilo skoro celé mesto. Tých zelištotivé. Teda to sa tak začalo o tom rozprávať, že každý bol zvedavý, no čo to ide byť. Čo títo ľudia prežili? Tváre im žiaria, oči sa blízkajú, zmenil sa život, radosť, no čo to ide? Tak zvedaví. Tak? To neboli všetci veriaci, ale boli zvedaví. No? Tak sa zišli a v 39. verši je napísané a slovo Pavol sa roznášalo po celej krajine. No? Teda to je vývoj. A tento text je zaujímavé, nečítal o žiadnych zázrakoch, o žiadnych nadprirodzených prejavoch, len slovo. Už v ďalšom 14. kapitole vidíme, sa diali zázrak. A že to ľudí priťahovalo. Teda to je biblické. Ja ako, vidím skutkov, že veľakrát zázraky priťahovali ľudí. Ale v tomto prípade, ktorý tu čítame, ani jeden zázrak nie je spomenutý. A zrejme, ak aj nejaký sa stal, myslím, fyzický zázrak, isté, že to bol zázrak, že sa ľudia obrátili a že uverili. No to je tiež zázrak, ale teraz myslím fyzické nejaké uzdravenie alebo niečo také. A čo sa odohral, zrejme nebol podstatný, pretože sa to hovorí o slove. A z toho vidíme, že Pán nie vždy rovnako pracuje. My si nemôžeme povedať, teraz chceme zázraky, teraz chceme to, teraz chceme to. No, Pán robí tak, ako to on predstavuje, len podstatné je pre nás, aby sme boli otvorení pre čokoľvek, čo on chce robiť. A nepovedali si, teraz chceme slovo, teraz chceme zázraky a teraz chceme niečo iné. My musíme byť otvorení preto, ako Pán pracuje. On je suverénny, evanjelium je jeho, moc evanjelia je jeho moc. A my sme len na tej strane, kde sa chrýma. A čokoľvek nám pošle, príjeme vďačne, a nie, že otvoríme a kritizujeme, no tak Pane, toto si nám niečo iné mal dneska poslať. Tak. A tá mec nielen, že sa vzbudil záujem, ale ľudia sa zmenili. A to vidíte, že uverili. Príjeme vďačne, a nie, že otvoríme a kritizujeme, no tak Pane, toto si nám niečo iné mal dneska poslať. Tak. A tá mec nielen, že sa vzbudil záujem, ale ľudia sa zmenili. A to vidíte, že uverili, mali radosť a boli naplňovaní svetlým.

ale buďte plnení alebo naplňovaní svetým duchom. No teda to je skúsenosť, ktorá je osobitná. Nebolo tu ani skladanie rúk, ani nejaký iný spôsob tu nie je spomínaný. Niečo tak, čo patrí k bežnému životu, jednou vetou spomenuté. A ja si myslím, že takto má byť v cirkvi, že okolo tejto skúsenosti sa príliš veľa nerozpráva, aj keď si ju treba vysvetliť, ale že je to niečo tak normálne, že učeníci sú naplňovaní Svätým duchom. Nie nejaký extra trieda kresťanov, len niektorí, ktorí sú špeciálne na to zameraní a volajú sa letničiari, alebo čo, ale všetci. Ne? Učeníci, všetci. Aj to je zrejme, aj keď tam to nie je napísané, ale je to z toho kontextu jasné, že to nebola nejaká kasta. No takže to je moc evanjelia, ale tá moc evanjelia vzbudila nejaký odpor. A to je zase čosi, čo s čím treba počítať. Je veľmi, tak by som povedal, človek, ktorý nepočíta s odporom voči evanjeliu, je chudák. A patrí do kategórie, o ktorej pán Ježiš hovoril, že keď chceš stavať, tak spočítaj náklad, a keď chceš bojovať, tak si spočítaj vojsko. Pretože sa ti vysmejú. Začal stavať, ale nemal na to. No a zostane ti dom bez strechy a začne ti na to pršať a vidieť, ako to vyzerá, keď niekto začne stavať a zostanú základy nedokončené. A často to tak vyzerá s ľuďmi, ktorí sa nadchnul pre Ježiša a už by do toho šli, ale nespočítali, čo to bude stáť. Preto pán Ježiš, keď videl množstvo, že idú za ním, tak povedal, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž. Takže ich vlastne odrádzal, čo poviete. Vás ide tu veľa, ale koľký z vás tu nie kríž, to neviem. Takže množstvo nás nesmie tak nejak pomámiť, že si myslíme, teraz ich je veľa, len aby ich koľko zostalo. Pán Ježiš chce radšej menej a ľudí ochotných trpieť. Teda tých, ktorí spočítajú náklad. A tu je to tiež napísané, že to nebolo ľahké s tým evanjeliom. Bolo tam veľa radosti, krásy a Božie slovo rádstvo, ale to isté vzbudilo to, čo je tam napísané, závisť. 45. verš hovorí, keď videli Židia zástupy, naplnení boli závisťou alebo žiarlivosťou. No to slovo v pôvodine by sa dalo preložiť za žiarlivosť. Taká. No tak, keď si to predstaviť. Ano, nám to pripomína Lukáša 15. kapitolu, kde pán Ježiš hovorí podobenstvo o marnotratnom synovi, 29. verš. Tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoje prikázanie a mne si nikdy nedal ani len kozľa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežral tvoj majetok, zabil synu to, krmné tela. No tak to je nespravodlivé. To je presne ten istý postoj, ktorý mali títo Židia. No tak my tu slúžime Mojžišovi, trápime sa roky, tak storočia, a teraz prídu tu nejaký skade ruka, skade noha, pôjdu, povedia pár slov a zrazu celé mesto za ne. Má veľká radosť a spasenie, no tak čo to je? Patrí sa to? Žiarli, nie? To je sa zastalo pánu Ježišovi. Pilát, Matúš 27.18, ho videl, že ho do závisky vydali. Pretože Ježiš trhol zase o zástupy, mal úspech. Iste, že on ich nechcel stranúť, on im hovoril prísne slova, ale chodili za ním, uzdravoval, no a to ich štral. Matúš 20. kapitole 12. verši, tam pán Ježiš v tej 20. kapitole hovorí podobenstvo o pracovníkoch na vinici. A tí, ktorí robili celý deň a znášali páľu dňa, prišli po výplatu. Takže tí, čo hodinu robili, tak dostali. Tu máš. To isté. Spravodlivé? Vôbec niečo. No, ale tak to funguje. To pán Ježiš hovoril. Tak som sa chodí v kráľovstve Božom, pán dáva milosť tým, ktorí darú milosť. Často tí, ktorí sa dlho snažia, nič nemajú. Alebo málo majú. A my sme ľahko v tejto kategórii. A ja musím strážiť svoje srdce, a vy musíte strážiť svoje srdce. Ak príde pohyb evanjelia, rýchlo prídu ľudia, ktorí nás predbehnú za pol dňa a budú mať viac skúseností za týždeň ako my za 20 rokov,

0: My sme si nepovedali, je, no tak ako, skáde toto. Toto nemôže byť dobrého. Včera ešte palčilo, bolo zratý a dneska už má vytahnutie do tretieho neba. No ako to? To vám nejde. Človeka, ktorého vidíte 10 rokov sa povaľovať a potom zrazu vás bude učiť? No, tak kde sme? Ale to je modelanie, nie? A každý zbožný človek, ktorý my sme, tak pretože my sme v tejto kategórii teraz, my ešte nemáme takýto pohyb, ano, medzi sebou, takže nemáme čo závidieť komu prakticky. Skôr sa môžeme ľutovať, ale ak by k tomu došlo, čo sa modlíme a chceme, tak veľmi pozornosti musíme dať, aby sme neboli ako starší brat malobrotného syna. Ako robotníci, ktorí dlho pracovali a potom závideli tým, čo prišli im teraz a dostali, to isté a fakticky viac, pretože aj za hodinu dostanete to isté, čo im za 12 hodín, alebo veľmi koľko, no tak to je teda 12 krát viac, no? Takže to je to, čo si my musíme povedať a musíme sa na to pripraviť. A vyžaduje to veľké zapojenie seba, aby sme si povedali, Pane, je povedané tvoje meno, ty máš právo dať komu chceš, čo chceš, a to, čo mne dáš, tak si mi nedal za to, čo som robil, ale z milosti. To je ten princíp milosti. Že nikto, kto dlho pracuje, sa nech za to, že pracuje, ale pretože Boh je milostivý. A 10 rokov pracuješ, aj tak Boh ti dáva z milosti, ako keby si nič nerobil. Keď 20 rokov pracuješ, Boh ti dáva z milosti, ako keby si nič nerobil. Ale to je ťažké pre naše srdce niekde to si uložiť a nečakať vďačnosť. A nečakať väčšie uznanie a nečakať nejaké oslavy. No? Takže keby tam pán bol povedal, no tak títo pracovali 12 hodín, tak si ich dobre činíte, títo dačo vydržali. On mi proste každého dal plácu a tí začali humbrať. A to sa tu stalo. A to sa deje neustále. A títo ľudia, ktorí sa takto prejavili odporom, tak činíte si, ako to veľmi zle pokračovalo. Oni začali najskôr protirečiť, ktorý sa tom 5. verši. No tak to je bežné. Keď sa vám niečo prestane páčiť, tak rýchlo vyvýšľame argumenty proti tomu. Nie je dôležité, či sú tie argumenty pravdivé, dôležité je, aby sme niečo nahodili. No? Každé srdce je také, ja neviem, moje je také, a keď sa mi niečo prestane vidieť, tak rýchlo ma napadne, čo zlého nájdem na tom človekovi. Ja len si to vôbec súvisieť s tým, o čo ide. Je tak? No rýchlo nájdete nejakú výšie. Potom, keď to sa nepodarilo, tak sa začali rúhať. Hej. No to sa rúha. A poviete, že to je z diabla. To nemôže byť z dobrého. To my sme mali Bibliu, tak my sme čítali Mojžiša, všetko sme toto čítali, každé tie roky prečítali celý starý zákon a nikdy sme to nemali. Teraz tu príde niekto a zrazu má toto. No, tak to nemôže byť z dobrého. Tak sa začali rúhať. Keď ani rúha nie je toho a stále to išlo ďalej, no tak pobúrili, tam je 50. verši, Židia zbúrili nábožné popredné ženy. V tých krajinách tejto oblasti bolo hodne takých žien, ktoré mali plín. Aj to bolo tam také známe. A tie mali plín, no tak naohovárali a porozprávali niečo a zbúrili. A potom aj popredných ľudí. Teda doslova udavač. A ľudia, ktorí si nevedia rady proti mocnému náboženstvu, tak používajú politickú moc. To bolo neslávne známe, za totality. A to sa ľahko stane aj dnes, že sa úrady volajú na pomoc. Ja neviem, že sa to teraz deje, pretože momentálne je to nepraktické, ale aj v iných systémoch, nie len za komunizmu, sa volali úrady na pomoc proti evanjeliu, keď sa niečo dialo. Tak to boli začiatky anabaptistov. A to je bežné. Keď ľudia si nerudia rady so svojou závisťou a svojho, tak sa obrátia tam, kde je moc. A keď to nie je moc Božia, tak nie je to moc politická. A to je ten odpor, ktorý sa tu prejavuje. Takže tá druhá časť toho textu je akoby protiváha tej krásnej, tak niečo menej krásne. Dosiahli až to, že ich vyhnali. Že ich vyhnali. 50. verš, že Vzbudili prenasledovanie na Pavla na Barnabáša a vyhnali do svojho kraja. Ale nevyhnali evanjelium. Lebo 52. verš hovorí, ale učeníci boli naplňovaní radosťou a Svätým duchom. Takže to je známa skúsenosť, že keď raz Božie slovo niekde príde, tak ho nemôžno vyhnať. Ale mohli vyhnať ľudí. A tí urobili to, čo pán Ježiš hovoril svojim učeníkom, keď vás nepríjemu, tak vytraste prach na nich, ako na proti ním na svedectvo. A to je to, čo ja by som chcel pripomenúť, aby sme si nekreslili prebudenie alebo moc evanjelia takými farbami, ako že to všetko vtedy bude dobré, že vtedy už nikto na nikoho sa nebude hnevať, lebo Duch Boží len zjednocuje a nikdy nerozdeľuje. Hneď na budúci 14. kapitole, 4. verši, na budúci sme preberať rozdvojilo sa množstvo mesta. Aj to bolo Ikonio. No, takže rozdvojili sa. Takže kde prichádza moc Božia, tam nedochádza k nejakému takému hladkému priebehu a všetko je dobré, pretože tam dochádza k odhaľovaniu hriechov, k zmene života, k napätiam. Ľudia sa preradujú zo skupiny alebo z triedy, ako by som povedal, neviem ako to mám nazvať, nespravodlivých do triedy spravodlivých a tí, ktorí si vymysleli, že sú spravodliví, zrejme vyzerajú nespravodliví. No a toto spôsobí všelijaké citové zlomy a zápasy a aj tí najúprimnejší a najčestnejší majú čo robiť so sebou, aby si rýchlo to vedeli zvládnuť, ten obraz. Bo každý z nás má určitý obraz o svete okolo seba a má zaradených ľudí. No, jedných takých, iných takých a vie, čo s nimi má. Teraz, keď príde moc evanjelia, tak to sa celé dokrúti, no a zrazu neviem, kde som. A to vyžaduje schopnosť mať otvorenú myseľ a skúmať všetky veci znovu a zmeniť sa. Keď sa mi to nechce, tak vznikne vo mne odpor. Teda s tým musíme počítať. To je čosi, čo pán mi hovoril, počítaj náklad. Počítaj náklad. Keď chceš prebudenie, keď chceš moc evanjelia, počítaj s tým, že to nepôjde za lacný peniaz. Len tak, popri. A že všetko zostane po starom, len všetci budú usmievaví. My sme tak chceli, aby každý bol dobručký, milý, ale všetko po starom, tak ako si. Že to nebude chcieť námahu. To sa nedá. Takže tam sú veľké moci zúčastnené. Tam sú moci diabla, moci Božie. A keď tie sa začnú medzi sebou dať, tak to všetko okolo sa krúti. Ale za to chceme prebudenie. Hovoríme o moci a ja neviem, či s mocou. Tak to by ste mohli kritizovať. No a teraz poslednú vec, ktorú z tohto textu by som chcel hovoriť, a to je tá ťažká. To je 48. verš, hovorí ako keby mimochodom a uverili všetci, koľko ich bolo určených do večného života. Keby to bolo podľa nášho, tak ako bežného ľudského kápania, tak by sme povedali a všetci, ktorí uverili, boli určení do večného života. My by sme radi tam začali to vierou, nie? Potom Božím určením, aby Boh určil podľa našej viery. Ale tu je napísané to úplne opačne. Tam máte slovo odriadený. No ja si neviem rady s tým slovenským slovom odriadený, neviem, čo si pod tým mám predstavovať. Ale to pôvodné slovo hovorí určený alebo oddelený. No? Je zapísaný dopredu, ako zapísaný do knihy života alebo niečo také, rozumiete? Pred tým, než uveril. No to je to ťažké chápanie pre nás, čo je to vyvolenie. Ako je to, že preto ma Boh vyvolil, že ja som uveril, ale preto som uveril, lebo ma Boh vyvolil. Ťažké? Kto na vás pôsobí? To škrtá naše schopnosti, naše snahy. To, aby sme si mohli pripísať, že ja som uveril a preto ma Boh zachránil. ktorí boli oddelení alebo určení do večného života, tak všetci uverili. No, ja by som to spolu s tým, čo je to napísané, že v 46. verši vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie. Ale keď to odmietate a seba nesúdite za hodných, teda obraciame sa k pohanom. Pozrieme sa do Lukášovho evanjelia. Táto situácia je tam opísaná v jednom podobenstve, ktoré hovorí o Pán Ježiš. V 13. kapitole od 15. po 24. verš. Vojatý človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. A v hodinu večere poslal svojho sluhu a povedal pozvaným, poďte, lebo je všetko hotové. To je volanie evanjelia, tak poďte, všetci poďte, ktorí ste pozvaní. Ale oni sa začali jednomyselne vyhovárať. Tomi mu povedal, kúpil som pole a musím výjsť a vidieť ho. Prosím ťa, olúma. A iný povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich skúsiť. Prosím ťa, olúma. A zase iný povedal, oženil som. To je dôležité. A preto nemôžem prísť. A sluha vrátil sa, zvestoval pánovi, ktorý sa zahozneval domáty pán a povedal svojmu slove, vyjdi rýchlo do ulic a uličiek mesta a uveď sem chudobných, chromých, krivých a slepých. To je zbierka. A sluha povedal, pane, stalo sa, ako si nariadila, ešte je miesto. A pán povedal svoji, vyjdi na cesty a medzi ploty a, teraz to slovo, prinúť. Prinúť voľc, aby sa naplnil môj dom. Lebo hovorím vám, že nikto z tamtých pozvaných mužov neokúsi mojej večere. A ja to tak vidím, že tu máte vyvolenie. Pán pozval Židov, pozval, dá sa povedať, celý svet. Podľa prvý Timotovi 2.4, Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Chce, aby všetci ľudia boli spasení. Matúš 22.14 hovorí, mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Že Boh chce, aby všetci boli spasení. A mnohí povoláva. Ale ľudia nechcú. A preto, aby aspoň niekto bol zachránený, tak niektorí prinúti vojsť. To je Rímanom 9. kapitole napísané, keď Boh nám nenechal potomstvo, boli by sme podobní Sodome a Gomore. Keď Boh nebol použil túto metódu prinútenia, vyvolenia, že niekomu proste vloží vieru, ako keby ho na silu zavolal, tak viete, koľko ľudí bol spasený? Nikto. To je podľa písma. Viete, ako by sa Sodoma a Gomora dnes? Nikto nevie, kde je. Pretože je totálne zničená. A Izrael by takto bol vyzeral. To hovorí Izajáš. Keby nám veľmi bol nechal potomstvo, to je kapitola o vyvolení, 9. kapitola Rímanov, tak všetci by boli zahynuli, pretože nikto nebol, ani jeden nehľadal Boha, ani jeden neprijal pozvanie. To je to, čo pán Ježiš hovorí. Pretože nikto neprijal pozvanie, tak hovorí, choď a prinúť slepých, chromých a feliatých, ohavných, pretože aspoň niekto by tu bol. Veď sa my sme tí ohavní, slepí, chromí, hnusní, ktorých Boh prinútil prísť. Ja som prvý na mieste. Ja si nemyslím, že Boh ma zavolal, pretože ja som prijal pozvanie. Ja som cíšiel svojou cestou. Ja som nikdy nechcel ísť za Bohom. Ale Boh ma prinútil vojsť. To je vyvolenie. Keď ma Boh nebol vyvolil, ja nikdy neverím. Takže, ktorých Boh určil, tí uverili. To neznamená, že tam tí ostatní nemohli uveriť a že Boh ich vyvolil na zatratenie, ako niektorí sa snažia učiť. Boh chcel, že tí boli spasení. Ale tí všetci nechcú byť spasení. Mnohí odmietajú. Takže pre nás je dôležité vedieť, Pane, ak verím, tak verím, pretože si ma vyvolil. Aby sme si nenamýšľali, že naša viera je, kto vie čo. Čo to sme si my dali. Lebo že si môžeme na ňu namýšľať. Ak máš vieru, tak máš ju od Boha. A chváľ Boha. Pretože to dar Boží, aby sa niekto nechváľal. Takže to je to ťažké učenie o vyvolení, o tom, že Boh predurčil ľudí a dopredu to rozhodol. A my by sme radili, aby sme to my rozhodli. Ale také je spasenie. Kto nechce byť determinovaný Bohom, bude determinovaný sebou, ale iba až do pekla. Rozumiete to? Kto nechce byť určený Bohom, bude sebou určený, ale nikto seba nemôže určiť do neba. Takže ja radšej budem určený Bohom alebo determinovaný a pôjdem k nebu. Takže to je tá ťažká otázka, tým si nemusím, že som ju vyriešil, lebo nemáte žiadne otázky na vyvolenie, ale keby ste nemali žiadne otázky, tak by ste sa rovnali Bohu. A my sa Bohu nemôžeme rovnať. Takže aspoň toľko, aby sme si nemysleli, že vyvolenie je v náš neprospech. Vyvolenie je vždy náš prospech. Keby nebolo vyvolenia, nebolo by ani spasenia. Chválme Pána.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, 7. kapitola.
1: 7. dňa predložil obetný dar knieža Efraimovcov Elíšáma, syn Amihúdov. Jeho obetným darom bolo jedna 130 šekelová strieborná misa, jedna 70 šekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätyne, obeplnej jemnej múky, zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť, jedna 10 šekelová zlatá panvica, plná kadidla, jeden junec, jeden baran, jednoročné jahňa na spaľovanú obeť, jeden kozol na obeť za hriech a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol dar Elíšámu, syna Amihúdovho. 8. dňa predložilo obetný dar knieža Menašeovcov Gamliel, syn Pedácúrov. Jeho obetným darom bolo jedna 130 šekelová strieborná misa, jedna 70 šekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätyne, obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť, jedna 10 šekelová zlatá panvica plná kadidla, jeden junec, jeden baran, jednoročné jahňa na spaľovanú obeť, jeden kozol na obeť za hriech a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol obetný dar Gamliela, syna Pedácúrovho. 9. dňa predložil obetný dar knieža Benjamincov Abídán, syn Gideónyho. Jeho obetným darom bolo jedna 130 šekelová strieborná misa, jedna 70 šekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätyne, obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť, jedna 10 šekelová zlatá panvica plná kadidla, jeden junec, jeden baran, jednoročné jahňa na spaľovanú obeť, jeden kozol na obeť za hriech a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol obetný dar Abídána, syna Gideónyho. 10. dňa predložil obetný dar knieža Dánovcov Achiezer, syn Amíšaddajov. Jeho obetným darom bolo jedna 130 šekelová strieborná misa, jedna 70 šekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätyne, obe plnej jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť, jedna 10 šekelová zlatá panvica plná kadidla, jeden junec, jeden baran, jednoročné jahňa na spaľovanú obeť, jeden kozol na obeť za hriech a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol obetný dar Achiezera, syna Amíšaddajovho. 11. dňa predložilo obetný dar knieža Ašérovcov Pagíjel, syn Ochránov. Jeho obetným darom bolo jedna 130 šekelová strieborná misa, jedna 70 šekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätyne, obe plné jemnej múky, zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť. Jedna 10 šekelová zlatá panvica plná kadidla, jeden junec, jeden baran, jednoročné jahňa na spaľovanú obeť, jeden kozol na obeť za hriech a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol obetný dar Pagíjela, syna Ochránovho. 12. dňa predložil obetný dar knieža Naftáliovcov Achíra, syn Énánov. Jeho obetným darom bolo jedna 130-čekelová strieborná misa, jedna 70-čekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätyne, obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť, jedna 10-čekelová zlatá panvica plná kadidla, jeden junec, jeden baran, jednoročné jahňa na spaľovanú obeť, jeden kozol na obeť za hriech a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol obetný dar Achíru, syna Énánovho. To boli obetné dary od kniežat Izraela na posviacku oltára v deň, keď ho pomazali. 12 strieborných mís, 12 strieborných čiaš na kropenie, 12 zlatých panvíc. Jedna strieborná misa vážila 130 šekelov a 70 vážila jedna čaša. Všetkého striebra tých nádob bolo 2400 šekelov podľa šekela svätyne. 12 zlatých panvíc plných kadidla. Každá panvica vážila 10 šekelov podľa šekela svätyne. Všetkého zlata tých panvíc bolo 120 šekelov. Všetkého dobytka na spaľovanú obeť bolo 12 juncov, 12 baranov, 12 ročných jahňat s príslušnou pokrmovou obeťou a 12 kozlov na obeť za hriech. Všetkého dobytka na obeť spoločenstva bolo 24 juncov, 60 baranov, 60 kozlov a 60 ročných jahňat. Toto bol dar k posviacke oltára po jeho pomazaní. Kedykoľvek Mojžiš vošiel do svetostánku, aby sa zhováral s Hospodinom, počul toho, ktorý hovoril k nemu sponad vrchnáka, ktorý bol na truhle svedectva spomedzi dvoch cherubov. Tak s ním hovoril.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Kološanom, 3. kapitola.
1: Keď ste teda Kristovým vzkriesením aj vy získali nový život, zamerajte sa na hodnoty, ktoré pramenia z Boha. S ním sa teraz Kristus delí o slávu a moc. To, čo je hore, nech vás zamestnáva a nie pozemské starosti. Svoje ja ste nechali zomrieť. Váš skutočný život je s Kristom u Boha. A až sa Kristus, náš pravý život, opäť ukáže na zemi, aj vy budete žiariť jeho slávou. Preto potláčajte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby a chamtivosť. Holdovať takým chúťkam nie je nič iné ako modloslužba. A kto to robí, privoláva na seba Boží hnev a trest. Aj vy ste kedysi viedli takýto spôsob života, ale teraz je najvyšší čas zanechať zlobu, nenávisť, rúhanie a škaredé reči. Hovorte vždy iba pravdu. Lož a neúprimnosť boli vlastnosťami vášho starého života, ktorý ste už zanechali. Vy teraz žijete celkom novým životom, ktorý vedie k čoraz vyššiemu poznaniu dobra a k čoraz vernejšej podobe s Kristom, jeho zdrojom. Tento nový život už nepozná národnostné, rasové ani sociálne rozdiely, to všetko už nič neznamená. Jediné, na čom záleží, je to, či v nás naozaj žije Kristus, a tú možnosť má každý. Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahrňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou. Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil. Veď aj vám Boh odpustil. Ale najmä, nech vo všetkom rozhoduje láska. Potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda. A vaše srdce nech vždy naplňa Boží pokoj. To je úloha a zároveň dar pre tých, ktorí patria k jeho telu. Buďte za to vďační. Majte stále na pamäti, čo nás Kristus učil, a čerpajte z jeho slov múdrosť a obohatenie. Navzájom sa poučajte a napomínajte. A v srdci nech vám vždy zvučia žalmy, chválospevy a duchovné piesne. Čokoľvek hovoríte a konáte, robte tak, ako by to na vašom mieste robil sám Kristus. A prostredníctvom neho ďakujte Otcovi. Manželky, nech sa podriadujú svojim mužom, ako sa na kresťanky patrí. Vy, muži, milujte svoje ženy a buďte k ním láskaví. Deti, vy vždy poslúchajte svojich rodičov, to je Bohu milé. A vy, otcovia, nevyžadujte od svojich detí to, čo by bolo nad ich schopnosti. Kto je podriadený, má svojmu nadriadenému slúžiť ochotne, nie len z donútenia alebo na oko. Poslúchajte ich pre lásku k svojmu nebeskému Pánovi a pracujte statočne a radostne, ako by ste pracovali pre Neho. Veď pre Neho aj pracujete a od Neho nakoniec dostanete za odmenu podiel na Jeho kráľovstve, lebo vašim pravým Pánom je On. Kto sa dopúšťa krivdy, dočká sa svojej odplaty. Boh má na všetkých rovnakú mieru.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Biblický príbeh začína a končí jedlom.
1: Potom som počul mocný hlas, akoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja! Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu, lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy. Veď odsúdil tú veľkú neviestku, ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom, spravodlivo ju potrestal za krv svojich služobníkov, ktorá lipne na jej rukách. A znova spievali: Haleluja! Na večné veky bude stúpať dym z tohto horiaceho mesta. Tu tých 24 starcov spolu so štyrmi bytostiami padlo na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen, haleluja. A od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha všetci, čo mu slúžite a čo sa ho bojíte, či veľký, alebo malý. A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd, alebo ako dunenie hromu. Haleluja! Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci. Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla svadba Baránkova a jeho nevesta sa pripravila. Dostala bieloskúce šaty zo žiarivého kmentu, aby sa nimi odiala. Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich. Tu mi povedal anjel: Napíš to. Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovú svadbu. A potom ešte doložil: Toto sú slová samého Boha. Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal: Nerob to. Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj. Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá Verný a Pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená. Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo. Za ním išlo nebeské vojsko na bielých koňoch. Všetci boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kmentu. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na boku má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán

Zjavenie Jána, 19. kapitola, 1. až 16. verš. Musím sa priznať, že mám rád jedlo. Veľmi sa mi páči, keď je jedlo na tanieri pekne upravené. Milujem tú vôňu, keď sa niečo pečie v rúre. Milujem, keď sa niečo praží na sporáku. Veľmi mám rád zloženie jedla, ako ho oheň premieňa a koreniny vylepšujú chuť. Ja varím našej rodine. Tak rád upravujem a pripravujem jedlá na deň vďakyvzdania a Vianoce. Neďaleko máme veľký trh. Asi 100 predávačov tam predáva svoj tovar. Nájdete tam každý druh jedla, aký by ste chceli. Sú tam mesiari, obchodníci s rybami a čerstvou úrodou. Prechádzam cez trh takmer každý deň. Volám ho moje múzeum jedla. Tiež milujem, ako veľmi písatelia Biblie zakomponovali jedlo do svojich príbehov a často to používam ako metaforu Božieho diela. Je prekvapivé, že úžasný biblický príbeh je ohraničený dvomi jedlami. To prvé jedlo je najtragickejšie jedlo, aké sa kedy jedlo. Pred týmto jedlom sa odohráva veľká dráma, keď Satan pokúša Evu a Adama, aby jedli niečo, čo im Boh zakázal. Keď sa započúvate do zvodných klamstiev hada, chcete im povedať, nepočúvajte. A keď vezmú z toho zakázaného ovocia do svojich rúk, chce sa vám zakričať, nejedzte to, nejedzte. Ale oni jedli. Toto prvé zaznamenané jedlo je skutok hanebnej vzbury voči Božej autorite, varovaniu a láskavému zabezpečeniu. Po prvom zahryznutí sa história sveta zatemnila. Nie len, že hriech vstúpil do srdc Adama a Evy, ale jeho ničivá sila sa šíri po celom svete. Toto jedlo je tragédia a ľudstvo stále trpí kvôli jeho následkom aj dnes. Ale my sme vďační, že príbeh vykúpenia smeruje k inému jedlu. Toto jedlo nie je tragédiou, ale víťazstvom. Nie je to jedlo rebélie, ale Božej lásky. Nádhera a sláva tohto jedla je zachytená v Zjavení 19. kapitole. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, hukot mnohých vôd a rachot mohutných hromov. Haleluja! Ujal sa kráľovstva Pán, náš Boh, vševládny. Zjavenie Jána, 19. kapitola, 6. verš. Otvorte svoje srdce a rozšírte svoju predstavivosť pri pohľade na túto scénu. Toto je vaša zaručená budúcnosť. Budúcnosť Božích detí. Je to kráľovská svadobná hostina. Baránok, ktorý vládne, nás berie ako svoju nevestu, ktorá je pred ním čistá a bude s ním na veky. Anjel hovorí Jánovi, napíš. Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod baránkov. Zjavenie Jána, 19. kapitola, 9. verš. Táto pasáž je o poslednom jedle. Hriech je porazený. Už nebude žiadne jedlo rebélie. Večná oslava sa začala. Božie deti sú naveky s baránkom. Vykúpenie bolo dokonané. Boh zvíťazil. Zamyslíme sa. Ako slová piesne zaznamenanej v Zjavení v 19. kapitole odrážajú Ježišovu smrť a vzkriesenie a zároveň nás pobádajú, aby sme sa pozerali vpred a očakávali jeho návrat. Modlíme sa. Haleluja! Skutočne náš Hospodine, všemohúci Bože, Ty vládneš. Radujem sa, chválim a velebím ťa. Teším sa z večného manželstva medzi nami, cirkvou a našim ženíchom, baránkom, Pánom Ježišom Kristom. Ďakujem Ti za Jeho moc
a spravodlivosť, ktorá nám umožnila pripraviť sa. Ďakujem ti, že nám dovolil... Ďakujem ti, že si nám dovolil obliecť sa do žiarivo bieleho, čistého a jemného ľanu. Ďakujem ti za Ježiša. Modlím sa v jeho mene. Amen. Ďakujem Bohu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 11. kapitola.
1: Medzitým sa dopočuli apoštoli a bratia žijúci v Judsku, že Božie slovo prijali aj pohania. Keď prišiel Peter do Jeruzalema, dohovárali mu tí, ktorí boli spomedzi obrezaných. Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. Peter im začal rad radom vysvetľovať. Bol som v meste Joppe, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie, že zostupuje z neba akási nádoba, sťaby veľká plachta spustená za štyri rohy a prišla až ku mne. Pozorne som sa do nej zahľadel a videl som tam štvornohé pozemské zvieratá, divú zver, plazy a nebeské vtáky. Počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Odpovedal som však: to nie, pane, veď do mojich úst nikdy nevošlo nič poškvrnené alebo nečisté. Ale hlas z neba mi druhý raz povedal: čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa zopakovalo tri razy a potom sa všetko zase zodbihlo do neba. Hneď na to pri dome, v ktorom sme boli, zastali traja muži poslaní ku mne z Cézareji. A duch mi povedal, aby som šiel s nimi a nerobil rozdíly. So mnou išli aj títo šiesti bratia. Vošli sme do domu onoho muža. Tento muž nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý hovoril: pošli do Joppy a zavolaj si Šimona príjmením Peter. On ti povie slová, ktorými budeš spasený ty a celý tvoj dom. Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás. Vtedy som si spomenul na slovo Pána, ktorý povedal: Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. Ak im teda Boh daroval taký istý dar, ako nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som potom ja, aby som mohol prekážať Bohu? Keď to počuli, uspokojili sa a oslavovali Boha hovoriac: Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Medzitým tí, čo sa rozprchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no slovo Božie nehlásali nikomu, jedine Židom. Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Kyrénčania, a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a ako evanjelium zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Keď sa o tom dopočula jeruzalemská cirkev, vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi bol pripojený veľký počet ľudí. Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa po prvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania. V tých dňoch prišli z Jeruzalema do Antiochie proroci. Jeden z nich, menom Agabos, vstal a z vnuknutia ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad naozaj aj nastal za vlády Klaudia. Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností pošle podporu bratom žijúcim v Judsku. Tak aj spravili a po Barnabášovi a Saulovi poslali podporu do rúk

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri pokračovaní našich pravidelných úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V našich reláciách sme hovorili o chudobe v duchu, o našom ponížení i povýšení v Kristovi. Povedali sme si, že pred Kristovým príchodom Boh zachraňoval starozákonných svätých na základe vyvolenia. Tiež sme si vysvetlili, že na rozdiel od doby starého zákona, ktorá sa týkala vyvoleného národa, už nad Božími deťmi zo všetkých národov nepanuje Mojžišov zákon, teda doslovné dodržiavanie Božieho desatora a Tóry, ale s Kristom prišla nová éra, doba novej zmluvy. Rodina Božích detí už nie je iba pokrvné potomstvo vyvoleného národa, ale vďaka Kristovej obeti na kríži sme jej súčasťou my všetci, ktorí žijeme pre Krista. To ale neznamená, že starý zákon pre nás stratil význam, len ho musíme vidieť z inej perspektívy. To, čo bolo pre starozákonníkov budúcnosťou, teda príchod Mesiáša, sa pre nás naplnilo v minulosti. Dnes sa pozrieme na Petra a Pavla, novozákonných spravodlivých, ktorí podobne ako starozákonní spravodliví vyprázdnili pred Bohom svojho ducha.

Môžeme povedať, že rybár Šimon Peter bol v správnej chvíli na správnom mieste, na brehu Genezareckého jazera. Tam Ježiš vstúpil do Šimonovej lode, aby sa trochu vzdialil od tlačenice ľudí a ďalej hovoril k zástupom. Keď skončil, vyzval rybára Šimona, aby vyplával na more a spustil sieť. Šimon Peter stál tvárou tvár zázraku, ktorý mu spôsobil silné pohnutie mysle. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 8. verš. Každý, kto Božím pôsobením spozná svoj hriech, okamžite schudobnie v duchu. Jeho sebavedomie klesá smerom k nule. Jeho duchovný stav odhaľuje hlboký prepad, hlboký deficit. Peter si uvedomil svoj skutočný stav tvárou v tvár Kristovej svetosti. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 10. verš B. Petrova premena bola ukončená. Peter sa stal rybárom ľudí, teda evanjelistom a služobníkom Božím.

A čo Pavol? Ten dodržiaval Boží zákon, pokiaľ mu sily stačili, a v horlivosti priam vynikal. Ale ani Pavol nezostal sám sebou. Sám o sebe v liste Galatianom hovorí. Veď iste ste počuli, ako som si voľakedy počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a ničil cirkev Božiu. A prevýšil som v židovstve mnohých vrstovníkov svojho rodu, takže som nad všetkých horlil za podanie otcov. Ale keď tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal, zaľúbilo sa vo mne vyjaviť svojho syna, aby som hlásal radosnú zvesť o ňom medzi pohanmi, ani chvíľu som sa neradil s telom a krvou. List Galatianom, 1. kapitola, 13. až 16. verš. Sprievodným znakom nového života v Kristovi je hlboké poznanie straty osobného ja a nastávajúce zmeny. Pozrime sa, ako sa vysporiadal so svojím ja apoštol Pavol. Počúvajme pozorne. Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. List Rimanom, 7. kapitola, 18. verš. Pavol spoznal, že ako človek je chudák a žobrák. Videl, že má prázdne ruky. Až veľmi dobre si uvedomoval, že ho vlastné duchovné bohatstvo ťahá ku dnu. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, že je v mojich údoch. Biedny ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti, ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. A tak teda ja, ten istý, svojou mysľou slúžim zákonu Božiemu, telom však zákonu hriechu. List Rimanom, 7. kapitola, 22. až 25. verš. Pavol hovorí, biedny ja človek. To je doslovne, aký som bezmocný, aby som to zvládol vlastnými silami. Hovorí, Bože, bez teba nezmôžem nič. Pavol naviac jasne objasňuje funkciu zákona. Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. List Rimanom, 3. kapitola, 19. a 20. verš. Zákon nám bol daný preto, aby nás usvedčil z hriechu, nie preto, aby nás dodržiavanie zákona zachránilo pred Božím hnevom. Zachrániť nás môže len Pán Ježiš Kristus. Uvedomme si, že Boží zákon v rukách telesného človeka môže byť strašnou zbraňou. Dejiny cirkvi sú plné udalostí, kedy najrôznejší Boží bojovníci síce bojovali v mene Boha, ale za svoje pozemské a telesné záujmy. Cirkevná moc od svetskej moci je rovnako vzdialená ako myslenie telesného a duchovného sveta. Pavol dodržiaval zákon a prenasledoval nielen Božiu cirkev, ale aj Ježiša samotného skrze jeho ľud. Dodržiavanie zákona neviedlo Pavla k večnému životu, ale do záhuby. Len skrze Boží zásah si Pavol na rozdiel od svojich mnohých vrstovníkov mohol uvedomiť, že život v Kristovi nie je riadený dodržiavaním vonkajších zákonov a nariadení, ale cez vnútorné pôsobenie Božej milosti. Premenu srdc pôsobí sám Boh a Pavol zomiera sám sebe. Nechajme hovoriť Božie slovo. Tak súte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti. Hriech totiž nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
List Rimanom, 6. kapitola, 11. až 14. verš. Pavlovi bolo úplne jasné, že musí vyprázdniť svoju doterajšiu horlivosť. A Pavol ide ešte o krok ďalej. Doslovne nazýva svoju vyprázdnenú spravodlivosť, svoje ľudské telesné výkony, úspechy a činy smetím. Tak vidí sám seba človek, ktorého oči a myseľ boli otvorené. Počúvajme. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere. List Filipanom, 3. kapitola, 8. a 9. verš. Pavol sa svojich životných predsavzatí a spôsobov zbavil tak, že ich vylúčil zo svojho zažívacieho duchovného systému. Povedzte niečo podobné dnešným ľuďom a ukameňujú vás. Nie doslovne, ale určite pocítite na vlastnej koži útok na poli pracovnom i spoločenskom. Svet nám navráva, musíš byť prvý za každú cenu, buď asertívny, presaď sa, silnejší zvíťazí, buď na seba hrdý, vybojuj si svoje miesto pod slnkom. Boh však hovorí, až keď uznáš svoju naničhodnosť a slabosť, až potom ťa môžem použiť. To nie je tvoj koniec, ako sa na prvý pohľad zdá. To je len začiatok nového života.

0: Uznať chudobu v duchu je to najťažšie poznanie a rozhodnutie, aké kedykoľvek vo svojom živote urobíme. Nie nadarmo Božie slovo hovorí o tom, že prví budú poslední a poslední budú prví. Kresťanstvo je revolúcia. To je pravé víťazstvo všetkých, ktorí úplne dôverujú Bohu. Všetci starozákonní i novozákonní spravodliví, keď sa stretli s Bohom tvárou v tvár, padli na svoju tvár a triasli sa, pretože intenzívne pocítili svoju nespôsobilosť byť v prítomnosti Boha. A ako sú na tom tí, ktorí Boha nepotrebujú a žijú z vlastného ducha, z vlastnej spravodlivosti? Biblia nás nenecháva na pochybách. Ak neveríte, prečítajte si 6. kapitolu Zjavenia Jána. Pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne, sa nikto neskrie. To nie je strašenie, to je realita. Väčšina ľudí žije tak, ako keby posledný súd neexistoval. Niektorí s touto možnosťou do istej miery rátajú, ale dúfajú, že Boh, ktorý je láska, nad nimi prižmúri svoje oko. Ich sebavedomý duch sebestačnosti to nemôže vydržať. Milí poslucháči, lúčim sa dnes s vami so slovami biedný a človek a jedným dýchom dodávam, ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva silu víťaziť skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

70. žalm. O Hospodine, zachráň ma. Ponáhľaj sa mi, Bože, na pomoc. Nech do krvi sa zapíria, že na život mi siahli, na dušu. Nech s hanbou tiahnu odo mňa tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech stud ich všetkých zaleje, ako mi vravia ukazujúc, aha. A nech sa tešia, radujú sa s tebou všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo čakajú na tvoju spásu, večne nech hovoria, veľký je Pán. Úbohý som a veľmi trpím. Ponáhľaj sa mi, Bože, s pomocou. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Bože môj, nemeškaj, príď.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 17. kapitola.
1: Výrok proti Damasku. Aj hľa, Damask prestane byť mestom a bude hrbou zrúcanín. Jeho mestá budú navždy opustené. Budú patriť stádam, ktoré budú polihovať na nich, a nik ich nevyruší. Zmizne pevnosť z Efraimu i kráľovstvo z Damasku, a zvyšok Sýrie pochodí ako sláva Izraelcov. Znie výrok Hospodina mocností. V ten deň zapadne sláva Jákoba a stratí sa tučnosť jeho tela. Pochodí, ako keď žnec schmatne stojace obilie a jeho rameno zožne klasy. Pochodí, ako keď niekto zbiera klasy v údolí Refáimskom. Ostanú na ňom len paberky, ako pri obíjaní olíju. Dve, tri bobule na samom vrcholci, 4-5 na vetvách stromu. Znie výrok Hospodina mocností. V ten deň pohliadne človek na svojho stvoriteľa a jeho oči pozrú k svätému Izraela. Nepohliadne na oltáre, dielo svojich rúk, a nepozrie sa na to, čo zhotovili jeho prsty, ani na ašéry a oltáre na kadenie. V ten deň ich pevné mestá budú opustené ako mestá Chivícov a Amorejcov, ktoré opustili pred Izraelcami, a budú pustatinou. Lebo si zabudol na Boha svojej spásy a nemyslel si na svoju pevnú skalu. Preto len saď rozkošnú priesadu a vysádzaj odnože cudzieho Boha. V deň výsadby vypestuj svoju priesadu, toho rána, keď zaseješ, priveď ju do kvetu. Ujde žatva v deň choroby a bolesť bude neliečiteľná. Ach, húčanie mnohých národov, húčia ako húčia moria. Burácanie národov, burácajú ako hukot mnohých vôd. Národy burácajú ako hukot mnohých vôd. Ale on ich pokarhá a ujdú ďaleko, zahnaní budú ako pleva z vrchov pred vetrom, ako kolesá z bodľačia pred povýchricou. V čase večernom aj hľa hrôza. Prv, ako príde ráno, už ich niet. To je údel tých, čo nás olupujú, a los tých, čo nás plienia.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 33.
1: O, radujte sa v Bohu spravodlivý, veď spravodlivým sluší chváloreč. Citarou oslavujte Pána, ospevujte ho harfou desaťstrunnou. Novú pieseň mu spievajte a rozozvučte struny oslavou. Lebo reč Pánova je pravdivá a dostojí si slovu, ktoré povie. Právo a spravodlivosť miluje a zem je plná jeho dobroty. Nebesia boli stvorené jeho slovom, všetky ich voje anielské sú z dychu jeho úst. Zozbieral morské vody ako do mecha a ako do komory zavrel prívaly. Celá zem nech sa Hospodina bojí, chvejte sa pred ním na nej žijúci. On rozkázal a postavilo sa. Pán ruší zámer bezbožného a marí ľudské úmysly. Pánova rada trvá na veky, myšlienky jeho srdca z rodu na rod idú. Šťastný je národ, ktorému on je Bohom, ľud, ktorý on si za svoj vyvolil. Hospodin z nebies díva sa a vidí ľudských synov. Zo svojho trónu pozerá sa na všetkých, ktorí žijú na zemi. On dal ich srdciam podobu a na ich skutky teraz dohliada. Kráľ nezvíťazí, že má veľké vojsko, a bojovníka nezachráni sila. Veď čo ti koník pomôže? Či zachráni ťa sila jeho stehna? No verne hľadí oko Pánovo na všetkých, ktorí sa ho boja, na všetkých, ktorí jeho lásku prosia, aby im od smrti zachránil život a v časoch hladu živých zachoval. Tak naša duša očakáva Pána. On je nám štítom, on je pomocou. Z neho sa teší naše srdce a v jeho sveté meno dúfame. Buď tvoja milosť nad nami, ó Pane, čakajúcimi na teba.
0: Úprimným sluší chválospev. Spravodliví sú volaní chváliť Hospodina. Čítame vo veršoch 1 až 3. A potom sú tu uvedené dôvody, prečo ho majú chváliť, verše 4 až 19. Žalm sa končí vyjadrením dôvery v Boha a modlitbou o jeho milosť, verše 20-22. Chvála má byť spôsobom života každého Božieho dieťaťa. Úprimným sluší chválospev, hovorí verš 1. Naše chvály Pána musia byť úctivé, no zbožná úcta nevylučuje radosť. Spurgeon k tomuto žalmu poznamenáva. Radovať sa z dočasných potešení je nebezpečné. Radovať sa zo seba je pochabé. Radovať sa z hriechu je fatálne. No radovať sa z Boha je blaženosť. Hospodin si nás vyvolil, aby sme zvestovali jeho cnosti. 1. list Petrov 2.9. Aké sú Božie cnosti? Zvážme niektoré z nich, ktoré sú opísané v našom dnešnom čítaní. Jeho slovo je priame a každé jeho dielo je stále. Miluje spravodlivosť a súd. Zem je plná milosti Hospodinovej. Čítame vo veršoch 4-5. Boh je verný a spravodlivý. Zvestujme jeho dobrotivosť. Boh je všemocný stvoriteľ. Jeho zvrchovaná moc vyvoláva bázeň, verše 6 až 9. Všetko stvoril svojím slovom, verš 6. To čítame už v 1. Mojžišovej, v 1. kapitole. Ľudia, ktorí veria v teóriu evolúcie, okrádajú Boha o jeho slávu. Jeho zvrchované plány nie je možné zvrátiť. Naopak, on ruší radu národov. Rada Hospodinova stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Verš 10.11. Chváľme Boha, že hľadí z nebies a vidí všetkých obyvateľov zeme. No s láskavým záujmom hľadí zvlášť na tých, ktorí sa ho boja. Čítame vo veršoch 13 až 15, 18 až 19. V časoch vzniku týchto žalmov boli kone na bojisku cenené rovnako ako dnes tanky. Čítame vo veršoch 16, 17. No naša dôvera musí byť vždy v Pána. Boh je slávny vo všetkých svojich cestách. Našou pomocou a našim štítom je On. Vždy Mu dôverujme, vždy sa v ňom radujme a vždy sa nádejajme len na Neho. K tomu nás nabadajú verše 20-22. Kedy ste naposledy chválili Boha celým svojim srdcom? Nezabudnite. Úprimným pristane chválospev. A ešte moja poznámka na záver. Ak sa niekedy pýtate, kedy vyzeráte najlepšie, tak tu je odpoveď. Úprimným pristane chválospev. Keď je úprimný odetý do chválospevu, vtedy vyzerá najkrajšie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 18. kapitola.
1: Beda krajine bzučiacich krídel, ktorá je za riekami Kúšu, ktorý posiela vyslancov po mori v papirusových člnoch na vodách. Choďte, rýchli poslovia, k urastenému a lesklému národu, k ľudu široko ďaleko obávanému, k národu veľkej sily a dobývačnosti, ktorého krajinu brázdia rieky. Všetci obyvatelia sveta a občania zeme, keď zdvihnú koruhu na horách, pozerajte. Keď zatrúbia na trúbu, počúvajte. Lebo takto mi riekol Hospodin. Pokojne budem hľadieť zo svojho miesta, ako mihotavá horúčava nad slnečným svetlom a ako rosný oblak za žatevnej horúčavy. Lebo ešte pred žatvou, keď poodkvitne kvet a zrejúcim hroznom bude strapec, odreže úponky vinárskymi nožmi a bujné ratolesti odtrhne, odstráni. Ponechajú ich dravým horským vtákom a poľným zvieratám. Letovať budú na ňom dravé vtáky a prezimuje na ňom všetka poľná zver. V tom čase ľud urastený a lesklý, ľud široko ďaleko obávaný, národ veľkej síly a dobývačnosti, ktorého krajinu brázdia rieky, prinesie dar Hospodinu mocnosti na vrch Sion, kde prebýva meno Hospodina mocností.

67. žalm. Nech nám je milostivý Boh a požehná nás. Nech rozjasní sa pri nás jeho obličaj, aby sme na zemi poznali jeho cesty a jeho spásu všetky národy. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Nech všetci radujú sa vo spolok, že spravodlivo národy súdiš a vodíš kmene po zemi. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Zem plody vydala a požehnal nám Hospodin, náš Boh. Nech nás Boh požehná, nech boja sa ho zeme končiny.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 19. kapitola.
1: Výrok proti Egyptu. Aj hľa, Hospodin sa nesie na rýchlom oblaku a ide do Egypta. Zachvejú sa pred ním egyptskí bôžikovia a srdcia Egypťanov ochabnú v ich hrudi. Popudím Egypťanov proti Egypťanom. Takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mesto proti mestu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Vydesí sa duch Egypťanov a zničím ich zámery. Budú sa dopytovať bôžikov a čarodejníkov, duchov zomrelých a vešcov. A Egypťanov vydám do rúk tvrdých pánov a mocný kráľ bude vládnuť nad nimi. Znie výrok Pána, Hospodina mocností. Stratia sa vody z mora a veľrieka celkom vyschne. Zapáchať budú rieky, v Egypte poklesnú a vyschnú nílske ramená. Vožky napadnú trsť a rákosie. Čistiny pri Níle, pri ústí Nílu a všetko, čo je obsiate pri Níle, uschne, bude zaviate a už ho nebude. Vzdychať, trúchliť budú rybári i všetci, ktorí hádžu udice do Nílu a omdlievať budú tí, čo prestierajú siete na hladine vôd. Na hanbu výjdú tí, čo spracúvajú ľan, česačky i tkáči zblednú. Skľúčení budú tí, čo ho majú tkať, a všetci nádenníci budú užialení. Či sú len blázni, kniežatá Coanu, múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou. Akože môžete povedať faraónovi, ja patrím k mudrcom a odvekým kráľom? Kdeže sú tvoji mudrci? Nech ti oznámia a dajú vedieť, čo rozhodol Hospodin mocností o Egypte. Zbláznili sa kniežatá Coanu. Podvedené sú kniežatá Memfisu. Vodcovia jeho kmeňov podviedli Egypt. Hospodin nalial do ich vnútra ducha zmetku, aby do zmetku uviedli Egypt v každom jeho skutku, ako sa zmieta opitý vo svojom vývratku. A Egyptu sa nezdarí nejaké dielo, ktoré vykoná či hlava, či chvost, palmová ratolesť alebo trstina. V ten deň bude Egypt ako ženy. Chvieť a strachovať sa bude pred rukou Hospodina mocností, ktorou máva nad ním. A júdska zem bude hrôzou pre Egypt. Každý, komu ju pripomenú, bude sa ľakať pre zámer Hospodina mocností, ktorý rozhodol proti nemu. V ten deň bude v Egypte 5 miest, ktoré budú hovoriť kanánskou rečou a prisahať vernosť Hospodinu mocností. Jedno z nich sa bude volať mesto Sanka. V ten deň Hospodin mocností bude mať oltár v egyptskej krajine a na jej hranici posvetný stĺp bude patriť Hospodinu. Ten bude znamením a svedkom pre Hospodina mocností v egyptskej krajine. Keď budú volať o pomoc pred svojimi utláčateľmi, pošle im záchrancu, aby bojoval a vyslobodil ich. A Hospodin sa dá poznať Egyptu. Egypťania budú poznať Hospodina v ten deň a budú ho uctievať zábytnými a pokrmovými obeťami a budú robiť Hospodinu sľuby a plniť ich. Hospodin bude biť Egypt, biť, ale uzdraví ho, takže sa obrátia k Hospodinu. Dá sa im uprosiť a uzdraví ich. V ten deň povedie Hradská z Egypta do Asýrie a Asýria príde do Egypta a Egypt do Asýrie a Egypt bude konať bohoslužbu s Asýriou. V ten deň Izrael ako tretí s Egyptom a Asýriou bude uprostred zeme požehnaním, ktorým ich urobil Hospodin mocností slovami. Požehnaný buď Egypt, môj ľud, i Asýria dielo mojich rúk, a Izrael moje dedičné vlastníctvo.

0: 143. žalm. Čuj, Pane, moju modlitbu. O, počúvaj, môj kvíľ. Pre svoju vernosť vyhovej, pre spravodlivosť svoju. Nevchádzaj do súdu so svojím sluhom. Kto zo živých je čistý pred tebou? Hľa, sliedi za mnou nepriateľ, do prachu život mi šliape, do temnôt posiela ma ako medzi mŕtvych. Duch vo mne povedol a srdce hrôzou trpne. Na dávne dni si spomínam, premýšľam o tvojich činoch, o všetkých činoch tvojich rúk. Ku tebe vystieram dlane i dušu ako vyprahnutú zem. Čím skôr ma vyslíš, Pane, duch mi uvedá a neukry mi svoju tvár, aby som mŕtvym nebol podobný. Hneď z rána daj mi poznať svoju priazeň, lebo som v teba uveril. Ukáž mi cestu, po ktorej mám chodiť, veď svoju dušu dvíham za tebou. Od nepriateľov osloboď ma, Pane, pri tebe hľadám záchranu. Nauč ma plniť tvoju vôľu, ty si môj Boh, môj Hospodin, ty si môj Boh, tvoj dobrý duch nech sprevádza ma po zemi. Pre svoje meno, Pane, daj mi žiť. Vyveď mi dušu z úzkosti, že láskavý si. Znič mojich nepriateľov a všetkých, čo ma trápia, lebo som tvojím sluhom. Bože môj.
1: Moja duša prahne po tebe ako vyprahnutá zem. Tento žalm je rozdelený na dve časti slovom selach, pozastavenie sa, na konci verša 6. Ide o ďalšie volanie k Hospodinovi kvôli súženiu spôsobenému prenasledovaním. Dávid volal k Bohu: počuj moju modlitbu, rýchle ma vyslíš, vytrhni ma. Očakával, že mu Boh odpovie, pretože Hospodin je verný a spravodlivý. Ďalej sa naliehavo modlil, aby ho Boh zachránil pre svoje meno, reputáciu a spravodlivosť. S Božou vernosťou a spravodlivosťou po našom boku sme chránení po našej pravici aj ľavici. Dávid si bol vedomý svojej vlastnej hriešnosti a hoci naliehavo prosil o vypočutie pri tróne milosti, netúžil stáť pred trónom súdu. Dávid tu opisuje tieseň, ktorá mu spôsobovala veľké trápenie. Spomína na lepšie časy a rozjíma nad Božími dielami. Toto nebolo márne oddávanie sa nostalgii, ale posilňovanie sa v Pánovi. Dávid vystieral modlitbe ruky k Bohu a volal: moja duša prahne po tebe, ako vyprahnutá zem. V druhej časti žalmu pokračuje v modlitbe o záchranu. Volal k Bohu: daj, že by som ráno počul tvoju milosť. Oznám mi cestu, ktorou mám ísť. Ako môžeme počuť Božiu milosť? Nachádzame ju vpísanú do jeho svätého slova, ktoré hovorí k našim srdciam, a vidíme ju v tom, ako s nami milostivo jedná. Čítanie Božieho slova musí byť nadradené čítaniu týchto poznámok. Všimnime si Dávidovo vyjadrenie viery. Lebo na teba sa nadejem, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. K tebe sa skrývam. Potom sa modlí, aby ho Boh vyučil svojej vôli, viedol ho a obživil ho. V živote mnohých ľudí s kresťanským vyznaním je málo túžby alebo smedu po Bohu. Ako je to s vami? Túžite potom, aby ste mali bližšie spoločenstvo so svojim Spasiteľom? Musíte vytrvať v modlitbe, dôverovať len Pánovi a podriadiť sa jeho vôli. Pán Ježiš slúbil, že blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, verš 6.
2: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: nie môj ľud a potom predsa jeho ľud. A zmilujem sa nad neomilostenou. Poviem nie môjmu ľudu. Ty si môj ľud. A on povie, môj Boh. Ozeáš, 2. kapitola, 25. verš.
1: Pán Boh dal prorokovi Ozeášovi za úlohu oženiť sa s prostitútkou. Tým sa malo naznačiť, že Izrael presne toto očakával od Boha, lebo prestúpil jeho zmluvu a odvrátil sa od neho ako cudzoložná žena od svojho manžela. A aby ukázal, ako bol Boh nahnevaný nad nevernosťou Izraela, Ozeáš mal splodiť deti s manželkou cudzoložnicou a ich mená mali byť vyjadrením Božieho súdu. Prvé dieťa sa malo volať Jezreel, čo znamenalo, že Boh chcel ukončiť dom Izraela. Druhé dieťa bola dcéra a jej meno malo byť Lo-Ruhama, neomilostená, čo znamenalo, že Izrael nemohol viac očakávať žiadnu milosť. A tretie dieťa bolo zase syn. Mal sa volať Lo-Ami, nie môj ľud. A tým chcel Boh povedať, vy nie ste môjim ľudom a ja nie som vašim Bohom. Ale po tomto konečnom trojnásobnom odmietnutí odpadnutého Izraela je potom prekvapivo v nasledovnom verši napísané. Izraelitov bude počtom ako piesku v mori. Miesto toho, aby im hovorili, vy nie ste môj ľud, budú im hovoriť deti živého Boha. Kniha Ozeáš, 2. kapitola, 1. verš. A pri tomto obrate to zostalo a dokonca vyústilo do nádherného slova. A zmilujem sa nad neomilstenou, poviem nie môjmu ľudu, ty si môj ľud a on povie môj Boh. Keď sa pozeráme do novej zmluvy, vidíme, že tieto texty Ozeáša majú pre nás veľký význam aj dnes. Lebo Peter a Pavol ich konkrétne používajú na vyvolených cirkvi. Obidvaja apoštoli nám vysvetľujú, že takisto aj my ako tamtie tri deti sme potomstvo ľudstva odpadnutého od Boha. Krátko potom, ako ho stvoril, odvrátilo sa od svojho stvoriteľa, podobne ako cudzoložnica. Boli vyhnaní z raja, navždy oddelení od Boha a bol nad nimi konečný súd zatratenia. Aj my sme boli deťmi hnevu a z prirodzenosti sme nepatrili pánovmu ľudu. Ale sláva menu pána. Aj keď sme sa volali Lo-Ruhama a Lo-Ami, aj keď nám viac nepatrila žiadna milosť a už sme nikdy nemali viac patriť k Božiemu ľudu, nečakane bolo predsa aj o nás napísané. A zmilujem sa nad neomilostenou, poviem nie môjmu ľudu, ty si môj ľud a on povie môj Boh. Je tu ešte dôvod na smútok? Nie, len sa radovať, a to až do večnosti.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hnevlivý človek vyvoláva svár a prchký spôsobuje mnoho priestupkov. Pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. Kto sa delí so zlodejom, nenávidí seba samého. Kliatbu počuje, ale neudáva. Strach pred ľuďmi kladie osídlo. Ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. Mnohí vyhľadávajú priazeň panovníka, ale od Hospodina je právo pre každého. Ohavnosťou pre spravodlivých je človek nespravodlivý a ohavnosťou pre bezbožného je človek statočného života.
1: Kniha Prísloví, 29. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: slova Ágúra, syna Jákeho z Masy. Výrok muža. Unavil som sa, Bože. Unavil som sa, Bože, a som na konci. Som sprostejší ako ktorýkoľvek človek a nemám ani ľudský rozum. Ani som sa nenaučil múdrosti, ani som nezískal poznanie o najsvetejšom. Kto vstúpil na nebesá a zase zostúpil? Kto do priehrštia svojho vietor zozbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto postavil všetky končiny zeme? Ako sa volá on? A ako sa menuje syn jeho? Iste to vieš.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je

financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: každá reč Božia je prečistená. On je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nestrestal a neoznačil za luhára. Dve veci žiadam od teba. Neodpieraj mi ich prvú, ako zomriem. Klam a lživé slovo vzdiali odo mňa. Ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj. Poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil a nezaprel ťa, aby som nepovedal, kto je Hospodin, alebo aby som neschudobnel a nekradol a tak nepotupil meno svojho Boha. Neohováraj otroka pred jeho pánom, aby ťa nepreklial a ty by si sa previnil. Jestvuje pokolenie, ktoré preklína svojho otca a svojej matke nežehná. Pokolenie, čo sa pokladá za čisté, ale nie je obmité zo svojej špiny. Pokolenie, ktoré má pyšné oči a svoje mihálnice dvíha vysoko. Pokolenie, ktoré má zuby ako meče a chrup ako nože, aby vyžralo bedárov zo zeme a chudobných spomedzi ľudí.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno, pondelkové prajem všetkým, ktorí ma počúvate, alebo potom aj neskôr budete počúvať. Pekný deň, takže ešte raz vítajte na tomto vysielaní mojom pondelkovom s tým mojim osvetlením. Tak dnes poviem, alebo budem hovoriť ďalší príbeh, ktorý som vytiahla zo svojho života a stal sa už dávnejšie. Neviem presne v ktorom roku a možno to mám niekde aj zaznamenané, len nebolo času hľadať presný rok. Bolo to v čase, keď ešte neboli mobily, sociálne siete, takže môžeme sa vrátiť v pamäti do tých čias, ktorí ste boli alebo ste skôr narodení. A tak rozpoviem jeden príbeh, som spomínala. Ja som kedysi robievala vo väzenstve a komisijný pracovník, som chodila do väzenia, kde som sa venovala väzňom. A niekedy raz za čas sa konali také medzinárodné, celosvetové konferencie väzenských pracovníkov, na ktoré som bola pozývaná aj ja, nakoľko pracujem vo väzení. A bolo viacero organizácií, ktoré teda usporiadovali alebo sporadovali konferencie. Jedna z nich sa volá Prison Fellowship. Takže ja som dostala aj takéto pozvanie na ďalšiu tú celosvetovú konferenciu. A tentokrát sa tá konferencia mala odohrať v Bulharsku, v Sofii. Takže som bola aj rada, že som mala také pozvanie a všetko bolo dotované. Malo sa tam ísť letecky z Bratislavy do Sofie. Takže som sa na to aj tešila, aj keď z toho lietania človek má niekedy stresy, a tak ďalej. Idete sám do neznámej krajiny, kde ste predtým ešte neboli. Ale celkovo som sa na toto tešila, na túto konferenciu a hlavne, že tam získam zasa nejaké skúsenosti, zoznamím sa s novými ľuďmi, že budeme mať ďalšie nejaké kontakty a tak ďalej a tak ďalej. A tak som išla na letisko potom do Bratislave, manžel ma vyprevádiel a tam na tom letisku som si všimla, že sú tam ešte takí známi, ktorí tiež cestujú tým istým lietadlom ako ja, ale potom prestupujú v Sofii, idú ďalej a tiež na nejakú inú konferenciu išli. Tak som sa tešila, že nebudem tam v tom lietadle sama, keď mi dačo aj pri tých vystúpeniach potom z toho lietadla. A vy, ktorí ste niečo podobné zažili, asi viete, o čom hovorím. A tak potom som nastúpila do lietadla a v lietadle tam som bola, alebo sedela blízko ešte takých dvoch pánov, ktorí boli tak slušne oblečení. A tak sme sa dali do rozhovoru a hovorili, že idú do Sofie a tiež na konferenciu, ale zasa nejakú inú, si nepamätám, že čo to bola za konferencia, tak sme sa dali do rozhovoru, ja som im vravela o svojej práci, oni hovorili o svojej a tak ten let aj rýchlejšie ubehol. Keď sme pristáli v Sofii, tak som prešla všetky tie terminály a všetky vybavovačky s pasom, ktoré boli treba urobiť. A vždy pri takých konferenciách tam na letisku niekto na vás čaká. Proste vedia, akí sú účastníci konferencie, všetko je perfektne zariadené. Prichádzajú tam s takými transparentami, kde je napísané konferencia, Prison Fellowship. Vždycky to tak bolo, tak ja som to aj tak očakávala. Ja som prišla na to miesto a tam boli viaceré také transparenty a ten svoj transparent som nikde nenašla, ani som nevidela, tak hovorím si, tak trošku počkam, však musia po mňa prísť, keď ma majú zaznamenanú a možno čakajú na ďalších účastníkov, aby nás tak zhromaždili a spolu potom vzali všetkých naraz. Mali sme byť v jednom hoteli a tak som čakala a nič, nikto neprichádzal. A tí dvaja páni, ktorí boli so mnou v lietadle a som sa s nimi tam zoznámila, prišli za mnou, lebo všimli si, že ja tam stojím a oni tiež mali tam nejaké ešte vybavovačky na tom letisku Sofii. A hovoria mi, no ale to takto nemôže byť, vy tu nemôžete byť sama, čo budeme teraz robiť, no tak my sa o vás postaráme. A keďže som spomínala, že neboli mobily, sociálne siete, by ste nemali ako tam zavolať, že teraz mala som, viete čo, mala som len papierík, názov toho hotela a telefónne číslo, nič viacej som nemala. Tak tí dvaja páni mi navrhli, viete čo, pôjdeme teraz do nášho hotela, teda kde oni boli ubytovaní, a odtiaľ z recepcie zavoláme do tohoto hotela, keď máte názov alebo aj na to telefónne číslo. No tak som váhala trošku mysli, pretože sú to cudzí muži, hej, ale už z toho lietadla som vycítila, že sú normálni, že sa nemusím báť, takže bola som troška aj pomíkové, ale zároveň som sa utešovala s tým, že bude to dobre. Tak sme nasadli do taxika a išli sme tým taxikom do ich hotela, kde teda boli oni ubytovaní. A ešte toho taxikára som sa pýtala, že počúvajte, že ja mám ísť do tohoto hotela, že či by ma tam on mohol nejako odviesť. A on povedal, neexistuje, že vy budete v tom hoteli, pretože to je taký luxusný hotel, tam chodia len prominenti a takí bohatí ľudia, neexistuje, že vy pôjdete do toho hotela a proste to ste sa museli nejako pomýliť, zle ste si to napísali. Tak som sa potom až čudovala, som sa až zlákla. No a hovorím, no ale Boh to má všetko vo svojich rukách. A prišli sme potom do toho hotela, kde bývali tí páni, a na recepcii vysvetlili situáciu. A teraz tam bol nejaký muž, na recepcii zobral telefón a začal volať do toho hotela. Som mu dala ten názov, tak tam telefonoval. A počúvam a potom zložil slúchadko, hovorí, že viete čo, ja som tam volala, vaše meno tam vôbec nie je zaregistrované. Vy asi máte nesprávny hotel. Hovorím mu, viete čo, ja tu mám ešte iné nejaké telefónne číslo, neviem, že zrejme nebude z toho hotela, tak skúsim zavolať. Tak mi vytočil teda to číslo, ktoré som mu dala, dal mi slúchadko a tam sa niekto ozval, lenže potom som zistila, že to je záznamník, tak som len tam hovorila, si doteraz pamätám, nikto mi ňa neždal, nikto ma nečakal na letisku a proste, že som tuto v tomto hoteli, že prosím vás, že príďte po mňa. No a takže som zložila potom to slúchadko a som čakala. Tam som sa dorozumela bulharsku po rusky, takže som tak mohla tam rozprávať. A potom som vytáčala, stále bol záznamník. A tí dvaja páni mi potom hovorili, čo boli so mnou, že viete čo, ideme sa prejsť, poďte sa s nami prejsť, trošku vyvetráte hlavu, mozog. Tak hovorím, no dobre, tak sme sa išli poprechádzať po Sofii. Si pamätám, že mala som nedobrú obuv na prechádzku, že ma nohy boleli. Tak, ale dala som to, ja som bola rada, že mám aspoň týchto dvoch, ktorí sa o mňa starajú a ktorí mi pomáhajú riešiť situáciu. Pretože fakt som bola v tej Sofii sama. Sofia má do 2 miliónov obyvateľov a teraz v takom veľkom meste prvýkrát sama bez všetkého. No potom sme sa zasa vrátili z tej prechádzky do hotela. Znovu som volala, znovu záznamník. A teraz hovorím, no čo budeme robiť? Tak vďaka Bohu mali jednu izbu tam ešte voľnú. Tak ja som sa tam ubytovala na tej izbe. A jak som sa tam ubytovala, prišla som do izby, vybalila som si niektoré veci, tak doteraz si pamätám tú izbu a ten zvláštny pocit. Je zvláštne, že Bože, tak ja som tu sama v tejto izbe, čo som ani nepredpokladala, neviem proste, kde som, kde sa nachádzam. Nikto mne nevie, že som vlastne tu na. A tak až som mala také slzičky, pamätám si, ako som si ľahla do postele, som sa schúdila do kopka s tými svojimi slzičkami a hovorím, Pane Bože, Pane Ježišu, Ty o mne vieš. Nikto mne nevie, len Ty o mne vieš. Prosím ťa, zariad toto všetko, lebo ja neviem, čo bude. Ale verím Ti a chcem Ti dôverovať, že zajtra to všetko vyriešiš. A zároveň tej modlitbe prišiel taký pokoj do môjho srdca a taká Božia blízkosť, že Zrazu vám ani nevadilo, že ste tam, kde ste. A doteraz si pamätám tú Božiu prítomnosť, lebo na to sa nedá zabudnúť, v takých situáciách, keď Boh tak ešte viacej viete, že je pri vás. Tak ja tam taká schúlená v tej posteli a so slzičkami, s modlitbami, ale predsa v Božej prítomnosti som aj tak zaspala. A spala som pokojne celú noc. Ráno som sa zobudila, najskôr som nevedela, kde som. A znovu som sa modlila, pobalila som si veci, prišla som dole na recepciu a znovu som poprosila, že idem zavolať, zatelefonovať na to telefónne číslo. A tak som volala, zvihla slúchadko a ozval sa tam jeden hlas, taký jak vystrašený. A kde vy ste, prosím vás? Ospravedlňujeme sa a ja hneď prídem po vás. Buďte tam, nikde nechoďte. Dobre, ja vás počkám, ja vás tu budem čakať. No a tak som bola šťastná, že konečne niekto po mňa príde, že niekto sa už ozval z toho tam predtým záznamníka. Už si to vypočul, vedel o mne. No a tak som čakala na toho človečíka, som nevedela, kto po mňa tam príde. Zobrala som si kufor teda z izby a čakala som tam pri tej recepcii. A zrazu, to netrvalo dlho, sa otvorili zvonka dvere, vošiel taký pravoslávny kňaz a pozerám, o to bude pre mňa. Ale viete čo, keď ten kňaz tam vstúpil, všetci stichli. Všetci boli takí ohromení, že po mňa prišiel pravoslavný kňaz, že tam vlastne bol aj politicky, že tá moc bola taká nábožensko-politická v tej ďalšej situácii, neviem ako. A niečo už podobne, keby sa vrátili do komunizmu. Teraz zrazu všetci tam boli v pozore, čo tam boli pri tej recepcii, aj iní ľudia, ktorí tam boli. On išiel na recepciu a začal s nimi konfrontovať. A hovoril im, že ja viem, že vy ste známa firma a vy podvádzate. A oni hovorili, my sme volali na hotel a tam a proste povedali, že nie je registrovaná. A ten pravoslavný hovorí, ja vás poznám, vy ste známa firma a vy ste chceli zarobiť na nej, aby tu bola a tak ďalej. Ale on tak rozprával, že nie, že by im nadával, ale vysvetloval im tie veci. No oni proste sklopili zrak, on zobral peniaze, vyplatil za mňa tú noc, zobral mi kufor a v tej tichosti, čo tam zavládla pri tej recepcii, sme pekne odišli. Ja šťastná a ďakujem z Bohu, že konečne ma niekto našiel tam, kde som sa nachádzala. A ako sme vyšli z toho hotelika, tak bol tam ešte ten taxikár, ktorý som zistila potom, že on patrí k tomu hotelu a on potom vozí tých ľudí, ktorí idú do toho hotela alebo z hotela a on bol s nimi takisto spriaznený, tak som išla za ním a hovorím mu, že pane, že neviem, prečo také veci robíte, ale ja idem predsa do toho hotela, o ktorom ste hovorili, že ten hotel nie je pre mňa, a že je to len pre bohatých ľudí. Lebo tu nie ide o to, kto je bohatý a tak ďalej, ale ide o to, že klamstvo sa nevypláca. A jednak on nechcel veriť naozaj, že tam vlastne pôjdem, ale už to tam bolo proste medzi nimi taká dohoda. No ale tak len na mňa pozeral a išla som potom už do toho auta, kde ma ten pravoslavný kňaz odviezol do hotela, do toho môjho, hej, tam, kde som mala byť ubytovaná. Celý čas mu bolo strašne ľúto, že čo sa stalo, sa ospravedlňoval, že došlo chybe, aké ešte nikdy nedošlo, že sa toto ešte nestalo, že by nečakali hosti, ktorí mali prísť na tú konferenciu na tom letisku. Bolo mu to veľmi ľúto, ale ja som mu povedala, že všetko, milujúcim Pána Boha, všetko zlé slúži na dobre. A tak som mu rozpovedala aj ja ten svoj príbeh, ktorý som mala, ako proste som sa modlila, ako som mohla mať v tej izdiebke takú tú Božiu prítomnosť. A potom sme prišli do toho hotela a poviem vám, to bol fakt luxusný hotel. To by som si nikdy nemohla dovoliť. Aj som sa čudovala, že na čo taký veľký, pekný, úslušný hotel objednali. A že stačí niečo menšie a radšej dať peniaze niekde inde. No ale potom som bola rada, že som mohla zažiť aj tam tú atmosféru v tom hoteli, ale to je zasa o niečom inom. A tak na záver by som chcela povedať takú myšlienku k tomuto príbehu, že naozaj z každej beznádejnej situácie má Pán Boh východisko. Naozaj z každej beznádejnej situácie. On od nás vie, všade tam, kde sa nachádzame, je jedno kde. Niekedy si samozrejme musíme ako taký stúlený počkať a čakať, ale aj tam tej situácii, ktorá sa nám možno nepáči, pripadáme si beznádejne, aj tam je Boh s nami, on nás nikdy neopustí, ale možno nás chce učiť aj takej dôvere, aby sme mu dôverovali, že on naozaj je s nami a že naozaj kráča s nami a chce nás učiť tento dôvere. A je jedno, či si v Sofii, či si v Prešove, či si hoci kde akomkoľvek mieste na svete, on je stále s tebou a vyvedie ťa z každej tej situácii. Tak ako ten kňaz pravoslavný tam vošiel, a otvorili sa dvere a vošiel, všetci stichli, tak Pán Ježiš takisto vojde, vezme teba aj ten tvoj kufor a vyvedie ťa z tej situácii. Takže je to čosi úžasné, aký je Pán Boh, a aj na základe takýchto príbehov a situácií ho môžeme viac poznávať, že on sa o nás stará. Takže toľko som vám chcela zdieliť na dnešný deň. Budem sa modliť. Áno, Pán Ježišu, tak vyznávame s touto piesňou, že ty si naozaj blízko nás. Ďakujem ti za to, že ty nás učíš dôvere, a ďakujem, že ti môžeme dôverovať na každý deň. Že viera nie je len veriť v teba, že si niekde ďaleko, ale je to dôvera, že si s nami stále. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že aj mňa si vyviedol, tedy v tej Sofii, a že si sa o mňa postaral. Tak ti chcem ďakovať za to, že aj dnešný deň sa budeš o nás starať. Prosím ťa za každého jedného, kto sa aj dnes nachádza v nejakej situácii, bez nádeje, Pane, a nevie, ako má ísť, a možno sa cíti ako v nejakom labirinte, tak daj mu takú dôveru, že ty ho vyvedieš z toho, lebo ty si všade naozaj s nami, a ja ti ďakujem za to, že ty si Boh, ktorý nás miluje. Ty si ten najlepší otec, ktorý sa stará. Ďakujem ti, že sa budeš starať aj dnešný deň. Prosím ťa aj za tých, ktorí sú chorí, a mnoho našich známych je chorí a potrebujú, Pane Ježišu, uzdravenie, tvoj dotyk uzdravujúci. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby si sa ich dotkol svojou uzdravujúcou rukou, alebo tebe stačí povedať len slovo a naozaj človek prejde tým zdravím. Tak prosím ťa, Pane Ježišu, o tvoju milosť, a ak je ich v živote nejaký hriech, tak prosím, aby si ich tak viedol takému vyznaniu ich hriechu, a aby mohli, Pane Ježišu, ísť na to, čo je dôležité pre tebou. Aby tí, ktorí ťa nepoznajú, aj tí, ktorí ťa nepoznajú, tak aby mohli vyznať svoje hriechy. Pane Ježišu, ďakujem ti za každého, koho aj ja poznám a chcem žehnať tvojom mene. Ďakujem ti za dnešný deň, za to, že tu máme pokoj, že môžeme žiť s tebou. Ďakujem ti, že môžeme pracovať. Ďakujem ti, že máme čo jesť, že máme čo piť. Ďakujeme ti za strechu nad hlavou. Ďakujeme, že máme potrebné veci. A keď nám dávaš aj niečo viac, tak nám pripomeň, že sú tu druhí ľudia, ktorým tiež máme pomáhať, ktorí majú o mnoho menej, ako máme my. Nech je požehnané tvoje meno, Ježiš. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Dni nepokoja. Boh plný lásky dopúšťa vo svojom milosrdenstve, aby zem zasiahli katastrofy. Sú to varovania pre všetkých, ktorí budú počúvať, že Ježiš opäť prichádza. Jeho odkaz znie: je čas pripraviť sa. Na to, aby Pán nastolil svoje kráľovstvo bez varovania, svoje stvorenie až príliš miluje. Vie, že ľudstvo už slabo počuje, a tak Hospodin používa katastrofy veľkých rozmerov, aby získal našu pozornosť. Tieto udalosti sú akýmsi druhom posledného varovania, príliš bolestivého, aby bolo ignorované. Boh ich dopustil, aby všetko pripravil pre posledné okamihy času. Podľa toho, čo Pán Ježiš povedal, čím viac sa bude blížiť posledná hodina, tým častejšie budeme svedkami takýchto udalostí. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Evanjelium Lukáša, 21. kapitola, 28. verš. Vzbudzuje to všetko hrôzu? Je pravda desivá? Je naozaj možné, že na nás sa naplní koniec sveta? Je presne toto ten okamih v čase, ktorého príchod predpovedali všetci proroci v Biblii? Dokážu vôbec aj tí najzbožnejší kresťania pochopiť, ako strašne blízko je táto zem od svojej hodiny zúčtovania? Jedna vec je istá. Všetko sa akosi rúca, všade, kam len ľudské oko dovidí. Drahý priateľu, ponúkam ti nádej, ktorú som dostal od Ducha Svätého pre tieto dni. Je obsiahnutá len v 5 slovách, no tie slová sú tak mocné, že vo mne vzbudili novú nezničiteľnú vieru a dôveru. Ide o týchto 5 krátkých slov. Boh má všetko pod kontrolou. Ak dôveruješ Bohu, môžeš sa smelo postaviť každému nešťastiu a s istotou prehlásiť: môj Boh práve hovorí k tomuto svetu a dáva poznať svoju moc. Zotrvám pevný vo viere a uvidím Pánovu spásu. Áno, náš Boh má všetko pod kontrolou. Toto je jeho posolstvo pre hodinu zúčtovania. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a rozvahy. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 7. verš.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: Jo, a zíli, čo si chceš mi zlovo nevydávať?
0: No, však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

Umrieť je zisk. Pavol povedal, umrieť je zisk. Filipanom 1. kapitola 21. verš. Tento spôsob reči je absolútne cudzí našej modernej duchovnej slovnej zásobe. Máme len veľmi malú túžbu odísť, aby sme boli s Pánom. Pavol ďalej pokračuje. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom? A to by bolo oveľa lepšie. Ale pre úžitok svojich duchovných detí považoval za najlepšie, aby ešte ostal v tele. Preukázal týmto Pavol málo rešpektu životu, ktorý mu dal Boh? Rozhodne nie. Pre neho bol život darom a on ho použil, aby bojoval dobrý boj. Pavol mohol povedať, je lepšie zomrieť a byť s Pánom, než zostávať v tele. Tí, ktorí zomierajú v Pánovi, sú víťazi. My, ktorí zostávame v tele, sme porazení. Smrť nie je definitívnym uzdravením. Je ním vzkriesenie. Smrť je len cesta a niekedy môže byť bolestivá, no neznamená vôbec nič v porovnaní s nevýslovnou slávou, ktorá očakáva tých, ktorí tú cestu podstúpili. Každá správa o smrti nás obťažuje. Dokonca sa pokúšame ignorovať čo len pomyslenie na ňu. Príležitosne sa pozhovárame, aké to asi musí byť v nebi, ale väčšinu času je smrť pre nás tabu. Akí odlišní boli prví kresťania? Pavol hovoril veľa o smrti. Veď o našom zmrtvých staní sa v Novom zákone píše ako o našej blaženej nádeji. Avšak v súčasnosti nás svet chytil do pasce materializmu a my vzdycháme. Nechcem opustiť môj krásny dom, moje autá, nádherné šperky. Neustále sme bombardovaní správami o tom, ako používať našu vieru na získanie väčšieho množstva vecí, napriek tomu, že naše životy sú už úplne prepchaté kadejakým majetkom. Kristus nás volá, aby sme prišli k nemu a umreli. Bez budovania pamätníkov na našu počesť či zanechania nejakého odkazu tomuto svetu. Ježiš nenapísal žiadnu autobiografiu, nevybudoval žiadne sídlo významnej spoločnosti, nezanechal nám žiadnu univerzitu ani vysokú školu na štúdium Biblie. Nezanechal vôbec nič na záchranu svojej pamiatky, len chlieb a víno. Našim ziskom je samotný Kristus. Kiež by sme sa všetkého vzdali, aby sme sa navždy pripútali iba k nemu. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Matúšovho Evanjelia 7. kapitola 11. verš. O čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Náš nebeský Otec je príkladom dávania nad mieru. Nikdy ho v dávaní nemôžeme prekonať. On je vždy v dávaní prvý. Nečaká na to, aby sme my dali prvý. Manželstvo je dobrým modelom, v ktorom sa môžeme učiť dávaniu z Božieho príkladu. Dlhé obdobie sme s Terezou hrali takú hru, ktorá mala asi takéto pravidlá. Ja ti dám viacej, ale až potom, keď dáš najprv ty mne. A to samozrejme bolo dôvodom, prečo sme od Boha stratili mnohé dobré dary. Avšak Boh nás postupne učil o svojom láskavom dávaní. Nasledovné cvičenie by vám s partnerom malo pomôcť k tomu, aby ste sa naučili rešpektovať potreby svojho partnera. Použite pritom svoju fantáziu. Zistite, ktoré veci vás s partnerom najviac inšpirujú. Tak napríklad takéto aktivity. Držanie za ruky. Vyhovuje mne, alebo vyhovuje napríklad mojej manželke. Spoločné sprchovanie. Vyhovuje viac mne, alebo viac mojej manželke. Spoločná prechádzka. A znova zhodnotíme. Vyhovuje viac mne, alebo mojej manželke. Podanie obľúbeného jedla. Viac vyhovuje mne, alebo mojej manželke. Škrapkanie chrbta, alebo masáž. A mohli by sme pokračovať. Vyznanie lásky. Pochvala za dosiahnutý úspech. Pomoc s deťmi. Intímny rozhovor. Sexuálny návrh. Čo z tohoto viac vyhovuje mne a čo vyhovuje môjmu partnerovi? Porovnajte si svoje zoznamy a potom sa navzájom obdarúvajte. Nečakajte na to, aby váš partner dával prvý. Väčšina partnerov má len jeden bod, ktorý sme teraz spomínali, spoločný. O to viacej si musíte tieto veci vážiť a robiť ich čo najčastejšie. Modlím sa, pomôž mi, Pane, hľadať nové cesty pri dávaní. Na záver je tu otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Vieš spôsob, o ktorom sme v uvedených príkladoch nehovorili a ktorým by si urobil svojej manželke nesmiernu radosť? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle. List svätého Jakoba, 1. kapitola, verš 23. Život si nevieme ani predstaviť bez zrkadla. Máme ho v spálni, v kúpeľni, v predsieni, aby sme si upravili oblečenie, kým vyjdeme na ulicu. Napokon si ním kontrolujeme svoj zovňajšok, aby sme pre nejakú kozmetickú chybu neboli terčom pozornosti. Drahé slovo Božie je nebeským duchovným zrkadlom. V ňom vidíme svoju pravú podobu. Je dokonalé, lebo pochádza od Otca všetkých svetiel. V ňom vidíme verne svoj pravý obraz a profil. Zjavuje nám naše nepravé skutky, poblúdenia a nevykúpenosti. Ak máš svoj život poškvrnený hriechom, nemôžeš vidieť v zrkadle Božieho slova bytosť v snehobielom rúchu. Ak túžiš, aby tmavé škvrny boli z teba odstránené a aby si napokon neprešiel do večného zahynutia, siahaj po tomto Božom zrkadle často. Nespoliehaj sa na to, čo hovoria o tebe ľudia, ale čo hovorí slovo Božie. Jedine ono podáva pravdivý Boží úsudok a duchovnú diagnózu.

Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klbov a špikov a spôsobené posúdiť myšlienky a mysle srdca. List svätého Pavla Židom, 4. kapitola, verš 12. Meč patril v starých dobách medzi dôležité zbrane. Musel byť ľahký, aby sa ním dalo obratne narábať a musel byť ostrý. Čím obratnejšie vedel bojovník narábať mečom, tým väčšiu nádej mal na víťazstvo. Aj v duchovnom živote musíme používať meč. Je ním slovo Božie. Čím zručnejšie ovládame túto zbraň, tým úspešnejšie sa nám bojuje. Žiarivý príklad nám ukázal Pán Ježiš v stretnutí s diablom. Živé slovo Božie preniká a rozdeľuje našu starú Adamovú prirodzenosť od novej Kristovej prirodzenosti. Prvá predstavuje telesné zmýšľanie, ktoré je nepriateľské Bohu. Tá druhá je ovládaná zákonom ducha života v Kristovi Ježišovi. Slovo Božie sa dotýka problémov života, nehovorí ponad hlavy. Pozná podmienky, v ktorých žijeme a hodnotí všetko reálne. Boh chce z nás mať praktických kresťanov. Nechce nás vytrhnúť, izolovať od života. Pripomína nám, aby sme žili posvetený život, ktorým by sme poslúžili žijúcim okolo nás.

A podobenstvo je toto. Seme je slovo Božie. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 8. kapitola, verš 11. Semeno je zárodkom nového života. Roľník rozsieva v nádeji, že Boh požehná sejbu a on zoberie mnohonásobný úžitok svojej práce. Stará sa o kvalitné zrno a starostlivo pripravenú pôdu. Preto ju orie, hnojí, bráni a valcuje. Významný je aj spôsob sejby. Dnes sa používajú moderné stroje, aby úroda bola hojná. Práve s takou láskou a prípravou nášho srdca ukladá Boh vzácne semeno, svoje slovo do nás. Ono je tým najvzácnejším semenom. Niet v ňom kazu ani hniloby. Má jedinečnú klíčivosť, o čom sa presvedčili mnohí kresťania. Úžitok slova Božieho sa riadi podľa toho, ako býva pripravené srdce poslucháčov. Vsiate slovo môže spasiť duše, ale môže poslúžiť aj k sebaklamu. Tvrdosť ľudského srdca, plítkosť a nevernosť, prilnutie k bohatstvu robia pôdu srdca neužitočnou pre večné semeno. Preto nestarajte sa, je napísané v Evanjeliu podľa svätého Lukáša v 12. kapitole vo verši 11. Keď pribúda majetku, nepridávajte k tomu srdce. Je napísané v Žalme 62 vo verši 11.

Či nie je moje slovo ako oheň, hovorí Hospodin, a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Prorok Jeremiáš, 23. kapitola, verš 29. Oheň Božieho slova ničí všetky skutky a úmysly diablové. Keby evanjelium neobviňovalo z hriechu, nebolo by ohňom. Tento svätý oheň sa neznáša s nízkymi, telesnými a pokryteckými skutkami. Pod ohňom si predstavujeme horiacu vatru, dom, loď, lietadlo a podobne. No všimli ste si, že najväčším ohňom je slnko? Nijaký zdroj neposkytuje zemi toľko tepla a svetla ako ono. Keď sa táto ohnivá guľa v jeseni vzďaľuje, príroda odumiera a keď sa na jar vracia k nám, vzbudí nový život. V kraji sa ukáže zeleň, kvety, spev a radosť. Na slnečných lúčoch hynú bacily a chorí nadobúdajú zdravie. Keď Boh prirovnáva svoje slovo k ohňu, tak tomu máš rozumieť, že jeho slová sú plné ohňa, ktorý spaľuje bacily hriechu a neprávosti, a že jeho slová sú plné tepla milosti a lásky, svetla, svetosti a slávy. Postav sa pod vplyv lúčov Božieho slova a pookreješ. Ak zomieraš, ožiješ. Zjaví sa ti Pán Ježiš v plnej kráse, sláve a On posvetí tvoj život.

chodia do cirkvi pekne oblečení. Počúvajú, spievajú, modlia sa, dajú čo to i do zbierky a dúfajú, že možno nás budú zachrániť.

0: Teta Regina. O, aký krásny slnečný deň. Aj by som si hneď vyšiel do prírody. Zvolal som v jedno nádherné marcové ráno. Kam by som len mohol vyraziť? Pýtal som sa svojej rodiny. Navštívte tú Reginu. Už dlhší čas sme o nej nič nepočuli. Navrhla moja manželka. Bol to dobrý nápad. Teta Regina bola skvelá žena. Múdra, vzdelaná, zbožná, úprimná. Človek si vždy odniesol niečo dobré, keď s ňou chvíľku pobudol. Teta bývala vo Wuppertali. Cesta bicyklom tam mohla trvať dobrú hodinu. Človek pritom videl hornatý kraj a okrem toho mohol vykonať ešte niečo osožného. Iste tetu poteší, keď ju zase navštívim. Nuž vyrazil som v slnečnom jase. Zastavil som sa pred jej domom a klopal. Nijaká ozvena, nijaká odpoveď. Búchal som silnejšie. Napokon sa otvorilo okno na poschodí. Ukázala sa nejaká žena a oznamovala mi, že teta je chorá a leží v nemocnici. Úbohá, stará, opustená teta. Potrebuje ma. Informoval som sa o nemocnici, v ktorej sa teta nachádzala. Prišiel som k jej lôžku. Hneď som zistil, že to s ňou bolo vážne. Vyzerala veľmi biedne. Ale keď som už cestoval tak ďaleko, nechcel som odísť celkom na prázdno. Keby z rozhovoru nič nebolo, chcel by som jej aspoň povedať slovo Božie z písma. Nuž, zobral som jej chudú, bledú ruku, sklonil som sa k nej a vyslovil pomalý nádherné slová 23. žalmu. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pokrútila smutne hlavou a ukázala na svoje uši. Bola nahluchla a mal som hovoriť hlasnejšie. Zakričal som jej tie slová dôrazne do ucha. Ona však pokrútila záporne šedivou hlavou. Nepočula. Chvíľku som bol bezradný. Celú ďalekú cestu som konal tak daromne. Tu som dostal nápad. Vytrhol som list mojho poznámkového bloku a napísal naň veľmi jasne a zretelne verš. Zobrala list a pokúša sa čítať, ani to nešlo. Jej oči už príliš zoslabli. S námahou sa zdvihla, zobrala z nočného stolíka lupu a pokúšala sa ňou napísané rozlúštiť. Ale ani to sa nepodarilo. So smutným gestom nechala list a zväčšovacie sklo klesnúť a uložila sa späť do perín. Chcelo sa mi plakať. Bolo to skľučujúce. Táto žena bola už zaživa ako zamurovaná. Nijaký tón a nejaká správa zvonku už nepreniklo do jej zmyslov. A to pri takom čulom a sviežom duchu. Odrazu prehovorila tichým hlasom. Áno, som úbohý človek. Nedokážem už vidieť ani počuť. A potom s hlbokým povzdychom dodala. Mám však spasiteľa. A kto má spasiteľa, ten má všetko. Znavený som sa vrátil svojim bicyklom domov, ale v srdci som mal veľkú radosť. Ako obohacuje Pán Ježiš svojich ľudí? Zistil som, na čo bola určená moja cesta. Chcel som slovom útechy potešiť starú pani a pritom ona tak nádherne potešila mňa.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

Neznalosť spôsobuje bezmožnosť. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. 2. Petrov list 1.3. Som ohromený silou, ktorú Biblia pripisuje znalostiam. Vypočujte si ešte raz prečítané slovo. Božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a pobožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a svojou mocou. Doslova, všetka sila, ktorú má Boh k dispozícii na to, aby sme mohli žiť zbožne, pochádza z poznania. Úžasné, akou výsadou je môcť byť vyučovaný a poučovaný pravdami písma. Ide o život v zbožnosti. Nie, že by vedomosti zaručovali zbožnosť, to nie. Ale zdá sa, že nevedomosť spôsobuje bezbožnosť. Pretože Peter hovorí, božská moc, ktorá nás vedie k zbožnosti, je nám daná prostredníctvom poznania Boha. Uvediem tri návrhy, upozornenie a povzbudenie. Poprvé, čítajte a znovu čítajte. Ale pozor, zbytočne nestrácajte čas teologickým rozumovaním. Čítajte bohaté doktrinálne knihy o tom, ktorý vás povolal svojou slávou a účinnou mocou. Po druhé, uvažujte, zamyslite sa, spomalte. Nájdite si čas a premýšľajte o tom, čo vám chce Biblia povedať. Pýtajte sa, veďte si denník. Zastavte sa v pokore pred vecami, ktorým nerozumiete. Najhlbšie porozumenie pochádza zo snahy vidieť zjednocujúci koreň dvoch zjavne protichodných vetiev na strome pravdy. Po tretie, diskutujte. Staňte sa súčasťou malej skupiny, ktorej vášnivo záleží na pravde. Nebuďte skupinou, ktorá sa len rada rozpráva a robí problémy, ale skupinou, ktorá verí, že na biblické problémy existujú biblické odpovede a je možné ich nájsť. Upozornenie, môj ľud je zničený pre nevedomosť. Ozeáš 4.6. Sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. Rímanom 10.2. Takže pozor. Pozor na smrteľné účinky nevedomosti. Povzbudenie, budeme žiť pred jeho tvárou, spoznáme ho a budeme sa usilovať o poznanie Boha. Ozeáš 6, 2, 3.

zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleciach niesť.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Služba a ľudský strach. Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil, znie výrok Hospodina. Jeremiáš 1.8. Veľkou prekážkou v službe Pánovi, najmä medzi mladými, je strach z odmietnutia a odporu. Do mysle vstupujú rôzne myšlienky o tom, ako sa niektorým ľuďom nemusí páčiť spôsob, akým konáme alebo hovoríme. Ľudia môžu nesúhlasiť alebo sa môžu uraziť. Možno urobím chybu a budú ma kritizovať. Strach z človeka je veľkou prekážkou pre službu. Boh preto hovorí: neboj sa, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil. Božia prítomnosť a jeho zasľúbenia sú cennejšie ako všetka ľudská chvála. A Boh hovorí, že On nás prevedie cez všetky naše problémy. Nakoniec budeme víťazmi, budeme viac ako dobyvatelia. A toto máme všetci zasľúbené v Kristovi Ježišovi aj dnes. Boh povedal: nikdy ťa neopustím, ani ťa nezanechám. Môžeme teda s istotou povedať: Pán je môj pomocník, nebudem sa báť, čo mi môže urobiť človek. Hebrejom 13, 5-6. Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Rimanom 8.31. Boh povedal mladému prorokovi Jeremiášovi a Boh to hovorí aj dnešným mladým ľuďom a všetkým nám, ktorých volá, aby mu slúžili. Hospodin mi však povedal: nehovor, ja som chlapec, lebo pôjdeš ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Jeremiáš 1.7. Prečo to povedal? Pretože váš život je zakorenený v neotrasiteľných, zvrchovaných Božích zámeroch. Boli ste vyvolení, zasvetení, pripravení a menovaní pre veľký cieľ. Pretože za vašou službou a vašimi slovami stojí Božia autorita, nie vaša vlastná. Pretože sám Boh bude s vami, aby vás vyslobodil vo všetkých vašich skúškach.

0: otázky a odpovede.
1: Náš poslucháč sa pýta, v jadre evanjelia je nevypočutá modlitba Ježiša. Otče, odním odo mňa tento kalich. Aký má byť postoj kresťana k nevypočutej modlitbe?
2: Ja by som si na úvod trochu dovolil tú otázku trošku pozmeniť, lebo nevypočutá modlitba nie je v jadre evanjelia, ale nevypočutá modlitba je v jadre veľkonočných udalostí, alebo teda udiala sa v jednej z najdôležitejších momentov pred Veľkou nocou. Tú korekciu si dovolujem preto, lebo evanjelium je niečo, čo sa dá veľmi niečím jednoducho a veľmi jasne popísať. A síce, že v jadre evanjelia je viera, že Ježiš je Boží syn. Že on je Boh, ktorý sa stal človekom. V jadre evanjelia je Kristov kríž. Teda to, že Ježiš zomrel dobrovoľne za náš hriech. V jadre evanjelia je vzkriesenie. To, že Ježiš premohol smrť a stál z mŕtvych. V jadre evanjelia je tiež to, že my sme bez Boha hriešni a stratení ľudia a vďaka viere v Krista, vďaka tomu, že v Neho uveríme, že Mu odovzdáme svoj život, tak môžeme mať Jeho večný život. Toto sú nejaké, verím, také úplne kľúčové jadra, alebo jadro evanjelia. Tá nevypočutá modlitba sa teda ale stala v veľmi dôležitom momente, v Getsemanskej záhrade, vlastne noc pred Ježišovou smrťou. A popisuje Ježišov zápas o to, či vôbec podstúpi kríž alebo nie. Jeho modlitba k Otcovi je v tom, že Oče, ak sa dá odním odo mňa tento kalich, teda ak sme to parafrázovali, tak Ježiš zase prosí, aby nemusel ísť na kríž, aby Otec našiel nejakú inú cestu. A Otec nemal inú cestu. Tak Ježiš je potom otvorený tomu, že ale nie moja vôľa sa stane, ale tvoja. Čo popisuje ten jeho vnútorný zápas, ktorý on teda potreboval prejsť, potreboval dostať silu, čo sa tam aj udialo, lebo je napísané, že prišiel anjel a povzbudzoval ho. Ježiš to posilňoval. A keď vybojoval ten zápas, tak bol potom ochotný, slobodne a dobrovoľne znovu ísť na kríž. A teraz k tomu tej hlavnej téme tej otázky, že aký má byť postoj kresťana k nevypočutej modlitbe. No, ideálnym vzorom nám v tomto je práve Pán Ježiš. A vzorom nám je aspoň v troch veciach. A síce, že v tej svojej modlitbe je úplne úprimný a otvorený. Nemusel sa za ten svoj zápas modliť. Nemusel to robiť. V tej svojej modlitbe je ale úplne otvorený a hovorí o tej svojej snahe, že ísť inou cestou, ak sa to dá. Že aby Otec zašiel inú cestu. Keď ale prežil to, že neexistuje iná cesta, tak to prijal odovzdaný a zdôveril. A v skutočnosti vyhral možno kľúčový zápas ako v celej svojej službe alebo v celom svojom poslaní, lebo keby sa rozhodol neísť na kríž, tak by nakoniec nevykonal spasenie. Že tá celé to poslanie by zlyhalo, lebo nebolo naplnené. Teda tá nevypočutá modlitba niečím bol kľúčový zápas o jeho poslanie. A v istom zmysle často nevypočuté modlitby môžu byť kľúčovým zápasom v našich životoch. My tiež sa často môžeme dostať do tej situácie, že vnímame, že máme ísť v živote nejakou cestou, že nás niečo čaká, čo je pre nás ťažké a nepríjemné a máme chuť ísť inou cestou. A vtedy je strašne dôležité vybojovať ten zápas. V úprimnosti hovoriť otvorene s Bohom o tom, ako to vnímam, ale mať v sebe aj ten posled dôvery a odovzdania, že nie je moja vôľa sa stáň, ale tvoja.
1: A práve to, čo si spomenul, že pán Ježiš dal možnosť v úvodzovkách otcovi, aby zareagoval aj inak, ako pán Ježiš chce, tak nečiní to z tej modlitby, že ona vlastne je vypočutá. Nie je nevypočutá, lebo pán Ježiš rátal s rôznymi možnosťami a dal Bohu, poviem to tak škaredo, možno voľnú ruku, že môže zareagovať, ako on chce, lebo on je Boh. Takže v podstate možno sa nebavíme úplne o nevypočutej modlitbe. Či?
2: Skôr sa mi zdá, že je to hlavne o tom zápase pána Ježiša, že on vedel, že toto je tá cesta. Že tady to treba ísť, že neexistuje alternatíva. Len on si to potreboval prejsť, aby do tej otcovej alternatívy, alebo do tej jeho vôle, išiel slobodne a dobrovoľne. A možno z akýchkoľvek dôvodov, zo strachu, z úzkosti, proste potreboval nabrať silu. Potreboval nabrať to odhodlanie.
1: A pre nás teda kresťanov to znamená, že tiež by sme mali rátať aj s inou možnosťou, vlastne keď sa modlíme, ako s tou našou, že teda pán Boh má právo možno aj inak nejak zareagovať a že my to budeme vnímať, že to je nevypočuté.
2: Áno, ale to určite. To sa dokonca si myslím často stále, že Boh reaguje inak, ako očakávame. A samozrejme, my máme tú slobodu vybojovať si to, že posluchnúť jeho vôľu alebo ísť inou cestou. Tá reálna voľba pred pánom Ježišom bola, že on to podľa mňa, on teda neprinútil tam ísť. On išiel dobrovoľne. Tá obeť, jeho obeť na kríži, keby nebola dobrovoľná, tak by to nesplnilo ten účel.
1: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

ex post. Včera dítě a dnes kmen.

0: pozor na tieto tri slabé miesta. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Prvý list Korinským, 10. kapitola, 12. verš.
1: Toto sú tri situácie, v ktorých sme zvlášť zraniteľní. Poprvé, skleslosť. V krátkej chvíli malomyselnosti urobil Peter to, čo prisahal, že nikdy neurobí. Zaprel Ježiša. Malomyselnosť prinúti človeka povedať veci, ktoré nemyslí vážne, a urobiť veci, ktoré pre neho nie sú typické. Preto píše Júda, aby sme budovali svoj život na základoch dokonalej viery, modlili sa v sile Svätého Ducha a zotrvávali v Božej láske. Po druhé, vzrušenie. Herodes bol taký očarený pôvabom mladej tanečnice, že nedbal na opatrnosť a dal jej ponuku, ktorú neskôr oľutoval. Čokoľvek si odo mňa budeš žiadať, dám ti. Ona požiadala o hlavu Jána Krstiteľa a keďže bol Herodes kráľom, nemohol svoj sľub porušiť. Tento jediný moment, táto chvíľka pôžitkárstva ho stála kráľovstvo a aj život. Dávaj pozor, kam sa obraciaš v túžbe za vzrušením a ako reaguješ, keď ho nájdeš. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Neblúďte.
2: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu.
1: Po tretie, únava. V starozákonných časoch znamenalo prvorodenstvo to, že najstarší syn zdedil dvojnásobnú časť majetku svojho otca. Za normálnych okolností by Ézau nikdy neuvažoval o predaji svojho prvorodenstva, ale urobil tak v stave vyčerpania. Únava môže spôsobiť, že človek stratí perspektívu a bude sa rozhodovať na základe toho, čo sa mu v danej chvíli zdá správne. Nie na základe toho, čo je pre neho z dlhodobého hľadiska správne. Biblia hovorí, toto sa im prihodilo ako príklad. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Pozor preto na tieto tri slabé miesta.

ďalej a smerom hore. Uháňam za víťaznou cenou Božieho povolania z hora. List Filipenom, 3. kapitola, 14. verš. Uháňam za víťaznou cenou Božieho povolania z hora. List Filipenom, 3. kapitola, 14. verš.

zabiť leva a medveďa. Aj u nás je to tak. Problémy, ktorým čelíme v súčasnosti, nás posúvajú ďalej a učia nás viac dôverovať Bohu. Po druhé, hľadaj Božie vedenie v každej situácii. Jeho zasľúbenie je jasné. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. 32. žalm, 8. verš. Po tretie, nalaď sa na Božiu frekvenciu. Boh zjednocuje svoj ľud a zhromažďuje tých, ktorí budú raz ako jeden muž bojovať bok po boku. Ak máš s niekým ťahnuť do boja, je nevyhnutné, aby si vedel, čemu môžeš dôverovať. Takýchto ľudí objavíš len v čase skúšok. Po štvrté, poznaj Božiu vôľu pre svoj život. Boh sa so svojou vôľou nehrá na skrývačku. Objavíš ju však len vtedy, ak stráviš dostatok času v jeho prítomnosti. Ak to budeš robiť, tvoj život bude prekvitať. Po piaté, používaj pri boji Božie slovo. Sväté písmo je inšpirované Bohom a je tvojou silou v časoch ťažkostí a skúšok. Ježiš použil písmo na zahnanie satana. A zbraň Božieho slova funguje dodnes. Po šieste, nepitvaj sa príliš v sebe. Iba Duch Svätý má schopnosť skúmať a poznať naše srdce a našu myseľ. Ak Boh usúdi, že nadišiel čas na nápravu niektorých oblastí, odhalí ti ich. Kým sa tak nestane, kráčaj vo viere ďalej. Po siedme, stráž si svoju myseľ. Urob z nej opevnené mesto a nedovoľ, aby do nej prenikli negatívne myšlienky či škodlivé vplyvy.

ako to mohol urobiť? Kristus zomrel za nás. Rimanom, 5. kapitola, 8. verš.

Ak si videl Schindlerov zoznam, pravdepodobne si si položil otázku. Ako to mohli urobiť? Sprchy, kremačné pece, komíny, chrliace popol zo spálnych ľudí. Každý deň nový vlak, plný matiek, otcov, detí a starých ľudí, hnaných ako dobytok na bitúnok. A čo je najhoršie, vojaci plniaci rozkazy bez výčitiek svedomia. Ako to mohli urobiť? Odpoveďou je hriech. A ak si myslíš, že to platilo len pre Hitlera a jeho nohsledov, zamysli sa. Dávid hovorí, hľa v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. 51. žalm, 7. verš. Potvrdzuje to aj jedna odporná, podlá epizóda z jeho života, keď sa dopustil cudzoložstva a vraždy. Prečítaj si tento opis. Je životopisom nás všetkých. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal. Niet ani jedného. Z hrdla im páchne, ako z otvoreného hrobu. Jazykom svojím rozšírujú lesť. Ústa majú plné hadieho jedu, uštipnú. Rozsievajú zlobu. Ich nohy sa náhlia preliať krv. Kde sa len pohnú, zanechajú spúšť a biedu. List Rimanom 3. kapitola, verše 12 až 16. Ak by Boh na kohokoľvek z nás písal hodnotenie, znelo by takto. A musíme tomu naozaj porozumieť, ak máme oceniť, že Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Po prečítaní tohto verša sa otázka v našom vnútri mení. Pýtame sa, ako to dokázal spraviť on? Vďaka Bohu, že sme nedostali to, čo sme si zaslúžili. Trest. Dostali sme, čo sme potrebovali. Milosť. Skladateľ William R. Newell to vyjadril takto. O, aká veľká bola láska, ktorá pripravila plán spasenia. O, aká veľká bola milosť, ktorá sa sklonila k človeku. Ach, akú obrovskú priepasť Boh preklenul na Golgote. Nájdi si dnes chvíľku a poďakuj Bohu za milosť, ktorá ťa vykúpila.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, v prvej kapitole knihy Genesis čítame: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Doktor Loren Eisley, dekan z univerzity v Pensylvánii, v súvislosti s pôvodom vesmíru povedal: O hmote a o jej vzniku nevieme toho viac, ako vieme o duchovných veciach. Preto si myslím, že vzhľadom na poznanie, ktoré dnes máme, je nemúdre tvrdiť, že jedno vyvracia druhé. Zdá sa, že vesmír existuje ako séria vynárajúcich sa úrovní, pričom ani jedna z nich sa nezhoduje s tou nižšou. To, že človek a všetok ostatný život sa vyvinul a zmenil, je nepopierateľné, ale to, čo spočíva za týmito vonkajšími prejavmi, nevieme. Chcel by som poznať odpoveď, ale prekryť svoju vlastnú nevedomosť veľkými vyhláseniami by nikomu neprospelo. Jeden článok prišiel raz s tvrdením, že človek je na pokraji objavenia tajomstva pôvodu sveta. To bolo niekedy v roku 1961. Odvtedy ale nie sme ani o krok ďalej. Biológ Edwin Conklin k evolúcii povedal: Pravdepodobnosť, že život vznikol náhodou, sa rovná pravdepodobnosti vzniku nejakého slovníka výbuchom v tlačiarni. To znie od vedca síce veľmi nevedecky, ale poukazuje to na to, že aj vedec môže mať problém veriť niečomu takému, ako je evolučná teória. Existujú aspoň tri teórie o pôvode vesmíru, ktoré navrhli astronómovia a stoja za zmienku. Tá prvá je známa ako steady state, čiže ustálený stav. Druhá je známa ako Big Bang, čiže teória veľkého tresku. A tretia sa označuje ako oscilačná teória. Keď doktor William Baum, vedec z Technického inštitútu v Kalifornii, prednášal na pôde Národnej akadémie vied, povedal, že nové poznatky nepotvrdzujú teóriu ustáleného stavu, teda že vesmír vždy existoval a nová hmota sa neustále vytvára. Pred istým časom to bola všeobecne uznávaná teória. Teraz sa už uznáva iná teória o pôvode vesmíru. Doktor Baum zrejme zastával teóriu veľkého tresku, čo znamená, že pred miliardami rokov došlo k veľkej explózii, ku ktorej by znova malo dôjsť o niekoľko ďalších miliárd rokov. Nemyslím si, že by sme sa toho mali báť, ale je to zaujímavá teória, ktorá sa udomácnila v mnohých kútoch sveta. Pred niekoľkými rokmi doktor Louis Leakey, antropolog, mimochodom syn misionára, objavil v Afrike to, čo nazval chýbajúcim článkom. Vykopal kúsky lebky s dobre vyvinutými zubami, nazval ju luskáčik a tvrdil, že patrí mladému človeku, ktorý žil pred 600 tisíc rokmi. Stretli sme sa už s podobnými teóriami, no keďže sme o tom od roku 1961 už viac nepočuli, myslím si, že vedecký svet túto myšlienku neakceptoval. Existujú aj iné vysvetlenia pre pôvod človeka. Doktor Lawrence Dillon, docent biológie na Univerzite v Texase, tvrdí, že človek nie je živočích, ale rastlina, ktorá sa vyvinula z hnedých morských hrias. Je teda možné, že ste svojich predkov doteraz hľadali na nesprávnom mieste. Iní hľadajú svojich predkov na strome. Na základe tohto niektorí veria, že by sme mali byť niekde na pláži a vyťahovať morské riasy, pretože tam je náš detko a babička. Niektoré tieto špekulácie sú naozaj smiešné. Raz dávno som čítal v jednom poprednom sekulárnom časopise, že po storočiach trpkých sporov o tom, ako začal život na Zemi, veľkolepá odpoveď prichádza od bystrej a trpezlivej výskumnej práce v laboratóriách po celom svete. Očakával by som, že by sme už dnes mohli mať nejaké jasné odpovede, alebo aspoň malé povzbudenie, ale doteraz nič z toho neprišlo. Podľa dogmatickej praxe, ktorú vedci uznávali, museli byť archeologické nálezy predmetov z pravekých civilizácií usporiadané tak, aby sa primitívne výrobky datovali skôr než tie, ktoré vykazovali pokročilejšie znaky bez ohľadu na to, kde boli objavené. Bolo to trochu znepokojujúce, keď sa vyspelejšie civilizácie zaradili za tie z čias praveku. Dnes sa ponúka toľko rôznych teórií o počiatkoch Zeme. Doktor Klaus Mampel z Nemecka údajne povedal, že nevidí žiaden dôvod na to, aby nás, ľudskú rasu, spájali s ľudoopmi viac ako s kanárikmi alebo klokanmi. Evolučná teória sa delí do mnohých rôznych fáz a hľadísk. Nikdy nebola dokázaná ako pravdivá. Je poľutovania hodné, že keď sa dostaneme na úroveň pseudovedcov, a myslím tým učiteľov, ktorí dnes pôsobia na štátnych školách, nie sú schopní poskytnúť vyvážený pohľad, pretože sa na vysokej škole stretli len s jedným pohľadom. Ani vedci neprijímajú evolúciu jednomyselne. Tu je citát od doktora Kerkuta z katedry fyziológie a biochémie na Univerzite v Southamptone v Anglicku. Hoci on sám seba považuje za evolucionistu, vo svojej knihe Dôsledky evolúcie píše: Existuje teória, podľa ktorej je možné na mnohých zvieratách za určitú dobu pozorovať zmeny, ktoré vedú k vzniku nových druhov. Túto teóriu možno nazvať špeciálnou evolučnou teóriou a je možné ju v istých prípadoch dokázať pomocou experimentov. Na druhej strane existuje teória, podľa ktorej všetky formy života na svete vznikli z jedného zdroja, ktorý sám o sebe pochádzal z anorganickej formy. Túto teóriu možno nazvať všeobecnou evolučnou teóriou. Dôkazy, ktoré ju podporujú, nie sú dostatočne silné na to, aby sme ju mohli považovať za niečo viac ako len pracovnú hypotézu. Švédsky botanik dr. Heribert Nilsson, ktorý sa tiež radí medzi evolucionistov, prehlásil: Moje úsilie dokázať evolúciu pomocou dôkazov zabralo viac ako 40 rokov môjho života a úplne zlyhalo. Sotva môžem byť obvinený z toho, že som vychádzal z predpojatého protievolučného stanoviska. Je zjavne nemožné urobiť karikatúru z paleobiologických faktov. Fosílne materiály sú dnes tak bohaté, že je možné vykonštruovať nové živočíšne a rastlinné druhy. Nedostatok tzv. Prechodných druhov nie je možné vysvetliť nedostatkom materiálu. Nedostatky sú skutočné. Nikdy nebudú naplnené. Myšlienka evolúcie spočíva na púhej viere. Povedal by som, že sa presúva do ríše náboženstva. Milý poslucháč, byť evolucionistom si vyžaduje vieru. Evolúcia je špekulácia a vždy ňou bola. Ale žiaľ, veľa ľudí ju prijalo ako fakt. V dnešnej dobe existuje skupina teológov, z väčšej časti mladí teológovia, ktorí sa bránia tomu, aby ich označovali ako intelektuálni tmári. Osvojili si pohľad, ktorý je známy ako teistická evolúcia. Istý vedec, Curtin Mather, v jednom článku s názvom Veda premýšľa o náboženstve, na to hovorí: Keď teológ akceptuje evolúciu ako Bohom použitý proces, musí byť ochotný to dotiahnuť do všetkých dôsledkov. Nielenže to je proces s istými pravidlami, je to pokračujúci proces. Zlatý vek človeka, ak také niečo je, je v budúcnosti, nie v minulosti. Okrem toho, tvorivý proces evolúcie nesmie byť prerušený žiadnym nadprirodzeným zásahom. Vývoj prvých živých buniek z predtým existujúcej neživej hmoty môže predstavovať skôr kvantový skok, než nekonečný krok na ceste k pokroku, ale je to úplne prirodzený vývoj. Teistická evolúcia je pravdepodobne najnereálnejšia zo všetkých teórií. Ide vlastne o nezmyselnú doktrínu a nelogickú pozíciu. To sú tí, čo bežia so zajacmi a loveckými psami zároveň. Chceli by sa pohybovať s neveriacimi, no zároveň by radi niesli pod pazuchou štúdijnú Bibliu. Robiť oboje je náročné. To je ako v tých starých gréckych pretekoch, na ktorých súťažiaci stál s jednou nohou na chrbte jedného konia a s druhou na druhom. Bolo to niečo úžasné, keď tie dva konie jazdili popri sebe. Ale verte mi, keď sa jeden z tých koní rozhodol ísť iným smerom, jazdec sa musel rozhodnúť, s ktorým bude pokračovať. V takej situácii sa nachádza teistický evolucionista. Mimochodom, väčšinou skončí na tom nesprávnom koni. V dnešnej dobe inteligentní ľudia narábajú s toľkými dezinformáciami. Mám pred sebou ústrižok z jedného časopisu, ktorý vyšiel pred niekoľkými rokmi. Bola v ňom uverejnená nasledovná kvízová otázka. Aký je dátum stvorenia podľa biblických záznamov? A teraz počúvajte odpoveď, ktorú uviedli. 4004 pred našim letopočtom. Ako sa môže niekto takto zosmiešniť? Podľa istého článku v časopise Life v jednom neurčitom bode, asi pred 2 miliardami rokov, iní by povedali pred 1,5 miliardami rokov, sa zázračným spôsobom na zemskom povrchu objavil život. To, akú mal formu, veda nevie bližšie určiť. Podľa tohto článku možno povedať len to, že pod vplyvom nejakého pôsobenia niektoré obrovské molekuly získali schopnosť sa reprodukovať. Milí poslucháči, ste ochotní veriť teórii, že nejaké molekuly z ničoho nič získali schopnosť sa reprodukovať? Existujú aj ďalšie smiešne teórie. Podľa jednej z nich sa človek vyvinul z odpadkov, ktoré na Zemi zanechala nejaká prehistorická inteligencia z temnej a vzdialenej minulosti. Toto vyhlásenie pochádza z úst vedca. Kým jedni vedci nás posielajú hľadať svojich predkov na stromy, iní k brehom mora medzi riasami, ďalší nás posielajú do odpadkového koša. Je to horšie a horšie, nemyslíte? Neviem ako vy, ale myslím si, že Boží výrok o stvorení obstojí aj v dnešnej modernej dobe. Známa definícia, s ktorou prišiel Herbert Spencer, popisuje evolúciu takto. Integrácia hmoty pri simultánnom rozptyle pohybu, počas ktorého hmota prechádza od relatívne neurčitej, nesúvislej rovnorodosti, homogenite, k určitej, súvislej nerovnorodosti, heterogenite, a počas ktorej zachovaný pohyb podrobuje paralelnej premene. Trochu nad tým pouvažujte, milí poslucháči. Stále mi väčší zmysel dáva citát z Genesis 1.1. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Kto stvoril vesmír? Boh ho stvoril. Stvoril ho z ničoho. Kedy? Neviem a nikto iný nevie. Niektorí tvrdia pred 1 miliardou rokov, iní 2 miliardy a zase niektorí 5 miliárd. Osobne sa domnievam, že to len typujú. Myslím si, že ho stvoril už dávno predtým. Musíme mať na pamäti, že Boh má za sebou celú večnosť. Čo si myslíte, že robil celé tie miliardy rokov predtým? Čakal, kým ty a ja prídeme na scénu? Nie. Celý ten čas bol zanepráznený. Celú tú dobu pracoval na stvorení. Ako vidíte, nepovedal nám o tom veľmi veľa. Niekto si však naďalej bude namýšľať, že vie toho viac, ako v skutočnosti vie. Sherman Nagel to vyjadril týmito slovami. Ani jednu hviezdu nedokážeš uviesť do pohybu. Ani jednému listu nedokážeš určiť tvar. Ani nadvihnúť vrchol hory, ani vypustiť oceán. Domýšľavý trpaslík, plný neverí. Nedokážeš zobrať ani jeden záblesk z veľkolepej nádhery, ani prikázať dňu, aby ho zahalil temný súmrak. Ani dodať žiarivé svetlo bledému mesiacu. A ty si trúfaš pochybovať o tom, ktorý to všetko stvoril? Sluší nám len prijať ten majestátny výrok, ktorým začína Božie slovo. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. A spolu so žalmistom hľaďme na jeho nebesia, dielo jeho prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré upevnil. A uvedome si, že nebesia rozprávajú o Božej sláve a obloha hlása dielo jeho rúk. Apoštol Pavol napísal Rimanom. Jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie. A písateľ listu Hebrejom hovorí, vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Stvorenie musíme prijať vierou. Dokonca ani veda nám nevie dať odpoveď na to, ako sa niečo dá urobiť z ničoho. Boh to podľa všetkého urobil práve týmto spôsobom. A človek dnes nevie povedať, kedy to Boh všetko stvoril. Keď porovnáme správu z knihy Genesis s inými príbehmi o stvorení, vidíme tu veľký rozdiel. Veľa národov má nejakú legendu o stvorení a pravdepodobne všetky sú deformáciou správy Genesis. Jeden z najlepších záznamov o stvorení sa našiel na tabuľkách z babylonských vykopávok. Všimnime si niekoľko rozdielov. Babylonská správa začína chaosom. Biblická správa začína usporiadaným vesmírom. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Podľa babylonskej správy nebeské telesá sú božstvá, naproti tomu podľa Biblie sú ničím, len hmotou. V babylonskej správe rozpoznávame politeistickú teológiu, zatiaľ čo v biblickej správe vidíme monoteistickú pravdu. Podľa babylonského záznamu je vesmír výtvorom nejakého majstra, ale podľa Biblie Boh prehovoril a stalo sa. Babylonská správa obsahuje detinské a groteskné scény, avšak Biblia predstavuje ohromnú a slávnostnú podstatu Boha Stvoriteľa, ktorý je svätý a ktorý je záchranca. Babylonská správa sa rozhodne nezhoduje so súčasnými poznatkami vedy, ale Biblia je v súlade s preukázateľnými faktami vedy. Odmietam evolúciu, pretože odmieta Boha a odmieta zjavenie. Popiera pád človeka a skutočnosť hriechu a odporuje Kristovmu narodeniu z Panny. Preto ju odmietam celým svojim bytím. Neverím, že je odpoveďou na otázku pôvodu tohto sveta. Existujú tri základné oblasti, v ktorých sa evolúcia nedokáže orientovať a ktoré nemôže vyriešiť. Nedokáže preklenúť priepasť medzi ničím a niečím. Nedokáže preklenúť priepasť medzi niečím a životom. A nedokáže preklenúť priepasť medzi životom a ľudstvom, čiže uvedomelým ľudským životom so slobodnou vôľou. Média budú samozrejme vždy hľadať niečo senzačné a budú prichádzať so zaujímavými objavmi. Nedávno sa mi dostal do rúk ústrižok, ktorý popisoval miesta v Texase, kde sa našli stopy dinosaurov. Už roky som o tom náleze vedel, ale teraz objavili niečo dosť znepokojujúce. Na tom istom mieste našli aj obrovské ľudské stopy. Je naozaj veľmi ťažké začať s malou amébou alebo malou spodinou na vrchole vody a potom zistiť, že tam spolu s dinosaurmi kráčali ľudské bytosti, ktoré boli oveľa väčšie ako hocikto z nás. V najbližších rokoch bude mať evolúcia ešte veľa problémov. Určite je toho ešte veľa, čo by sa dalo k tejto otázke povedať, ale natíska sa tretia otázka. Otázka nie je len, kto svet stvoril a kedy ho stvoril, ale aj prečo ho stvoril. Verte mi, toto je otázka, ktorá je veľmi dôležitá, pretože má ďalekosiahle morálne následky. Božie slovo nám hovorí, že Boh stvoril tento svet pre svoje vlastné potešenie. Videl, že je vhodné ho stvoriť. Mal v ňom radosť. V záverečnej knihe Biblie nachádzame tieto slová. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a z Tvojej vôle boli a sú stvorené. Stvoril tento svet, lebo ho chcel stvoriť. Stvoril ho pre vlastné potešenie. Nemusí sa vám vesmír páčiť, ale jemu áno. Nikdy sa ma nepýtal, kde chcem, aby tento malý svet, v ktorom žijem, umiestnil. Ani sa ma nepýtal, či sa chcem narodiť v Texase. Samozrejme, keby mi tú možnosť dal, vybral by som si Texas. Ale nedal mi na výber. Môžem vám len povedať, že tento vesmír stvoril pre vlastné potešenie. Videl, že je vhodné ho stvoriť a mal z neho radosť. Druhý dôvod, prečo stvoril tento svet, je jeho sláva. Už na počiatku stvorenia sa vesmírom ozývala chvála Stvoriteľovi. V Jóbovi 38. kapitole 7. verši sa píše: Ranné hviezdy spoločne jasali a všetci Boží synovia radostne výskali. Boh ho stvoril pre svoju slávu. V knihe proroka Izaiáša čítame tieto slová: Všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil. Boh stvoril tento svet pre svoju vlastnú slávu. Čo sa týka človeka, Božie slovo nám hovorí, že ho stvoril pre spoločenstvo. Chcel mať spoločenstvo s človekom a tak ho stvoril ako slobodnú bytosť. Mohol si urobiť nejaké roboty. Mohol stvoriť nejaké mechanické bytosti, na ktorých by stlačil gombík a poslušne by sa mu klaňali. Ale Boh nechcel takého človeka. Boh si vybral človeka, ktorý by sa mohol pre ňoho rozhodnúť, milovať ho a slúžiť mu. Uprostred všetkej nevery, rúhania a nepriateľstva voči Bohu, ktoré nás dnes obklopuje, to najdôležitejšie, čo môžeš urobiť, je rozhodnúť sa pre Pána Ježiša Krista. Veriť v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme a prijať Jeho Syna, Ježiša Krista, je tou najväčšou výsadou, ktorú máme. Ty a ja. Veľa sa hovorí o slobode prejavu a o slobode akéhokoľvek druhu. Ale tento úbohý dav, ktorý sa okolo nás tak nahlas prejavuje, nemá poňatia o tom, čo sloboda skutočne je. Skutočnú slobodu máme, keď sa rozhodneme pre Ježiša Krista ako nášho záchrancu. Vráťme sa k prvému veršu Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Je to majestátny verš, veľkolepý. Som toho názoru, že tento verš predstavuje vstupnú bránu, cez ktorú vchádzame do Biblie. Musíš veriť, že Boh je stvoriteľ, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že On je. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Na počiatku. To je začiatok, ktorý nevieme časovo určiť. Môže ísť o miliardy rokov, ale kto vie koľko? Nikto to nevie. Boh stvoril. Hebrejský výraz pre stvorenie je bara, čo znamená stvoriť z ničoho. Toto slovo sa vyskytuje iba trikrát v prvej kapitole Genesis, pretože popisuje tri skutky stvorenia. Poprvé, stvorenie niečoho z ničoho. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Po druhé, stvorenie života. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, čiže živočíchy všetkého druhu. A po tretie, stvorenie človeka. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Teistická evolúcia neponúka odpoveď. Na jednej strane do istého momentu uznáva stvorenie, ale na druhej strane považuje Adama a Evu za výsledok nejakého evolučného procesu. Podľa teistického evolucionistu dni v knihe Genesis predstavujú dlhé časové obdobia. Neverím, že je to pravda. Boh označuje jednotlivé dni stvorenia slovami bol večer, bolo ráno, prvý deň a tak ďalej. Tieto slová zreteľne poukazujú na to, že nešlo o dlhé časové obdobia, ale o 24-hodinové dni. Boh stvoril nebo a zem. Zem je oddelená od zvyšku stvorenia. Prečo? Nuž zem predstavuje ľudský domov, do ktorého je umiestnený. O človeka prejavujeme mimoriadny záujem, pretože sme súčasťou tohto stvorenia. Musíme si uvedomiť, že ty a ja sme Božím stvorením a ako Božie stvorenie sme mu niečím zaviazaní. Pred mnohými rokmi Herbert Spencer povedal: základné formy, prostredníctvom ktorých sa prejavuje nepoznateľné, sú čas, priestor, hmota, sila a pohyb. Toto sú základné kategórie Spencerovho členenia. Misijný pracovník George Dewey Blomgren sa raz pokúšal svedčiť o pánovi Ježišovi istému armádnemu seržantovi. Seržant, ktorý mal právnické vzdelanie, sa odvolával na Herberta Spencera, na čo mu Blomgren povedal: vedeli ste, že Biblia a Spencer sa zhodujú v otázke základných princípov stvorenia? To ako? Spýtal sa zaskočený seržant. Odpoveď znela: Spencer hovoril o čase, priestore, hmote, sile a pohybe. V prvých dvoch veršoch knihy Genesis sa píše: na počiatku, čas, stvoril Boh nebo, priestor a zem, hmota. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch, čiže sila, sa vznášal, čiže pohyb, nad vodami. Spencerovi trvalo 50 rokov, kým objavil tento zákon, ale tu je to za 50 sekúnd. Seržant nevedel nájsť žiadne protiargumenty a čoskoro uveril v pána Ježiša ako svojho spasiteľa. Je pozoruhodné, že Boh zahrnul tieto základné princípy hneď do prvých dvoch veršov Biblie. Pre nás je dôležité, aby sme si to všimli.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. Rádiom Logos. S Rádiom Logos.

0: Mi prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Ak si nepriznáme hriech, nebudeme si ceniť milosť. Ak si nebudeme ceniť milosť, nebudeme usilovať o odpustenie a záchranu, ktoré nám milosť prináša. Priznám to, aj keď to veľmi bolí. Som majstrom seba klamu. Dokážem sa skvele zahrávať so svojou morálkou. Až príliš často obhajujem svoju spravodlivosť, ktorú jednoducho nemám. Príliš ľahko presvedčím sám seba, že zlo, ktorého som sa dopustil, vlastne nie je zlom. A usilovne pracujem na tom, aby som znížil vážnosť svojej hriešnej prirodzenosti. Znižujem hodnotu milosti, ktorá je mojou nádejou, na záchranu, na premenu, na oslobodenie. Pane, prosím, zdrv moje srdce ľútosťou nad mojim hriechom, aby si ho mohol znovu naplniť chválou Tvojej vykupiteľskej milosti.
1: Tridsiaty žalm. O Pane, netrestaj ma v svojom hneve. Nekáraj ma vo svojej prchkosti. Lebo Tvoje šípy vo mne uviazli a Tvoja ruka ťažko na mne leží. Po celom tele som boľavý pre Tvoj hnev. Miestočka zdravého niet v mojich kostiach. Zlých mojich skutkov sa mi navršilo až nad hlavu a veľmi ťažia ma. Páchnu a hnisajú mi rany a všetko pre môj nerozum. Zhrbený som a k zemi pritisnutý, celé dni v smútku prechodí. V bolesti sa mi zapalujú bedrá, nič zdravého už v mojom tele niet. Ochabol som a celý znivočený kričím pre srdca bolesti. O Pane, pred sebou máš celú moju túžbu. Nie ti je skryté moje volanie. Srdce mi búcha, sila ma opustila a svetielko mi v očiach pohaslo. Priatelia moji sú ďalekí mojej biedy. Pokrvní moji sú jej ďaleky. Tí, čo mi stroja o život, osídla nastavili. O skaze hovorí, kto mi chce nešťastie. Vo dne i v noci myslia na zradu. A ja som ako hluchý. Nepočujem. Som ako nemý, čo neotvára ústa. Som ako muž, čo nepočuje slová a v jeho ústach nie je to odporu. Lebo ja teba vyčkávam, Pane. Ty mi, o Bože, odpovieš. Povedal som im, nesmejte sa zo mňa, by zlomyselný, keď sa zakymácam. Ach áno, blízky som pádu a moja bolesť stojí predo mnou. Uznávam svoju vinu, vyznávam a starosti si robím pre svoj hriech. Mocní sú tí, ktorí ma bez príčiny nenávidia a je ich primnoho. Za moju lásku platia neláskou a súdia moje dobré úmysly. neopúšťaj ma, Pane. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi s pomocou, moja spása.
0: Žalm 38.

0: Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježišu, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol: Či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 7. po 10. verš. Aký má mať učeník, Ježišov sluha, postoj k svojej službe pánovi? To Ježiš ukáže na podobenstve o sluhovi a pánovi. Keď sa sluha vráti z poľa, nemôže si zo strany svojho pána robiť nárok na nejakú ohľaduplnosť. Že ho pán usadí za stôl, aby si odýchol a najedol sa. Naopak, pán ho požiada, aby najprv obslúžil jeho, a sluhovi povie: Ty budeš jesť a piť až potom. Pán má vždy prednosť pred sluhom. Jeho nárok na jedlo a pitie má vždy prednosť pred nárokom sluhu. Keď sluha obslúži svojho pána, varí má za to od neho čakať vďačnosť? Nie. Prečo nie? Lebo si len splnil svoju povinnosť. Neurobil nič navyše, len to, čo mu pán rozkázal. Čo z toho pre nás vyplýva? To nám povie sám Ježiš. Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Urobiť všetko, čo nám je prikázané, je nemožné. Napríklad je nám prikázané milovať Boha z celého srdca a svojho blížneho ako seba samého. Ktorý deň v našom živote sme toto prikázanie splnili? Ani jeden. Ale keby predsa o nás platilo, že urobíme všetko, čo nám bolo prikázané, ani vtedy si nemôžeme robiť žiadne zásluhy. Ani vtedy z toho pre nás nevyplýva žiaden nárok smerom k nášmu pánovi. Už či nárok na jeho vďačnosť, alebo odmenu, či pochvalu. Lebo on nám nie je nič dlžný. My sme všetko dlžní jemu. Aj keby nás odmenil, bude to odmena z milosti, nie zo zásluhy. V službe pánovi sú akékoľvek zásluhy vylúčené, aj akákoľvek pýcha na svoj výkon či službu. Tu platí: Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Nič navyše. Preto máme povedať: Sme neužitoční sluhovia. Zlé je, keby to o nás povedal pán. Dobré je, keď to o sebe povieme my. A nielen povieme, ale si to o sebe aj myslíme. Keď si ten pokorný postoj neužitočnosti zachováme nielen pred pánom, ale aj pred spolusluhami. Pane, odpusť nám všetky pocity záslužnosti a pýchy na skutky, ktoré sme urobili.

Ako dobre poznáte Boha? Hľa, Boh je veľký a my ho nepoznáme. Počet jeho rokov je nepreskúmateľný. Job, 36. kapitola, 26. verš. Boha nie je možné dobre poznať. On je tou najdôležitejšou bytosťou, ktorá existuje, pretože on všetko stvoril a za všetko, čím jeho stvorenie je, patrí vďaka jemu. Všetka sila, inteligencia, zručnosť alebo krása, ktoré majú stvorené veci, pochádza od neho. Boh je ďaleko najdokonalejší a nekonečne väčší ako ten najdokonalejší človek, ktorého ste kedy poznali alebo o ktorom ste kedy počuli. Keďže je nekonečný, je nevyčerpateľný. Preto Boh nemôže byť nudný. Jeho tvorivé schopnosti sú nevyčerpateľné. Ako zdroj každého potešenia je plný nevyčerpateľnej radosti. Ak ho takéhoto nevnímame, sme buď mŕtvi, slepí alebo spíme. Je preto zarážajúce, ako málo úsilia vynakladáme na poznanie Boha. Je to, ako keby k vám na mesiac prišiel bývať prezident a vy by ste ho len tak mimochodom každý deň pozdravili. Alebo ako keby ste pár hodín leteli rýchlosťou svetla okolo slnka a slnečnej sústavy a namiesto toho, aby ste sa pozerali von oknom, hrali by ste zaujímavú počítačovú hru. Alebo ako keby ste boli pozvaní na najlepšie herecké, spevácké, športové, vynálezcovské a vedecké podujatie, ale odmietli ste ísť, aby ste si mohli pozrieť záverečnú epizódu obľúbenej telenovely. Modlíme sa preto spoločne, aby náš nekonečne veľký Boh naklonil naše srdcia a otvoril nám oči, aby sme ho videli čo najplnšie a snažili sa ho čím viac spoznať.

0: Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježišu, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol: Či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 11. po 19. verš. Do života 10 malomocných mužov vstúpi Ježiš so svojím uzdravením. Stretnutie s Ježišom ich tak privádza na križovatku. A na nej sa ich cesty rozídu. Keď ich Ježiš posiela ku kňazovi, ešte všetci bežia spoločne. Majú jednu spoločnú vieru, vieru v uzdravenie. Ježiš im nedáva žiadnu viditeľnú záruku. Majú len jeho slovo. Ale oni veria, že keď prídu ku kňazovi, budú uzdravení. A tak sa aj stane. Ešte na ceste sú uzdravení. Čo teraz? Práve ich uzdravenie, pomoc, ktorú prijali, ich opäť rozdelí na dve nerovnomerné skupiny. Viera väčšiny tých 9 je zameraná len na hľadanie osobnej pomoci. A keď ju nájdu, viac nepotrebujú. Ale kto hľadá pomoc len pre seba, môže ju hľadať aj u Boha, stále len hľadá svoje vlastné veci. Vtedy sa mu Boh nestáva cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu pomoci. Aký je medzi tým rozdiel? Veľmi veľký. Cieľ je to, čomu my slúžime. Prostriedok je to, čo slúži nám. Potom Boh je tu pre nás a nie my pre Neho. Potom On slúži nám a nie my Jemu. 9 muži dosiahli, čo chceli. Našli pomoc, ktorú hľadali. Viac nečakali. Viac ani nedostali. Preto sa vrátili domov. Samaritán prežije rovnakú skúsenosť uzdravenia ako oni. Ale jemu ide ešte o niečo viac, než len o uzdravenie. Jemu ide o samotného Ježiša. Preto sa k nemu vráti, preto končí pri jeho nohách. Preto vyspieva Bohu svoje vďačné sólo oslavy. K Ježišovi ho pôvodne priviedla potreba pomoci. Teraz ho k nemu privádza túžba vydať mu svoj očistený život. A tam, pri Ježišových nohách, sa z neho stáva človek, ktorému Ježiš udelí svoju spásu, keď mu hovorí: Staň a choď, tvoja viera ťa zachránila. 10 uzdravených, ale len jeden spasený. Pane, odpusť nám, keď ťa považujeme len za prostriedok k dosiahnutiu pomoci.

Dobrá správa. Boh je šťastný. Podľa Evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené. Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, 11. verš. Toto je krásna veta v prvom liste Timoteovi, ktorá je ukrytá pod známym povrchom biblických hesiel. Ale keď ju vykopete, znie takto. Dobrá správa o sláve šťastného Boha. Slovo požehnaný neznamená to isté, čo znamená chválený, ale znamená to šťastný. Veľkou časťou Božej slávy je jeho šťastie. Pre apoštola Pavla bolo nepredstaviteľné, že by Bohu mohla byť odopretá nekonečná radosť a pritom by bol nekonečne slávny. Byť nekonečne slávny znamená byť nekonečne šťastný. Pavol použil výraz sláva šťastného Boha, pretože pre Boha je slávne byť šťastný takým spôsobom, aký je. Božia sláva je založená na tom, že Boh je šťastnejší nad našu najdivokejšiu predstavivosť. Ako povedal veľký kazateľ 18. storočia Jonathan Edwards, súčasťou Božej plnosti, ktorú Boh odovzdáva, je jeho šťastie. Toto šťastie spočíva v tom, že sa teší a raduje zo seba samého. Tak je to aj so šťastím stvorenia. A toto je kľúčová zvesť Evanjelia, ako hovorí Pavol. Evanjelium o sláve šťastného Boha. Je to dobrá správa o tom, že Boh je slávne šťastný. Nikto by nechcel stráviť večnosť so zachmúreným nešťastným Bohom. Ak by Boh bol nešťastný, potom zmysel Evanjelia byť s Bohom na veky šťastný nie je šťastným završením. Znamenalo by to, že by to vôbec nebolo Evanjelium. V skutočnosti nás Ježiš pozýva stráviť večnosť so šťastným Bohom, keď hovorí: vstúp do radosti svojho pána. Evanjelium podľa Matúša 25:23. Ježiš v Jánovom Evanjeliu v 15. kapitole v 11. verši povedal: toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola plná. Ježiš hovoril, žil a zomrel, aby jeho radosť, Božia radosť, bola v nás a aby naša radosť bola plná. Preto evanjelium je evanjelium o sláve šťastného Boha.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

pozná hlas. Barančie mláďa bolo také malé, že ho v náručí farmára skoro ani nebolo vidieť. Tlačilo sa na jeho vlnený kabát a svojím ružovým jazykom hľadalo zdroj potravy. Cez deň sa akosi zatúlalo od stáda a pred niekoľkými hodinami ho farmár našiel. Zotmelo sa a ja som nasledoval tohto muža až k maštaliam, kde boli ohrady s rôznymi ovcami. Neviem, kam mám položiť toho maličkého, obával sa farmár. Očami si prezeral jednotlivé ohrady a dúfal, že nejakým spôsobom objaví tú správnu ovcu. Od ktorej asi odišiel? Farmár jemne spustil barančeka do najbližšej ohrady. Ten sa veľmi vyľakal, keď do neho vrazila jedna veľká ovca. Zo strachu otvoril ústa a z celého hrdla zúfalo zabľačal. V tom momente z druhej vzdialenej ohrady prišla hlasitá a jasná odpoveď. Matka spoznala hlas mláďatka už na diaľku. Rozoznala ho medzi hlasmi ostatných oviec. Farmár sa zasmial a vydýchol si. Zodvihol baránka a preniesol ho k matke. Znova boli spolu. Nechali sme ich tam v teplej ohrade. Kráčal som domov, kde ma už čakala teplá večera a rozmýšľal som o láske nebeského Otca, ktorá takisto čaká na náš hlas. Napriek množstvu zvukov v tomto svete, napriek hlasom všetkých ostatných modlitieb, On počuje naše volanie. On vždy rozozná hlas svojich oviec. Pane, ďakujem Ti, že odpovedáš na moje volanie. Dnes túžim byť v Tvojej prítomnosti.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Váš pomocník. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Žalm 27, prvý verš. Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím. Jozue 1, 5. Toto prisľúbil Boh Jozuemu. A vám dáva rovnaký prísľub. Autor listu Židom cituje tieto slová. Veď on, Boh, sám povedal, nezanechám ťa, ani neopustím. Preto smelo môžeme povedať, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi urobí človek? Židom 13, 5, 6. Posledná otázka ma trápi. Čože mi urobí človek? Odpovede poznáte. Oklame ma. Zradí ma. Zraní ma. Bude ma terorizovať. Bude ma šikanovať. No písmo kladie inú otázku. Keďže Boh je vašim pomocníkom, čože vám môže urobiť človek? Grécke slovo na označenie pomocníka v tejto pasáži je boeteia a skladá sa zo slov boe, čo znamená výkrik, a teo, čo znamená bežať. Keď potrebujete pomoc, Boh beží s výkrikom. Už idem. Nikdy vás neopúšťa. V nejakom prípade. Nerobí si prestávky, nezdriemne si, nečerpá dovolenku. Vždy je po vašom boku. A keďže je Boh silný, budete silní aj vy. Keďže je schopný, aj vy budete schopní. A keďže je neobmedzený, budete neobmedzení aj vy. Spolu s apoštolom môžete smelo povedať. Pán mi pomáha. Nebudem sa báť. Čože mi urobí človek?

kráľovstvo jediného kráľa. Až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, verš 31. Deň Kristovho návratu bude bežným dňom. Ľudia budú popíjať kávu, znášať dopravný chaos, smiať sa na vtipoch a komentovať počasie. Tisícky ľudí sa narodia, tisícky zomrú. Kristov príchod bude rovnako neočakávaný. Väčšina ľudí bude nevšímavo tráviť čas. Našu pozornosť vzbudí jeho krik. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel. 1. list Tesalonickým, 4. kapitola, 16. Boží krik spustí hlas archaniela a zvuk Božej polnice. 1. Tesalonickým 4.16. Archaniel vyšle vojská anielov na ich najväčšiu misiu, aby zhromaždili Božie deti do jedného veľkého zhromaždenia. Či už sme v Peórii alebo v raji, ak sme nasledovníkmi Ježiša, môžeme rátať s anielmi, ktorí nás privedú na najväčšie zhromaždenie v dejinách. Spasení i zatratení budú svedkami zhromaždenia. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. Matúš 25.32. V istom bode tohto veľkého zhromaždenia sa naše duše spoja s našimi telami. Do tohto bodu už toho naše oči uvidia veľa a naše uši veľa počujú. Volanie Boha a aniela, trúbenie polnice, na nebo vstúpenie tiel, veľké zhromaždenie národov. No každý pohľad a zvuk nám bude pripadať ako vzdialená spomienka v porovnaní s tým, čo sa stane potom. Až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Matúš 25.31. Božie stvorenstvo sa vráti k svojmu začiatku, ku kráľovstvu jedného kráľa. A v našich dušiach zavládne pokoj.

Modlitba za váš príbeh. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Muža a ženu ich stvoril. Genesis 1:27. Pane, pôvodca môjho života, ďakujem ti, že si ma stvoril na svoj obraz a začal si písať môj príbeh. Pomôž mi, nech v jeho písaní pokračujem svedomito a nech sa stanem takým, akým si ty. Príď, opríď Emanuel a pomôž mi správne dokončiť môj príbeh. V mene Pána Ježiša. Amen.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Ani jeden jediný. Niekdajší novinár Fritz Binde sám opísal rozhodujúcu zmenu vo svojom živote. Tento dokument uverejnili pod názvom Z anarchistu kresťan. Bol obdarený bystrým rozumom, vycibreným vyjadrovaním a skvelým prednesom. Vášnivo sa zaoberal politikou, kým z Božej milosti nespoznal svoj sebecký život. Vo svetle Božieho slova uvidel svoj ozajstný stav, úprimne sa obrátil a získal v Kristovi odpustenie a spásu. Od tej chvíle slúžil Pánovi ako verný učeník. Bojoval hlavne za veľký tábor dobrých občanov. Práve im je veľmi ťažké pochopiť, že nie je rozdielu, lebo všetci zhrešili a potrebujú záchrancu, aby neboli zatratení. Raz večer rozprával o 10 Božích prikázaniach, ktoré sú jasným ukazovateľom smeru jednotlivcom aj národom. Týchto 10 prikázaní skrátene znie takto. Ja som Hospodin, tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny, nevezmeš meno Hospodina, svojho Boha nadarmo. Pamätaj, aby si svetil sviatočný deň. Ctí svojho otca i svoju mať. Nezabiješ, nescudzoložíš, neukradneš. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš domu svojho blížneho, ani ničoho, čo je tvojho blížneho. Počas prednášky urobil Binde nečakanú vec. Do preplnenej miestnosti zakričal. A teraz poprosím, aby každý poslucháč, ktorý dodržal všetkých 10 prikázaní, opustil miestnosť. Chvíľu čaká, ale nikto sa ani nepohne. Potom poprosil, aby odišli tí, ktorí si myslia, že dodržali 5 prikázaní. Každý zostáva sedieť. V miestnosti vládne hrobové ticho, keď nakoniec s úplnou vážnosťou povedal. Teraz poprosím tých, ktorí dodržali jediné prikázanie, aby opustili miestnosť. Nepostavil sa však nikto. Ani jediný človek. Viem si predstaviť, že niektorí čitatelia tohto príbehu budú rozmýšľať asi takto. Zostaňme triezvi a pri faktoch. Možno aj ty povieš, ja by som vybehol a všetci by išli za mnou. Nechali by sme tam rečníka s prázdnymi stoličkami. Tvoja spontánna reakcia je pochopiteľná a predsa je falošná. Aj ja, aj ty by sme museli zostať sedieť. Vari si ty, čo sa týka prvého prikázania, stále ctíš a celým srdcom miluješ svojho Boha a Pána? A kto z nás miloval svojho blížneho, svojho druha ako seba samého, na pracovisku, v úrade, v škole, v autobuse, v rodine, v susedstve? Iného prikázania väčšieho na tieto niet. Hovorí sám Pán Ježiš, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole vo verši 31. Existuje vari medzi nami aspoň jeden, ktorý by nemusel vyznať, že je hriešnik? Niekto by mohol namietať. Nech je to akokoľvek, ja som nikdy neporušil manželský sľub, nevraždil som, ani som nikdy nekradol. Kristus ale v kázni na vrchu dôrazne hovorí. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by sa pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj scudzoložil s ňou vo svojom srdci. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole vo verši 28. Že si ešte nevraždil? Na toto Ježiš so svetou vážnosťou hovorí v tej istej kapitole. A ktokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole vo verši 22.
Na inom mieste Božieho slova nájdeme toto. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. A viete, že niektorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe. Ako je napísané v prvom liste Jána v 3. kapitole vo verši 15. O miliónoch vrážd nenarodených detí ani nehovoríme. Natoľko vážna je to vec. S prikázaním neukradneš, to tiež nie je inak. Nepotrebujeme byť zlodejom z obchodu. Ak v daňovom priznaní posunieš čiarku ďalej, pri poistení poskytneš falošné údaje, ak máš voči niekomu predsudky alebo klameš, to všetko je urážka Božieho zákona. Reakcia poslucháčov bola teda jedinou správnou odpoveďou na otázky, ktoré im položil Fritz Binde, totiž ani jediný jeden človek sa nepostavil. Skutočne na tom nie sme veľmi dobre, keď rozmýšľame nad Božím očakávaním a našou situáciou, vlastne sme utrpeli fiasko. On vo svojom slove často hovorí, že pred jeho svätosťou neobstojí nik. Hospodin pozeral z nebies na synov človeka, aby videl, či je niekto medzi nimi rozumný, hľadajúci Boha. Všetci dovedna sa odvrátili, skazení sú. Niet nikoho, kto by činil dobré. Niet ani jediného. Ako je napísané v 14. žalme vo veršoch 2 a 3 a v 53. žalme vo veršoch 3 a 4. Nepotrebujeme vari my, hriešní ľudia, Božie milosrdenstvo? Alebo je niekto, kto chce niesť so sebou svoje hriechy do večnosti, aby tam pred svätým Bohom o nich vydal počet a aby mal svoj diel v odsúdení a zatratení? O koľko jednoduchšie by bolo nehrať sa viac na skrývačku, ale vyznať pred Bohom svoje hriechy, aby ich on ešte dnes prikryl Ježišovou krvou a odpustil nám.

Ako veľmi ťa chce požehnať Boh? Hospodin, tvoj Boh, hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života, plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hospodin sa bude z teba znovu radovať, ako sa radoval svojich otcov, keď budeš poslúchať Hospodina, svojho Boha, zachovávať jeho príkazy a ustanovenia napísané v knihe tohoto zákona. Keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. 5. Mojžišova kniha, 39 až 10. Boh nás túži požehnať. V Božom dobrodení je akási horlivosť. Nečaká, kým k nemu prídeme. Vyhľadáva nás, pretože má záľubu robiť nám dobre. Boh na nás nečaká, on nám ide v ústretí. To je vlastne doslovný preklad Žalmu 23.6. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Dovoľte mi to zopakovať. Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Túži konať dobro svojmu ľudu. Neváha, nie je nerozhodný ani neistý. Jeho hnev musí byť uvoľnený veľkou silou, ale jeho milosrdenstvo sa uvoľňuje veľmi ľahko. To mal na mysli Hospodin, keď zostúpil na vrch Sinaj a povedal Mojžišovi: Hospodin, Hospodin silný, Boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy. To mal na mysli aj v Jeremiášovi 9.24, keď povedal: Lebo ja som Hospodin, ktorý uskutočňuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi. Veď v tom mám záľubu, znie výrok Hospodinov. Boh nikdy nie je podráždený ani nervózny. Nikdy sa ľahko nerozhnevá. Naopak, je nekonečne nadšený a ničím neobmedzený pri naplňaní svojho potešenia. Pre nás je to ťažko pochopiteľné, pretože každý deň musíme spať, naša práca nás unavuje, nehovoriac o tom, ak sa nám nedarí. Naše emócie sa striedajú nahor a nadol. Jeden deň sme unudení a znechutení a druhý deň cítime optimizmus a nadšenie. Sme ako malé gejzíry, ktoré nevyspytateľne vystrekujú a prskajú. Ale Boh je ako veľký niagarský vodopád. Pozeráte sa na 186 tisíc tón vody, ktorá sa každú minútu rúti cez priepasť a myslíte si, to určite nemôže pokračovať takou silou rok čo rok. A predsa to tak je? Takýto je Boh. Nikdy ho neunaví robiť nám dobre. Nikdy ho to neomrzí. Niagara jeho milosti nemá konca.

medové týždne, ktoré nikdy nekončia. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ. A ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Izaiáš 62:5. Keď Boh koná dobro svojmu ľudu, nie je to tak, ako keď neochotný sudca preukáže milosť zločincovi, ktorého považuje za opovrhnutia hodného. Je to ako keď ženích prejavuje náklonnosť svojej neveste. Niekedy vtipkujeme a hovoríme o manželstve. Medové týždne sa skončili. Ale je to preto, lebo sme koneční. Nedokážeme prežívať medové týždne donekonečna v rovnakej intenzite a náklonnosti. Boh však hovorí, že jeho radosť zo svojho ľudu je ako radosť ženícha zo svojej nevesty. A nemyslí tým, že sa to raz začne a potom pominie. Hovorí o intenzívnom prežívaní medových týždňov, o radosti, o energii, vzrušení a nadšení. Snaží sa nám vštepiť do srdca, čo má na mysli, keď hovorí, že sa z nás raduje celým srdcom. Jeremiáš 32:41 hovorí: Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine. A Sofoniáš 3:17. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje. Radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. S Bohom sa medové týždne nikdy nekončia. Je nekonečný v moci, múdrosti a tvorivosti, takže s ním nebude nuda ani počas ďalších milión vekov.

slúžte Bohu so svojím smedom. Preto, či sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. 2. list Korinťanom 5:9. Čo keby ste zistili ako farizei, že sa celý život snažíte páčiť Bohu, ale zistíte, že ste robili veci, ktoré sú v Božích očiach ohavnosťou? Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Ale on im povedal, vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom. Lukáš 16, 14 až 15. Niekto to možno spochybní a povie, nemyslím si, že je to možné. Boh by predsa neodmietol človeka, ktorý sa mu snaží zapáčiť. Ale vidíte, čo títo farizei urobili? Svoje presvedčenie o tom, čo by sa Bohu páčilo, založili na svojej predstave o tom, aký je Boh. Práve preto musíme skúmať Boží charakter tak, ako je zjavený v písme. Boh je ako horský prameň, nie ako napájadlo. Horský prameň stále vyteká a obnovuje sa. Neustále sa prelieva a zásobuje korito potoka. Ale napájadlo treba dopĺňať pumpou alebo vedrom. Položme si otázku. Ako môžeme naplniť prameň? A ako môžeme naplniť napájadlo? Aký je v tom rozdiel? Oslavujete Boha takého, aký v skutočnosti je? Ak sa chceme tešiť z napájadla, musíme stále usilovne pracovať na tom, aby bolo plné a spĺňalo svoju funkciu. Ale ak sa chceme tešiť z prameňa, urobíme to tak, že si kľakneme na kolená a napijeme sa z neho do sýtosti, až kým nebudeme dostatočne osviežení a posilnení vrátiť sa do údolia a povedať ľuďom, čo sme našli. Moja nádej ako beznádejného hriešnika závisí na biblickej pravde, že Boh je taký Boh, ktorý sa uspokojí s jedinou vecou, ktorú mu môžem ponúknuť, s mojim smedom. Preto sú pre mňa Božia zvrchovanosť a sebestačnosť také vzácne. Sú základom mojej nádeje, že Boh sa neteší z mojej vynaliezavosti, z prelievania vedier vody do napájadla, ale zo sklonenia sa zlomených hriešnikov, aby sa napili z prameňa milosti. Neustále by sme sa mali snažiť zapáčiť sa Bohu všetkými možnými spôsobmi. Ale beda nám, ak sa ukáže, že celý náš život bol založený na falošnom presvedčení, čo sa páči Bohu. Jemu sa nepáčia tí, ktorí ho považujú za napájadlo, ale tí, ktorí ho považujú za nevyčerpateľný, všetko uspokojujúci prameň. Ako zapíše v Žalme 147:11. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť.

0: Mi prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
2: Ako sa modliť v duchu?

0: Ako sa mám modliť v Duchu Svetom? Môžeme sa modliť bez ducha? Túto dobrú otázku nám položila naša poslucháčka Mária. Píše: Ako sa mám modliť v duchu? Pavol a Júda nás k tomu povzbudzujú. Ako to však vyzerá? Mohli by ste opísať rozdiel medzi modlitbou v duchu a modlitbou bez ducha?
1: Najprv by sme si mali pripomenúť, že modlitba nie je jedinou vecou, ktorú majú kresťania robiť v duchu alebo skrze ducha. Mimochodom, grécky výraz en pneumati sa niekedy prekladá ako v duchu a inokedy ako skrze ducha. Nemyslím si, že Pavol medzi nimi rozlišoval. Uveďme si príklady. List Galackým 5.16. V duchu chodíme. List Rimanom 8.13. Duchom umrtvujeme skutky tela. Prvý list Korinťanom 12.3. V duchu vyznávame, že Ježiš je Pán. List Filipanom 3.3. Slúžime v duchu. Prvý list Korinťanom 14.16. Žehnáme v duchu. List Galaťanom 6.1. Napravujeme brata v duchu. Všimnime si aj dve prikázania. V liste Júdu, 20. verši, modlite sa v duchu. A v liste Efeským, 6. kapitole, 17. až 18. verši, vezmite si aj prílbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Takže požiadavky chodenia v duchu nie sú výnimočné. Sú súčasťou kresťanského života, ktorý máme žiť v duchu. Všetko, čo robíme, máme robiť v duchu alebo prostredníctvom ducha. Mimochodom, nemyslím si, že modliť sa v duchu znamená modliť sa v jazykoch. Spomínam to preto, lebo niektorí ľudia to hovoria. Dôvod, prečo si to nemyslím, je ten, že v liste Efežanom 6. kapitole 18. verši sa píše: Modlite sa v duchu v každom čase. Neznamená to, že sa máme vždy modliť v jazykoch. Zahrňa to celý náš modlitebný život. Všetky naše modlitby musia byť v duchu, nielen niektoré, ako by to bolo v prípade modlitby v jazykoch.
0: Prosby vedené duchom.
1: Som presvedčený, že modliť sa v duchu znamená, že modlitby sú inšpirované a vedené Duchom Svätým. Znamená to, že Duch Svätý nás podnecuje k modlitbe, podnecuje a vedie. Veci, za ktoré sa modlíme, sú formulované a riadené Duchom. On nás nesie na našich modlitbách a vedie naše modlitby svojou mocou. Ukážme si úryvky, ktoré túto myšlienku podporujú. V liste Rimanom 8. kapitole 26. verši Pavol hovorí: Takisto aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Chápem, že v niektorých prípadoch sú naše bremena také ťažké, že nedokážeme nájsť vhodné slová, ktorými by sme mohli vzdychať k Bohu. Toto vzdychanie našich srdc, naplnených duchom, pochádza od samotného ducha, ktorému Boh rozumie. Duch nám teda pomáha v modlitbe. A myslím, že na základe tohto výroku môžeme dospieť k všeobecnému záveru, že takto duch pôsobí vždy, nielen vtedy, keď nám chýbajú slová. On nám pomáha v našich modlitbách. Hýbe nami, uschopňuje nás a dáva nám silu modliť sa. Ďalej myslím na verš Rimanom 8. kapitole 15. a 16. verši, kde Pavol hovorí: Neprijali ste ducha otroctva, aby ste sa opäť báli, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme, modlíme sa, Abba, Otče. Sám duch vydáva svedectvo s našim duchom, že sme Božie deti. Inými slovami, duch pôsobí v našich srdciach, aby prebudil toto volanie, túto modlitbu, Abba, Otče. Všetko, čo hovoríme v duchu, veriac, že Boh je náš Otec, je dielom ducha. Tento text sa mi veľmi páči. Moje volanie k Bohu ako Otcovi je dielom ducha. Nevolal by som k Bohu Otcovi ako dieťa, ktoré je bezmocné a úplne od Neho závislé, keby v mojom živote nepôsobil duch. To je úžasná skutočnosť. V tom spočíva svedectvo ducha. Duch nás podnecuje, nabáda, vedie a posilňuje, skrátka usmerňuje našu modlitbu, aby sme sa modlili správnym spôsobom. Pozrime sa však na list Jakuba 4. kapitole 3. verši. Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Toto je príklad toho, keď sa nemodlíme v duchu, pretože duch nikdy nevedie človeka k tomu, aby sa modlil s nesprávnymi motívmi. Duch to nerobí, veď je to Duch Svätý. Jednou z hlavných činností ducha je zabrániť nám modliť sa s nesprávnymi motívmi a za nesprávne veci. Ježíš nás učil začínať modlitbu výrokom. Posväť sa meno tvoje, ktorý poukazuje na to, čo je v modlitbe najdôležitejšie. To je to, čo robí Duch Svätý. Formuje naše modlitby tak, aby sme sa modlili so správnymi motívmi, správnymi prioritami a značením pre Božiu zvrchovanosť. Modlitbu v duchu teda chápem tak, že naše modlitby sú inšpirované a vedené duchom. Je to Duch Svätý, ktorý spôsobuje, že sa modlíme a vieme, za čo sa modlíme.
0: Urobte zázrak.
1: Otázkou je, ako sa môžeme takto modliť. V skutočnosti je to súčasť širšej otázky. Ako robiť v kresťanskom živote všetko tak, aby sme mohli povedať: nie ja, ale Božia milosť, ktorá bola so mnou. Ako píše apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom 15. kapitole a 10. verši, alebo ináč povedané: nie ja, ale moc Ducha Svätého, ktorý bol so mnou. Alebo slovami listu Galaťanom 2. kapitoli 20. verši. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Celý kresťanský život, vrátane modlitby, je jeden veľký zázrak a tajomstvo. Zázrak konáme my, ale je to duch, ktorý tento zázrak vytvára, vedie a usmerňuje. Myslím, že verš z listu Galaťanom, 2. kapitoli, 20. verši, vyjadruje tajomstvo, ako sa to deje. Na jednej strane sa v ňom hovorí: už nežijem ja, žije vo mne Kristus. Teda, duch žije a pôsobí vo mne. Na druhej strane však dodáva: život, ktorý teraz žijem, žijem vierou Božieho Syna, čo by sme mohli vyjadriť takto. Žijem vierou v pôsobenie Ducha Svätého na základe Kristovho diela. Z toho podľa mňa vyplýva záver: Kristov duch pôsobí v našom živote skrze vieru v Krista.
0: Spoliehajme sa na prísľub.
1: Aby sme si potvrdili, že si verš Galaťanom 2. kapitoli 20. verši vysvetľujeme správne, pozrime sa na verš Galaťanom v 3. kapitole 5. verši, kde Pavol píše: či ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? Inými slovami, sme uschopňovaní Božím duchom, aby sme sa modlili v duchu. Pavol hovorí, že toto uschopnenie duchom prichádza na základe počúvania z viery. Máme zasľúbenie. Ja vám pomôžem. Posilním ťa. Budem vás podporovať v modlitbe v Duchu Svetom. Veríme tomu a Duch potom na základe tejto viery formuje, vedie a usmerňuje naše modlitby. Modliť sa v tele znamená modliť sa bez viery v zasľúbenie, že Duch Svätý inšpiruje a vedie naše modlitby. Modliť sa v duchu znamená veriť zasľúbeniu, že Boh nám pomôže prostredníctvom Ducha Svätého. Skrze vieru sme vystrojení duchom a tak sú naše modlitby inšpirované a vedené duchom, čo je úžasný dar.

0: Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Náš ďalší čitateľ nás prosí o radu, čo má povedať ľuďom, ktorí hovoria, že evanjelium je len rozprávka pre dospelých. Pavel, čo by si mu poradil?
2: V prvom rade si treba zistiť, či to ten človek myslí vážne. Toto mi pripadá ako vyhýbavá nejaká fráza, keď sa s niekým nechcem rozprávať a poviem, čo mi to tu kecáš, alebo niečo také. Pretože ak si niekto naozaj myslí, že to je rozprávka, tak asi to nikdy nečítal. No, ale ak je za tým nejaká vážna úvaha, tak v prvom rade by bolo dobré sa spýtať, že či čítal rozprávky. Hej. Rozprávky sa bežne začínajú, kde bolo, tam bolo. Alebo bol raz. A niekedy sú tam také frázy, ako kde sa voda sypala a piesok lial a takéto. A na konci je a žili, až kým nepomreli šťastne a tak ďalej. Takže každý žáner má isté znaky literárne, ktoré sa netýkajú obsahu, ale týkajú sa skôr formou, ako to hovoríme. Takže ak si porovnám rozprávku, ľudovú rozprávku alebo nejakú, s evanjeliom, tak asi by som mal rýchlo prísť na to, že tu sa nepíše rozprávkovo, keď sa dávajú dátumy, uvádzajú sa konkrétni historickí ľudia, teda tí, ktorých si môžeme overiť aj v sekulárnych dejinách. Teda, takže asi by sme tu nemali hovoriť o rozprávke. Tak to je v prvom rade. Vážnejšia námietka by mohla byť v tom, že evanjelium môže znieť, že je to príliš dobré, aby to bolo pravda. A to je niečo, s čím sa treba vážne zaoberať, pretože moderný skepticizmus a možno aj skúsenosti ľudí vedú k tomu, že za všetkým je nejaký skrytý motív, ktorý nie je až taký príjemný či pekný. Niekto chce zbohatnúť, niekto chce mať moc. Freud všetkých ľudí definoval sexuálnymi túžbami. Za všetkým je niečo v podvedomí podľa Freuda. A toto často vstupuje aj do nášho názoru na evanjelium. A to nie len u neveriacich, ale aj u veriacich. Že síce veria, že to je pravda, ale nevedia tomu celkom sa na to spoľahnúť, že by to až také dobré mohlo byť. Treba povedať, že týmto, že toto akási neuveriteľnosť toho, že je to až také dobré, môže aj rásť poznávaním evanjelia. Pretože stále zisťujeme, že Boh je až taký dobrý, až taký obetavý, až taký trpezlivý. A to môže viesť k tomu, že nakoniec je to stále ako keby ťažšie tomu veriť. A na to sa dá asi odpovedať, a toto je veľmi dôležitá odpoveď, tým, že na to, aby človek dokázal naozaj uveriť evanjeliu a spoľahnúť sa naň, potrebuje zásah Božieho ducha. Pomoc. To neznamená, že je zmanipulovaný a že on nevie, čo robí, ale na to, aby sa mu otvorilo srdce, ako je to napísané o jednej žene v skutkoch apoštolských, že teda volala sa Lídia. A tam je napísané, že otvorili jej Boh srdce, aby rozumel, aby počúvala evanjelium. Takže tá pomoc je tu veľmi dôležitá. A ak sa mi to zdá rozprávkovo dobré, že tomu proste neviem zo skepticizmu alebo prečo uveriť, tak je na mieste modliť sa a pýtať si Božiu pomoc, aby som tomu dokázal veriť, keď si overím teda fakty, že to je historicky je pravda a že za tým nie je žiadny skrytý motív, ktorý ma chce oblbnúť či oklamať. Takže áno, treba, aby sme sa modlili, aby Duch Svätý nám pomohol veriť. A Ježiš slúbil, že každý, kto sa modlí o Ducha Svätého, ho dostane.
1: Ďakujem ti, Pavel, za tvoju odpoveď.

Máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pisídii. V sobotný deň vošli do synagógy a tam si sadli. Po čítaní zo zákona a z prorokov predstavení synagógy im poslali odkaz. Mužovia, bratia, ak máte preľud, dajaké slovo povzbudenia, prehovorte. Tu Pavel vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal. Mužovia izraelskí, aj vy, čo sa bojíte Boha, počúvajte.
1: Evanjelium v pizíckej Antiochii. Pavol s Barnabášom pokračujú vo svojej misijnej ceste, tentoraz už bez Jána Marka. Z prístavu Perge prišli do vnútrozemskej pizíckej Antiochie. Je možné, že prokonzul Sergius Pavlus, ktorý sa práve stal kresťanom v Pafe, im dal rady, ako pokračovať. Meno Sergia Pavla sa nachádza na antickom kameni práve v Antiochii, kam ide Pavol a Barnabáš. Idú asi 100 kilometrov peši cez veľké hory po rímskej vojenskej ceste Via Sebaste. Apoštol Pavol napíše neskôr Galatianom, že Boh poslal svojho syna na zem, keď prišla plnosť času. Jedným z rysov plnosti času bolo, aby boli vytvorené predpoklady pre rýchle šírenie kresťanstva. Biblisti spolu s historikmi súhlasia, že k rýchlemu šíreniu kresťanstva vtedy známym svetom enormne prispeli cesty, ktoré postavila pre svoje účely rímska armáda. Takou je aj Via Sebaste, po ktorej teraz ide Pavol s Barnabášom. Neskôr pôjde Pavol so Sílasom v Macedónii po Via Egnácia, ktorá pretínala Macedóniu od východu na západ. Antiochia v Pizídii je v tom čase veľké vojenské a správne mesto pre celú oblasť. V meste je samozrejme synagóga a v nej Židia i bohabojní pohania, ktorí sa pridali k Židom, obyčajne to boli Gréci. Je sobotný deň a preto Pavol s Barnabášom vošli do synagógy a sadli si tam. Zdá sa, že hoci sú tam neohlásene, sú vítaní. Dokonca tak, že po čítaní zo zákona a z prorokov im predstavení synagógy posielajú odkaz. Muži, bratia, ak máte preľud dajaké slovo povzbudenia, prehovorte. To je veľmi dobrý znak. To je iste aj túžba po spoznaní sa, po povzbudení. Sme v bode, keď nám Lukáš zaznamenáva vôbec prvú kázeň apoštola Pavla v písme. Ten záznam nám má podľa biblistov slúžiť aj ako vzorová kázeň Pavlových preslovov. Je celkom možné, že tu máme vzorku, jadro, hlavné dôrazy či schému toho, čo Pavol kázal, keď išiel zo synagógy do synagógy, z mesta do mesta. V Skutkoch apoštolských v 13. kapitole, v 17. až 25. verši sú základy, na ktorých spočívajú dejiny spásy, príprava pre príchod Mesiáša. Toto všetko robí Boh Izraela, aby pripravil príchod Mesiáša.
2: Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď prebýval v cudzine, v egyptskej krajine, zdvihnutou rukou ho z nej vyviedol, ba počas asi 40 rokov znášal ich správanie na púšti. V kanánskej krajine vyhubil 7 národov, ich krajinu im podelil ako dedičné vlastníctvo asi na 450 rokov. Potom im dal sudcov až po proroka Samuela. Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na 40 rokov Kíšovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa. Keď ho potom odstránil, povolal im za kráľa Dávida, o ktorom vydal svedectvo. Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu. Z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa zasľúbenia Spasiteľa Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal celému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil beh svojho života, hovoril: ja nie som ten, za koho ma pokladáte, ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden ani sandále na nohách rozviazať.

0: Druhá časť Pavlovej kázne je správa o odmietnutí Mesiáša Izraelom, teda tými, ktorým bol najprv poslaný. Táto časť Pavlovho posolstva musela v údive a nesúhlase dvíhať zo stoličiek Židov v drvivej väčšine synagóg, kde ju počuli od Pavla. Židia boli predsa národom, ktorý Mesiáša očakával a robil všetko, aby urýchlil jeho príchod. Boli to oni, čo ho nepoznali a odmietli a odsúdili na smrť? To odmietnutie Izraelom, ako aj trest, ktorého sa mu dostalo z ich rúk, je šokujúce pre Židov aj tým, lebo Pavol ďalej hovorí, že odmietnutie je naplnením písma samotného.
1: Mužovia, bratia, synovia Abrahámovho rodu, i tí z vás, čo sa bojíte Boha. Nám bolo poslané slovo tejto spásy, lebo obyvatelia Jeruzaléma ani ich predstavení ho nepoznali. A tým, že ho odsúdili, naplnili výroky prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu.
0: Skutky apoštolov, 13. kapitola, verše 26 až 29. Jadro evanjelia a spôsob jeho zvestovania predstavuje ďalšia časť Pavlovej kázne. Budeme sa ňou zaoberať samostatne, okrem tohto stručného rozboru. Ako Lukáš píše v Skutkoch apoštolských v 13. kapitole, 30. až 37. verši.
1: Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych a on sa viacero dní zjavoval tým, čo prišli spolu s ním z Galilei do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom. My vám zvestujeme radostnú novinu, že zasľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. To, že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto. Splním vám zasľúbenia dané Dávidovi sväté veci, ktoré sú verné. Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie. Dávid vo vlastnom pokolení poslušne splnil Božiu vôľu, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie. Avšak ten, ktorého Boh vzkriesil, ten neuvidel porušenie.

0: Poslednou časťou Pavlových kázni bolo napomenutie výzva prijať evanjelium o Mesiášovi. Pavol to robí s najväčšou vážnosťou, lebo pri odmietnutí tejto zvesti nikto nebude ospravedlnený, vrátane tých, čo sa spoliehajú na zákon.
1: Uvedomte si teda, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci. Pozrite, pohrdači, čudujte sa a zahynte. Lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude dakto rozprávať.
0: Skutky apoštolské, 13. kapitola, 38. až 41. verš. Pavol vo svojich kázniach zvestuje, káže o tom, ako úžasne koná Boh. Sú to kázne o tom, ako on sám pripravuje cestu svojmu synovi, aby prišiel na tento svet. Sú to kázne o tom, ako sme všetci zachraňovaní. Reakcie na Pavlom kázané slovo nedali na seba dlho čakať. Reakcia tých, ktorí prijímali evanjelium, bola, že pri odchode zo synagógy ich prosili, aby im o tomto hovorili aj nasledujúcu sobotu. Ba ešte viac, mnoho Židov a zbožných prozelitov sprevádzalo Pavla a Barnabáša, aby sa s nimi porozprávali. Chceli vedieť viac, vyzvedali viac o Pavlovom posolstve a naopak boli povzbudzovaní v porozumení a zotrvávaní v Božej milosti. Reakcia tých druhých bola naopak veľmi nepriateľská. Keď sa nasledujúcu sobotu zhromaždilo takmer celé mesto, aby počulo slovo, časť Židov je šokovaná, naplnená hnevom a žiarlivosťou a rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Ako sme už povedali, duchovný boj je priamo spojený s nesením zvesti evanjelia. Tu, v fyzickej Antiochii, nadobudne podobu rúhania, odmietnutia, odporu, štvania až prenasledovania. Do prenasledovania budú zapojené dokonca aj nábožné a počestné ženy i poprední občania až do tej miery, že nakoniec Pavla a Barnabáša vyženú zo svojho územia. Reakcia Pavla a Barnabáša je jedinečná. Vôbec to neberú osobne. Naopak, je to radosť, veď Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Keď ich v nenávisti vyhnali z mesta, Lukáš to krásne popíše. Oni však otriasli prach zo svojich nôh proti ním a odišli do Ikónia. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Na tomto mieste v pyzickej Antiochii dochádza k zlomu v tom, komu Pavol a Barnabáš budú zvestovať evanjelium. Nie, že by prestali cítiť potrebu zvestovať evanjelium Židom. Naopak, vedia, že Židia musia najprv počuť Božie slovo, ale končia so zvesťou pre ich vlastný odpor k posolstvu evanjelia. Odmietnutie slova Židmi však Pavol a Barnabáš považujú za príležitosť zniesť svetlo aj pohanom, hoci sa Židia podľa Božieho ustanovenia stanú v pravde svetlom národov, nesenie svetla evanjelia o Mesiášovi k pohanom považujú Pavol a Barnabáš za Boží príkaz. To je jedinečne nový a silný impuls Pavlovej misie. Písmo o tom povie. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Moja duša žízni po Bohu. Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? 42. žalm, verše 2 a 3. To, čo robí tento text takým krásnym a dôležitým, je to, že žalmista netúži po oslobodení od hrozivých okolností. Netúži po úteku pred svojimi nepriateľmi alebo po ich zničení. Nie je zlé chcieť úľavu a modliť sa za ňu. Niekedy je správne modliť sa aj za porážku nepriateľa. Ale dôležitejšie než čokoľvek iné je sám Boh. Keď v žalmoch premýšľame o Bohu, výsledkom by malo byť, že túžime prežívať Božiu blízkosť, obdivovať Ho a byť v ňom dôverne spočinutý. V druhom verši si žalmista kladie otázku. Kedy pôjdem a uvidím Božiu tvár? Ján, 4. kapitola, 12. verš. Odpoveď na túto otázku nám dávajú texty. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš a 2. list Korintianom, 4. kapitola, 4. verš. Ježiš povedal, kto videl mňa, videl Otca. A Pavol povedal, že keď sa obrátime ku Kristovi, vidíme svetlo Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Keď vidíme Kristovu tvár, vidíme Božiu tvár. Slávu Kristovej tváre vidíme vtedy, keď prijímame príbeh Evanjelia o jeho smrti a zmrtvých staní. Pavol ho nazýva Evanjelium o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Alebo ako hovorí vo verši 6, poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Nech Pán zväčší náš hlad a smet potom, aby sme hľadali a uzreli tvár živého Boha. Nech túto našu túžbu naplní aj dnes prostredníctvom Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.

Ako viera napĺňa dobré predsavzatia. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11. verš. Keď Pavol hovorí, že Boh naplní naše dobré predsavzatia svojou mocou skrze vieru, naše skutky nazýva dielo viery, myslí tým, že víťazíme nad hriechom a konáme spravodlivosť skrze vieru, že sme uspokojení so všetkým, čo nám Boh Kristovi sľubuje v nasledujúcich 5 minútach, 5 mesiacoch, 5 desaťročiach a vo večnosti. Predkladám vám 3 príklady, ako to môže vyzerať vo vašom živote. Poprvé, ak chcete, aby vaše srdce bolo obetavé a štedré v dávaní, Božia moc naplniť toto predsavzatie to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. List Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. Ďalšie zasľúbenie. Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Druhý list Korintianom 9.6. A ďalšie zasľúbenie. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Druhý list Korintianom 9.8. Po druhé, ak sa chcete zrieknúť pornografie, Božia moc naplniť toto predsavzatie vo vás to uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach. Blahoslavený je čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Evanjelium podľa Matúša 5.8. Je lepšie, keď stratíš jeden zo svojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša 5.29. To je naozaj lepšie, oveľa lepšie, úplne najlepšie. Po tretie, a ak chcete hovoriť viac o Kristovi vždy, keď sa k tomu naskytne príležitosť, Božia moc naplniť toto predsavzatie to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbení. Nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. Veď to nebudete hovoriť vy, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Evanjelium podľa Matúša 10.19. Kiež Boh každý deň posilňuje našu vieru v jeho vzácne zasľúbenia. Zasľúbenia v jeho nevyčerpateľnú, krvou vykúpenú a Krista vyvyšujúcu budúcu milosť.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podriadenosť nie je jednostranná. V mnohých oblastiach života je podriadenie jednostranné. Občania sa musia podriadiť polícii, vojaci sa musia podriadiť svojim veliteľom a zamestnanci sa musia podriadiť svojim zamestnávateľom. Keď je táto jednosmernosť narušená, väčšinou narušiteľ prehráva. Ale v písme je podriadenie medzi veriacimi obojstranné. Keď je však toto pravidlo narušené, ovplyvní to nielen jednu stranu, ale obe. Božie slovo nám prikazuje podriadovať sa v rámci rodiny. Toto podriadenie je medzi manželom a manželkou vzájomné. Každý sa má snažiť dať toho druhého na prvé miesto. Tento svet sa takémuto podriadeniu vysmieva a pohrdá ním, pretože muža považuje za slabocha a ženu za bojazlivú. Napriek tomu, čo si myslí svet, je očividné, že Pavol nikdy nepredpokladal, že by princíp vzájomnej podriadenosti akýmkoľvek spôsobom zrušil princíp autority. Ak by toto bol jeho zámer, nikdy by nezdôrazňoval, že v rodine má každý z členov rôzne úlohy. Namiesto toho veľmi jasne zdôrazňuje to, že muž je hlavou rodiny a rodičia majú autoritu nad deťmi. Okrem toho je veľmi dôležité zdôrazniť, že Pavol začal s princípom vzájomnej podriadenosti ako prvým princípom. Bol to zámer, pretože vedel, že základom zdravo fungujúcej rodiny je vzájomná oddanosť a podriadenosť. Keby sme hľadali jediný príkaz, ktorý by dokázal zabezpečiť pokoj a istotu v rodine, nenašli by sme lepší ako ten, ktorý použil Pavol počas svojej obšírnej diskusie o úlohách v rodine. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. List Efeským, 5. kapitola, 21. verš. Čo podriadenie nie je? Viaceré ženy často veľmi ťažko znášajú slová z Efežanom 5. kapitoly, pretože to vnímajú, ako keby to celé bolo len o podriadenosti manželky a dominancii muža v domácnosti. Počul som o jednej domácnosti, kde príliš horlivý manžel sa stále oháňal pred manželkou len slovami z 22. verša tejto kapitoly. Ženy, buďte podriadené svojim mužom. Tento verš veľmi ľahko môže prerásť až do podoby násilných trestov na manželkách. Ale takýto prístup je úplne proti významu tejto pasáže. Majte na pamäti, že Pavol kládol dôraz na obojstrannú podriadenosť, nie len jednostrannú. Každý v cirkvi musí byť podriadený ostatným. Príkaz podriadenosti sa nevzťahuje teda len na manželky, ale rovnako aj na manželov. A verše 22 až 24 jednoducho vysvetľujú, ako sa majú manželky podriadovať svojim manželom s takou istou úctou a oddanosťou, akú dlžia Kristovi. Podriadený manžel. Ale ak písmo prikazuje podriadovať sa svojim manželským partnerom, platí tento princíp vzájomnej podriadenosti rovnako pre manželov ako aj pre manželky? Určite áno. Pavol povedal vo veršoch 25 až 29, že manžel má milovať svoju manželku a byť jej oddaný tak, ako aj Kristus miluje svoju cirkev. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. List Efeským, 5. kapitola, 25. verš. Nie je väčšej ukážky podriadenosti, ako keď niekto dá život za druhého.
A to je presne to, čo urobil Kristus pre svoju cirkev. Keďže manželia majú prikázané milovať svoje manželky tak, ako Kristus miloval cirkev, vyžaduje si to úplné sebaobetovanie v prospech manželky. Toto však neznamená to, že muž sa má úplne vzdať svojej Bohom zverenej úlohy vodcu domácnosti. Znamená to, že manžel nemá svoje vodcovstvo v rodine uplatňovať diktátorským štýlom, ale v pokore a obetavosti má slúžiť svojej manželke a rodine. Má byť oporou pre svoju manželku a má jej pomáhať niesť bremená na úkor svojich túžob. Nie je to podriadenosť v zmysle toho, kto bude viesť domácnosť, ale jedná sa o milujúcu ochotu obetovať sa pre manželku, slúžiť jej a hľadať jej dobro. Inými slovami, hlavným manželovým cieľom by malo byť naplňanie manželkyných potrieb pred svojimi. Pavol pokračoval v tejto myšlienke podriadenosti aj vo vzťahu k deťom. Ale opäť, nejedná sa o podriadenosť v takom zmysle, že deti majú mať vládu nad rodičmi. Jedná sa o podriadenosť v zmysle obetavej, nesebeckej službe deťom. Pavol to vyjadruje slovami: a vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána. List Efeským, 6. kapitola, 4. verš. Samozrejme, Pavol aj deťom prikazoval, aby poslúchali svojich rodičov podobne, ako poslúchajú sluhovia svojich pánov. Nikdy však Pavol nepredstavoval princíp podriadenosti ako jednostranný. Rovnako ako rodičia, aj páni musia preukazovať rešpekt a láskavosť svojim sluhom. Obetavá podriadenosť. Nakoniec, každý v domácnosti sa v určitom bode a určitým spôsobom musí podriadiť ostatným. Áno, manželky sa majú podriadiť vedeniu svojich manželov. Ale manželia sa musia tiež pokoriť pred potrebami svojich manželiek. Aj deti musia poslúchať svojich rodičov. Ale rodičia majú rovnako povinnosť slúžiť a obetovať sa pre svoje deti. Samozrejme, že aj sluhovia musia prenechať autoritu svojim pánom. Ale aj páni sú povinní zaobchádzať so svojimi sluhami dôstojne a úctivo, majú si vážiť aj najnižších sluhov viac ako samých seba. Inými slovami, Pavol prikazuje každému kresťanovi, aby išiel príkladom ostatným v tom, ako majú byť podriadení ostatným. Tento jednoduchý princíp je kľúčom k pokojnej a šťastnej domácnosti. Dominantní muži, ktorí sa snažia používať list Efeským 5. kapitolu ako palicu na udržanie svojich manželiek v podriadenosti, vôbec nepochopili myšlienku tohto textu. Aj keď vám dal Boh vodcovské postavenie, máte povinnosť vziať na seba úlohu sluhu, pretože presne toto isté urobil Ježiš pre nás. Náš pán veľmi jasne učil ohľadne tejto veci. V Evanjeliu podľa Matúša 20. kapitole, 25. až 27. verši je zaznamenané, ako si Ježiš zhromaždil učeníkov, aby ich naučil túto lekciu. Viete, že vládári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to tak nebude. Ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vašim sluhom.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.
1: Ján, 14. kapitola, od 1. po 3. verš, aj 23. verš. Ježiš sľubuje svojim učeníkom dva príbytky, jeden v nebi a druhý na zemi. Príbytok v nebi slúži na to, aby tam, kde je on, sme raz aj my boli spolu s ním. Príbytok na zemi v našom srdci slúži na to, aby tam, kde sme my, bol aj on spolu s nami. Tým splní svoj sľub, že nás neopustí, ale vráti sa k nám späť na zem, ale už nie ako Boh v tele, ale ako Boh v duchu, keď svoju viditeľnú prítomnosť na zemi zamení za svoju neviditeľnú prítomnosť v duchu svetom. Ježiš nám tak hovorí, že my máme svoj príbytok u Neho, v dome Jeho Otca, a On má za svoj príbytok v nás i spolu s Otcom. A spoločným cieľom a zmyslom obidvoch príbytkov je jedno a to isté. Byť spolu s ním v časnosti i vo večnosti. Ba viac, byť v ňom a on v nás, byť v tajomnej jednote s Otcom i Synom v Duchu Svetom. To znamená, že skôr ako my budeme vo večnosti spolu s ním, on je v časnosti spolu s nami. Skôr ako my budeme mať spoločenstvo vo večnosti s ním, on má spoločenstvo v časnosti s nami. Kľúčom k nášmu príbytku v nebi sú udalosti Veľkej noci, ktoré nám otvorili dvere do Otcovho domu. Kľúčom k Ježišovmu príbytku na zemi je udalosť Turíc. Len Ježiš môže pre nás pripraviť príbytok v nebi. A len Svätý Duch môže pre Ježiša pripraviť príbytok v nás. Ježiš odišiel do neba, aby pre nás pripravil príbytok v dome svojho Otca. Svätý Duch zostúpil z neba, aby pre Ježiša pripravil príbytok v našom srdci. Skôr ako my prídeme do neba, nebo zostúpilo do nás. Nebo tak nie len nad nami, ale i v nás. Lebo nebo je tam, kde prebýva Boh, Otec so Synom. V Otcovi a Synovi nebo zostúpilo do nás, aby nás pripravilo na nebo, ktoré je nad nami. Lebo nebo je pripravené miesto pre pripravených ľudí. Pane, ďakujeme za zázrak nášho príbytku v nebi, aj Tvojho príbytku v nás.

0: A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
1: Ján 14. kapitola od 3. po 6. verš. Či už vedomé alebo nevedomé, túžime po mieste, v ktorom budú naplnené naše najhlbšie potreby. Po mieste, kde naša duša bude môcť bezpečne spočinúť. Kde budeme prežívať ničím nenarušené vzťahy lásky. Práve o takom mieste hovorí Ježiš so svojimi učeníkmi. Je to dom jeho Otca. Ale nestačí len vedieť, že také miesto existuje. Potrebujeme i vedieť, ako sa tam dostať. Poznať cestu, ktorá nás do tohto cieľa privedie. Preto sme vďační Tomášovi, že sa aj za nás Ježiša opýta. Ako môžeme poznať cestu? Vďaka Tomášovej otázke zaznie z Ježišových úst jeden z jeho najväčších výrokov. Ja som cesta, pravda i život. Dôraz je pritom položený na slove cesta. Preto by sme tento výrok mohli preložiť aj takto. Ja som tá cesta, pravdy i života. Cesta, na ktorej človek spozná pravdu o Bohu aj o sebe, o časnosti aj o večnosti. Ja som tá cesta, na ktorej človek nájde život, pravý, večný život. Ježiš je cesta, ktorá vedie do neba. Jediná cesta. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. V dnešnej dobe je rozšírené tvrdenie, že všetky cesty vedú do neba. Preto sa na Ježišových slovách mnohí urážajú. Prečo by práve Kristus mal byť tou jedinou cestou do neba? Tou, ktorá vylúčuje všetky ostatné cesty? Preto, lebo všetky náboženstvá majú jedno spoločné. Hlásajú cestu človeka k Bohu. Ponúkajú človeku rebrík, po ktorom sa k nemu môže dostať. Ale žiadna cesta z dola nahor nevedie. Ježiš zvestuje opačnú cestu. Cestu z hora nadol, od Boha k človeku. Tou Božou cestou je on sám. On sa stal výlučnou cestou k Bohu nielen tým, že prišiel z neba na zem, ale najmä tým, že sa obetoval za nás, aby nás zachránil. Tak sa stal jedinou cestou k Otcovi. Cestou, ktorá vedie do neba. Preto sú všetky ostatné cesty falošné. Ak je našim cieľom domov u Otca, potom našou jedinou cestou musí byť Ježiš. Nikto, kto nejde cez neho k Otcovi, nepríde. Ale každý, kto ide cez neho k Otcovi, príde. Úžasné zasľúbenie. Pane, ďakujeme, že si sa aj nám stal tou cestou k Otcovi.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Keďže prvým písmenom ABCD je A, nuž začíname kratučkým slovom áno. Roky nám ubiehajú, mladosť a sila sa pominuli. Pre niektorých nastali krušné dni plné chorôb, slabosti tela i mysle a najmä pocitu opustenosti. Niektorí naši priatelia a blízki už odišli na večnosť. Tí mladší majú svoje rodiny a denne odchádzajú za svojou prácou a povinnosťami. Ťažko sa vyrovnávame s tým, že odchodom do dôchodku sme opustili svoje zamestnanie, nemáme svoju obľúbenú prácu a pravidelný pracovný rytmus. S trpkosťou prijímame, že sa tí druhí obídu aj bez nás a naše snahy sú im viac na posmech, než na užitok. Čo robiť v takýchto situáciách? Myslím vám na to, keď v noci neviem spať. Choroby ma robia neschopného byť v spoločnosti zdravších ľudí. Aj nepriateľka nedoslýchavosť je tu, čo nedovoluje zapojiť sa aktívne do rozhovoru a vyvoláva napätie v rodine, lebo vraj rádio či televízor počuť až na ulicu. Starnutie nie je ľahké. S kým sa o tom porozprávať? S manželkou, manželom, farárom, lekárom, deťmi, kamarátmi? Je to ťažké, keď si niekto na vás nespraví čas a hlavne vám nechce rozumieť. Máte pocit, že ste sa stali prebytočnou súčasťou rodiny a spoločnosti. Slovo písma svätého lepšie v kúte na streche si možno parafrázujete na takúto vetu. Lepšie v domove dôchodcov, kde sú všetci v rovnakej pozícii, ako v rodine, kde ma každý prehliada, kritizuje, neberie vážne, nepočúva. Kde mám síce čistú bielizeň, jedlo a posteľ na spanie, ale nie porozumenie či kúsok úcty a lásky. K tomuto všetkému sa ešte hlásia myšlienky na finále života na smrť. Veď všetky bývalé možnosti života sa pomaly strácajú. Je tu umieranie, najprv psychické, duševné, aj keď ešte nie fyzické, telesné. Avšak práve toto psychické umieranie je ťažké. Starnutie je pomalá, zdlhavá, ale neodvratná rozlúčka. Žiaľ, že sa ňou nedá nič zmeniť. Áno, starnúci človek sa lúči, opúšťa navyknutý spôsob života. Ale u kresťana toho, kto odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi, svojmu spasiteľovi, prichádza k slovu viera. Áno, viera nám otvára oči, že sme pútnici na ceste do večnosti. Práve pre stále rastúcu osamelosť sa môžeme viac a viac stretávať s Bohom, svojim stvoriteľom, ktorý nás očakáva. Je dobré v týchto chvíľach ticha a samoty predkladať Pánovi svoj život, svoje úspechy i neúspechy, výhry a pády. Sú to chvíle oslavy Boha a vďačnosti za dobro a krásu dní dávno minulých. Možno, že až teraz sa začneme vyrovnávať s prežitými ťažkosťami, stratami alebo prehrami v živote. Je tu čas povedať svoje áno. Je to áno voči Bohu i voči sebe, svojmu životu, rodine a priateľom. Je to áno, ktoré dáva všetkému zmysel. Zásadový kresťan a veriaci človek, politik a generálny tajomník OSN Doug Hammarskjöld, ktorý tragicky zahynul, povedal: ak sa odvážiš povedať Bohu svoje áno, spoznáš zmysel poslania. Ak si znovu opakuješ toto áno, tak všetko v živote dostáva zmysel. Ak má všetko svoj zmysel, tak nemôžeš žiť v niečom inom, ako v tom všetko objímajúcom Božom áno k nám. Možno sa nám zdá, že nemôžeme povedať áno ani samému sebe, či svetu a už vôbec nie Bohu. Veď našu myseľ naplňajú otázky, pochybnosti, protesty, obavy aj výhrady. Na jazyku mávame častejšie nie ako áno. No my nevyhnutne potrebujeme úprimne a z celého srdca povedať svoje áno. Keď začneme slovom áno na svoj život, možno ho budeme vyslovovať veľmi potichu a opatrne. Veď to znamená aj priznanie. Nepopieram, som taký, spravil som to i ono. Musel by som sa prikrášľovať, keby som to nepriznal. Je dôležité priznať sebe samému, ale i pred Bohom svoje chyby, nedostatky, hriechy, sebaklamy, hlúposti, klamlivú výrobu svojho imidžu. Niektorí neradi priznávame svoje bolesti a choroby, ale veľké áno na vlastný život znamená aj prijatie svojho zdravotného stavu. Len priznajme, že prepadáme depresiám tak silno, že nie sme schopní komunikovať s inými. Povedzme Bohu i sebe, že niekto z nás je napríklad alkoholik, že už nevieme žiť bez pohárika. Svoje pitie si odôvodňujeme strachom a neistotou, ktoré sú v nás.
Naviac cítime, že sa bez pomoci z toho nedostaneme. No veľmi sa obávame niekoho poprosiť. Áno, poprosiť o pomoc. Veď to je ponižujúce, keď musíme prosiť. Veľké životné áno sebe samému a Bohu na svoje omily a previnenia vyžaduje od nás pokoru. Bez poctivosti, opravdivosti, teda bez pokory, sa nedá ísť cestou nápravy, odpustenia a nových začiatkov. Naše áno znamená nový počiatok. Pripomeňme si podobenstvo, ktoré rozprával Pán Ježiš aj pre nás, ako nám ho zaznamenal evanjelista Lukáš. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádeníkov môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Pán Ježiš nám hovorí o živote mladého človeka, ktorý žil len podľa seba, svojich predstav. Záver bol priznanie si omylu. Vstúpil do seba. To bol nový začiatok. Mal otca, ktorý mu nielen rozumel, ale ktorý ho aj miloval. Nebeský otec nás miluje, preto aj my smieme vysloviť pred ním svoje áno. Je to priznanie svojho stavu, neprikrášľovanie si seba, ale otvorenie svojho vnútra. Áno znamená priznať pravdu o sebe pred sebou a pred Otcom nebeským. Viem, že náš život nemusí byť plný hriechu ako pri mladíkovi z podobenstva, ale aj my, ja i ty, aj keď kráčame po úzkej ceste za našim pánom, potrebujeme byť pravdiví. Nieraz sami seba klameme, nechceme poznať pravdu, aký sme. Potom ale nemôžeme očakávať zmenu. Povedzme Bohu o sebe všetko a pravdivo. Povedzme o svojom hneve na blížnych, o svojich pocitoch závisti, pocite krivdy, urážkach, ktoré nám hlodajú v srdci. Povedzme pánovi, že to všetko narúša náš vzťah aj k nemu. Hovorme s ním o tom, modlíme sa, aby sme mohli opäť prežiť radosť z odpustenia vín. Boh v prvom rade mení naše srdce, naše myslenie, nie okolnosti nášho života. Naše áno Bohu znamená najprv zmenu nášho zmýšľania, názorov, postojov. Tešme a radujme sa v Bohu, svojom spasiteľovi. Hľaď k nemu do nebies, na miesto, kam sa všetci hotujeme. Tým sa stanú aj naše všedné dni života svetlejšie a radostnejšie. Povedať svoje áno Bohu znamená vstúpiť s ním do modlitebného rozhovoru o sebe samom, o svojom živote, o svojich chorobách, slabostiach, nedostatku financií, ale aj o túžbe srdca, o potrebe mať blízkeho človeka. Áno vyriknuté pred Bohom znamená začiatok rozhovoru. Všetci potrebujeme niekoho, kto nás počúva a kto nám chce porozumieť. Povedali sme si, že tým počúvajúcim by mohol byť kňaz, pastor, psychológ. Môže byť ním aj manželský partner, ak dospejeme do stavu rozhovoru a nie hádky. Potrebujeme niekoho, s kým by sme sa porozprávali o sebe. Dá sa tým vyriešiť nemálo problémov. Najvyšší stvoril človeka ku komunikácii. V prvých kapitolách Biblie je napísané Božie rozhodnutie. Nie je dobré človeku byť samotnému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude rovnocená. Kniha Genesis 2. kapitola. Je to slovo o Božom zámere pre náš život. To sme my, kto potrebujeme druhého, s kým môžeme viesť rozhovor veľmi často o banálnych veciach, ale aj o veciach podstatných pre náš život. Každý z nás potrebujeme niekoho, komu by sme mohli povedať o tom, čo nám leží na srdci. Nemáme človeka? Hovorme s pánom na modlitbe vo svojej komórke. Nedusme svoje problémy v sebe, ale poďme na modlitbe k Bohu. Otvorme nielen svoje ústa, ale aj svoje srdce a myseľ pred ním. Predostrime mu všetko, čo je v nás, čo nami hýbe a zmieta. Náš stvoriteľ vie o nás všetko, preto ho požiadajme, aby ten neporiadok v nás utriedil.
Potrebujeme odpustenie svojich neprávostí. Taktiež potrebujeme aj svetlo do temnoty svojej mysle, svetlo na vnímanie a prijatie pravých hodnôt a cieľov života. Potrebujeme odpustiť a zabudnúť na utržené krivdy. Potrebujeme požiadať aj iných o odpustenie a prijať ho od nich. Úzkosť, hnev, smútok, sklamanie – to sú biblické výrazy pre náš pojem depresia. V živote Božích detí vždy svieti svetlo nádeje a nového života. Svetlo Božej lásky, blízkosti a pomoci. Spomínam si na knižku Korety Scott Kingovej, ktorej píše o svojom živote s Martinom Lutherom Kingom. Kapitolu o hrôzach jeho zavraždenia, svojom nešťastí, smútku a bezradnosti uzatvára slovami. Ako po búrke opäť svitne slnko, ktoré už nezakrývajú mraky, tak po každom veľkom piatku príde veľkonočné nedelné ráno. Po smútku dní pokoja a istoty, po beznádeji nové úlohy. A radosť príde, radosť, ktorú stvorí sám Boh. Nové rána naplnené istotou Božej blízkosti, plné Božieho pokoja a ruka v ruke aj radosti sú darom nebies pre život človeka, ktorý povedal Bohu, sebe i svojmu životu áno. Ten, kto príjma obmedzenia veku a svojho zdravotného stavu, kto nešomre na svoj stav, ale myslí viac na dobro iných ako na seba, kto sa za iných modlí, aby im Boh požehnal, kto vyznáva Pánovi, že sa už teší na večnosť u neho, ten je blahoslavený. Kto si napísal? Povedať áno svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pane Bože a Otče náš, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, ktorá mení naše srdce. Ďakujeme, že na nás nikdy nezabúdaš ani v situáciách, ktoré sú nám nepríjemné a ťažké. Tešíme sa, že si nás neopustil a neponechal na samých seba, ale si poslal svojho jednorodeného syna ako záchrancu. Pane Ježišu, ďakujeme za príklad Tvojej bezhraničnej poslušnosti voči svojmu otcovi, keď si opustil nebeskú slávu, aby si priniesol obeť za naše hriechy na dreve kríža. A keď si odišiel späť k svojmu otcovi, práve On, večný Boh, nám dal Ducha Svätého, Ducha Pravdy, Tešiteľa, aby bol s nami až na veky. Ďakujeme, že vo chvíľach smútku, obav a neistoty budeš otvárať naše oči a uši, aby sme vedeli, že si stále pri nás tak, ako si to zasľúbil. Pokorné, ale zároveň radosné áno chceme s Tvojou pomocou nielen hovoriť, ale aj prežívať v každej situácii, ktorá príde do nášho života. Amen.

0: Odpovedajúc mu Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa o totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 6 až 11. Hrôza, ktorú Peter prežije pri pohľade na zázračný úlovok, ho vedie k poznaniu a k vyznaniu: Som hriešny človek. Pri stretnutí s Ježišovou mocou Petra neobíme radosť, ale hrôza. Nie nadšenie, ale zdesenie. Preto prosí: Pane, odiď odo mňa. Aké by to bolo smutné, ba až beznádejné, a to nielen pre Petra, ale aj pre všetkých jemu podobných, keby Ježiš vypočul jeho prosbu. Ale veď či on neprišiel práve kvôli takým a pre takých, ktorí vyznávajú: Som hriešný človek? Veď či neprišiel hriešnikom zvestovať evanjelium, že pre nich, práve pre nich je odpustenie? Že Božia amnestia, ktorú on prišiel vyhlásiť, sa vzťahuje aj na nich? Ba práve na nich? Prišiel hriešnikom zvestovať evanjelium, že pre nich, práve pre nich je odpustenie? Že Božia amnestia, ktorú on prišiel vyhlásiť, sa vzťahuje aj na nich? Ba práve na nich? Na to povedal Ježiš

Týmto slovom tak odníma strach, hrôzu a zdesenie, ktoré Peter v jeho prítomnosti prežije. Ježišovo neboj sa platí pre všetkých, ktorí spoznali a vyznali svoju vinu. Neboj sa však môže povedať len ten, ktorý s tou vinou nášho života prišiel niečo urobiť, ktorý to za nás dal do poriadku. Preto sa Ježiš pri svojom krste v Jordáne postavil do jedného radu s hriešnikmi, aby vzal ich vinu na seba a vyniesol ju na drevo kríža, aby tam za ňu zaplatil svojim vlastným životom. Kto na svoju adresu počuje Ježišovo neboj sa, ten môže vedieť, že sa už nemusí báť, že svätý Boh už nič proti nemu nemá. Lebo najväčšia hrozba, ktorá mu hrozila z Božej strany, je už zažehnaná. Veď sám Ježiš v Evanjeliu podľa Lukáša v 12. kapitole v 5. verši povedal: Bojte sa toho, kto má moc uvrhnúť do pekla. Ale tu hovorí kajúcnemu Petrovi: Neboj sa. To vnáša do srdca človeka pokoj. Dáva istotu, že mu bolo odpustené. Preto sa už Boha báť nemusí. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že tvoje neboj sa platí aj pre nás.

0: Odpovedajúc mu Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa o totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 6 až 11. Aký pozoruhodný príbeh! Na scéne sa objaví Ježiš a všetko sa v Petrovom živote zmení. Doteraz bol Peter rybár, ktorého život určovali práca, rodina, starosť o živobytie. Čo však bude platiť odteraz? Ježiš mu hovorí: Odteraz budeš loviť ľudí. Odteraz bude jeho život určovať Ježiš a poslanie, ktorým ho on poverí. Odteraz bude vtiahnutý do života, v ktorom Boh činí nové veci. Odteraz sa Ježiš a jeho slovo stane hybnou silou jeho života. Odteraz Ježiš použije obyčajného človeka na neobyčajné veci. Odteraz budeš loviť ľudí. Peter spozná, že Ježiš nielen odpúšťa, ale aj povoláva, vysiela. Lebo stať sa kresťanom neznamená užívať si svoje spasenie a svetu sa obrátiť chrbtom. Nikto nemá byť kresťanom len kvôli samému sebe, lebo cirkev nie je výletná loď, na palube ktorej sa vezú šťastní pasažieri. Cirkev je rybárska loď. Tí, ktorí sú na palube, hádžu do mora sieť, aby chytili topiacich sa ľudí a vytiahli ich k sebe na palubu. Tou sieťou je evanjelium, zvesť o Božej spáse. S touto sieťou nás Ježiš posiela na more života a hovorí: Spuste siete na lov. Od nás žiada poslušnosť, ktorá spolu s Petrom hovorí: Na tvoje slovo spustíme siete. Nemáme v rukách nič, len Ježišovo slovo a sieť evanjelia. Ale to nám musí stačiť, lebo je to Ježišovo slovo. Neraz sa budeme v úlohe rybárov ľudí cítiť ako Peter so svojimi spoločníkmi po neúspešnej noci. Unavený, sklamaný, bez úlovku. Tento príbeh ukazuje, že keby to bolo len na nás, naša námaha by vyšla na zmar. Ale keď nám do rúk dáva sieť Ježiš, aby sme ju spustili na lov, môžeme sa oprieť o jeho zasľúbenie, že on ju aj naplní. Niekedy viac, inokedy menej viditeľne. Lebo jeho rozkazy sú zároveň aj zasľúbeniami. Našou úlohou je spúšťať sieť. Nevyhovárať sa na svoju neschopnosť či na nepriaznivé okolnosti, ale poslúchať. A všetko ostatné je už jeho starosť. Ako dobre! Pane, nech z našej vďačnosti za spasenie vyrastie záujem o spásu iných.

Tak už nám začala jar, tak sa tešíme tomu, že je vonku tak teplejšie. A mňa teraz pred chvíľkou potešil netopier a som videla, že tam vonku poletuje. A už dlhšie som ho nevidela a sa teším, aspoň bude chytať všetok hmyz, že máme tu aj netopierov, čo ma teší tiež. Neviem, aký ste mali vy dnes deň, čo vás dnes potešilo, možno zarmútilo, ale možno vás aj ja dnes trošku poteším, povzbudím. Dnešná téma je, alebo taký ďalší príbeh, ktorým by som chcela pokračovať, je o tom, čo robíte, keď vám druhý neveria, ale skôr by som chcela hovoriť tak o sebe, že keď o mojej osobe, keď mne druhý neveria, čo sa týka mojej osoby. A najskôr poviem také smiešné niečo, čo sa mi stalo pred týždňom. Som bola u jednej pani doktorky, chodím po doktorov a tak ďalej a tak ďalej. A dala mi nejakú diagnózu novú, to som už spomínala aj minulý týždeň. A teraz tak na mňa pozerá tá pani doktorka a hovorí mi, že, alebo sa ma pýta, a vy hľadujete? Vy ste akási podvyživená. Tak ja pozerám na ňu, nehľadujem. Tak mám nejakú zdravotnú dietu, ale tak jem, čo sa dá, není to niečo strašné a je pestrá tá strava, takže ja vôbec nehľadujem a ani by som nemohla, pretože mne tak rýchlo trávi, že som rýchlo hladná a lepšie možno pre manžela by bolo, že by ma viac šatil ako živil. Tak som vravala, že nie, že ja jem normálne, ešte večer, niekedy o 10. večer musím dať niečo do seba, aby som sa v noci nezobudila, lebo som hladná. Lebo aj keď som mala COVID, tak ja som bola taká hladná, že tiež v noci som musela mať na stolíku niečo na zakusnutie, lebo keď som sa zobudila, tak som bola strašne hladná. Tak som jej to vysvetlila, no a ona pozrie ešte do takých výsledkov a pozera, že ale to mi hovorí, že ste podvyživená. Hovorí, no tak ja neviem, ale hovorí, pani doktorka, ja naozaj ako je však, keby ste sa spýtali môjho manžela. A niečo podobné sa mi stalo pred rokmi, ešte keď sme bývali v Košiciach, že tam takisto sa to týka doktorky, alebo doktorka to tiež bola, a takú podobnú otázku mi dala. A ja som takisto aj odpovedala, že však ja jem normálne, ale do zdravotnej karty mi napísala ako nejakú diagnózu, ale len taký popis, že slabšie živená. Tak som to videla. A prišiel som domov a hovorí manželovi, vieš čo, musíš ma viac živiť, lebo doktorka mi povedala, že som slabšie živená. Takže vidíte, sú aj takéto smiešné veci, že keď vám neveria niektorí ľudia, ale potom sú aj také vážnejšie, čo človeka potom záleží aj od osobnosti, aký sme, že ako pristupujeme k jednotlivým obviňovaniam, alebo keď ľudia nám neveria. Áno, vidím, že Robo tam má smajlíky. Tak chcela by som vám povedať takú moju udalosť, alebo to, čím som ja prechádzala v minulých rokoch a vlastne sa to týka od 20. roku môjho života. Keď som začala mať 20 rokov, keď som teda mala 20 rokov, tak začala som mávať veľké problémy s mojimi ženskými vecami. A skutočne vždy raz za mesiac mi bývalo veľmi zle. Keď čítame napríklad aj v Biblii, v Novej zmluve, čítame o žene, ktorá mala tiež veľké ženské problémy a potom ju Pán Ježiš uzdravil, tak ja som mala tiež veľké ženské problémy v tom zmysle, že bývalo mi veľmi zle. Mala som silné bolesti brucha a som sa zvíjala od bolesti. Potom vždy som musela mať vedro pri sebe, lebo s prepáčením vracala som a takisto som mávala triažky a naozaj to bolo také ťažké niekedy, že som si želala, že by som odpadla, aby som nemusela cítiť ten stav, v ktorom sa nachádzam. Nie vždycky to bolo tak. Nie každý mesiac bol taký ťažký. Boli aj ľahšie mesiace. A mala som aj tabletky na bolesť a
Tie tabletky mi niekedy zabrali. Keď mi zabrala tabletka proti bolesti, tak som z nej spala deň, dva. Aspoň, lebo tak ma veľmi unavila, ale ja som bola rada, že nemám bolesti, keďže som si zobrala tú tabletku. Lenže boli situácie, keď ani tabletka nezabrala a bolo to už tak na nevydržanie, že manžel volal záchranku, teda sanitku, že musela prísť sanitka, pichnúť mi jednu alebo dve injekcie a potom už to telo sa uvoľnilo, takže už to bývalo potom lepšie. Takže bolo to naozaj niekedy také veľmi ťažké. A keď som mala mať nejakú akciu alebo nejaké stretnutia, tak som sa postupne poučila, že lepšie ostať doma, ako niekde cestovať. Mnohokrát sa mi stalo, že som išla napríklad na nejakú konferenciu a tak mi tam bolo zle, že 2 dni som bola vyradená a mne bolo tak blbo, že sa musia o mňa starať, nosiť mi jesť a tak ďalej, aj keď som jesť moc nemohla, ale aspoň niečo do toho žalúdka. Tak mi to bolo strašne blbé. Alebo keď som išla, si pamätám, kázať do jedného mesta a potom ma pozvali na obed a tamto na mňa tak prišlo, že už ma dali hneď do obývačky s vedrom a mne bolo strašne blbo, že im tam vracam v obývačke no, do vedra. Takže, a nebol to len jeden prípad, takisto v ďalšom inom meste tiež som bola pozvaná a som tam bola u jednej známej kamarátky a takisto to na mňa prišlo, ona nevedela, čo má so mnou robiť, tak zavolala tie sanitku a povedala, že toto som ja ešte nevidela. A takisto to platilo aj o návštevách ku nám, že keď prišla ku nám návšteva a videli, ako mi je zle, že som bledá, tak sa pýtali manžela, že čo je Milke. A mne bolo proste blbo potom aj príjmať už hostí, keď videli, že ako som ja na tom zle, jak mne je zle a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja som si tak nakoniec stanovila, že keď prídu na mňa tieto dni, že ja nikde nebudem chodiť a takisto nebudem doma nikoho prijímať ako návštevu, aby nikto nevidel, ako sa mám zle a aby som vlastne nerobila problémy aj druhým ľuďom. A ja mám voľný pracovný čas, takže tá práca počkala, alebo sa mi premiestnila na iné dni, ale keď bola nejaká aktivita, misijná, ktorú som organizovala, už to bolo horšie, ale vždy sa dalo zabezpečiť nejakých náhradníkov do zálohy, ktoré to som všetko povybavovala. Ale boli aj také výnimočné situácie, keď jedna sestra mi volala, že o pol roka bude jedna konferencia, taká ženská, že či by som mohla hovoriť na tej konferencii. A ja som vedela, že to je niečo vážne, že teraz o pol roka, ja neviem, čo bude o pol roka, tak som jej len povedala, že ja ti neviem slúbiť, ale môžeme sa tak dohodnúť, že ja poviem svoje áno, ale no, vy, čo tam máte tú skupinku, tak pol roka sa za mňa modlite, ak to môže, nech sa za mňa postí, aby to proste dobre dopadlo, lebo neviem si predstaviť, že ľudia prídu na konferenciu a ja tam nebudem môcť rozprávať, lebo mi bude tak zle. A tak sa tieto, zobrala som to vierou, tak sa za mňa modlili a aj postili. A keď prišla tá konferencia, vďaka Bohu všetko dobre dopadlo, ale tesne hneď po konferencii na ďalší deň to na mňa prišlo a tak mi bolo zle, ale ja som bola tak Pánu Bohu vďačná, že tá konferencia aspoň dopadla dobre. No a keď vlastne táto téma je o tom, že keď vám druhý neveria, tak prišlo také obdobie, lebo obdobia, kedy niektorí ľudia, ktorí sú aj mne blízki a známi, my nechceli veriť, že je to so mnou zle, keď to na mňa tak príde. Mala som napríklad jednu známu, ktorá mi povedala, že vieš, Milka, mám známeho gynekologa, tak vybavím ti, že by si išla k nemu, on ťa prešetria a zistí príčinu, prečo ti vlastne býva tak zle. Tak som súhlasila, bola som rada. Nie, že by predošli nejaký ten gynekolog, sa o mňa nestaral, ale tak lepšie, keď aj druhý vás pozrie, nie? A tak som súhlasila a išla som a ten doktor ma prezeral, výsledky sa robili všelijaké možné a potom tá známa príde za mnou a povedala mi, že vieš čo, Milka, ty si úplne v poriadku, všetky výsledky sú perfektné, tak čo ty tu riešiš, ako môžeš mať bolesti a
A ja pozerám na ňu a hovorím, však to je dobre, že mám dobré výsledky, ale čo ja mám s tým teraz robiť, keď naozaj mi je zle, a však najlepšie to videl môj manžel alebo ľudia, ktorí ma už nejakým spôsobom zažili. A nebola len jedna, táto moja známa, ale neviem prečo sa prišlo také obdobie, keď napríklad prišiel jeden muž a povedal mi, že no nebola si na tej aktivite. Bola takisto jedna misijná aktivita, ktorú som organizovala, ale nakoľko mi bolo zle, ja som sa aj nezúčastnila. Všetko som zabezpečila a ten muž mi potom hovoril, že mala si tam byť, a tak nepríjemne mi to hovoril. A mne bolo z toho nepríjemne, pretože každý z nás je teda iný. Začal ma skôr tak obviňovať a ja som hovorila, že mne naozaj bolo zle a pritom ani tomu človeku som sa ja nemusela nejako zodpovedať, že vysvetľovať mu, ale som mu vysvetľovala, že tak čo som mala ja robiť, a on stále to svoje hovoril a povedal, že aj moja kolegyňa je takisto jej býva zle a ona ide do tej práci a bolí ju brucho. A ja mu hovorím, dobre, ale keby jej bolo tak zle, jak mňa, ona by do tej práce nešla, však ani by krok nevedela urobiť. A viete, bolo mi to naozaj veľmi ľúto, lebo tí ľudia, ako ľudia vedia o mne, že ja nejako nie som doma, aby som si nohy vyložila. Niekedy, keď už som veľmi unavená, áno. Ale že ja som skôr človek cholerický, hyperaktívny, stále jeden o mne povedal, že ty si stále niečo nájdeš. Takže to som sa aj čudovala, že tí ľudia ma poznajú a napriek tomu mi hovoria také veci, že mi neveria. A možno človek povie, však muž, čo by ten muž vedel posúdiť, že je ti zle, nie je zle, tak možno tak kývnete rukou. Ale už keď aj ženy vám začnú hovoriť, že vieš čo, tak čo ty máš, čo, aké bolesti, ja v tvojom veku som ťažké veci nosila a išla som a makala som, alebo tiež ďalšia pani mi tiež povedala, že napríklad, že a čo by si robila, keby si chodila do takej roboty ako ja. A tak sa to na mňa začalo tak valiť v tom období, že ja som nerozumela, že prečo tí ľudia tak o mne rozprávajú a ako keby ma tak obviňovali. A keďže ja som tak človek k ľuďom a mám rada pokoj s ľuďmi, nie som človek, ktorý sa hašterí, som človek, ktorý si veci jasne vie tak vydebatovať, aj konfrontovať, je dostať sa do nejakej konfrontácie, kde keby si vysvetlíme veci, ale vtedy v tom období som sa skôr hnevala, ale potom, na tých ľudí, ale potom už to obviňovanie mňa, že nemáš sa tak zle a tak ďalej, ďalej, prešlo k môjmu, by som nazvala tak, seba obviňovaniu. Že obviňovanie inými ľuďmi môže viesť k seba obviňovaniu. To znamená, že spôsobilo toto obviňovanie ľudí a to, že mi neverili, spôsobilo to, že ja sama som sa začala obviňovať. Zrazu to bolo, keď už na vás mnoho, mnoho vecí tlačí, nielen ľudia, potom aj okolnosti, tak to už tak prepukne, že naozaj ja som sa začala pýtať sama seba a obviňovať sa, že koľkých ľuďom, že ja som musela tých ľudí sklamať. Keď som nešla tam a tam, že sklamala som tých ľudí. Alebo ja nie som vôbec dobrá pracovníčka, keďže som neprišla tam a tam, ale doma som ležala, hoci som mala tie bolesti. Takže kuse potom som sa tak seba obviňovala, alebo ďalšie obviňovanie, že som musela niečo zlé urobiť, že mám také bolesti. A v kuse také niečo prichádzalo a tých myšlienok bolo viacej, že som bola potom smutná z toho celého a uverila som, možno povedať, takým klamstvám o sebe. A na začiatku bola pieseň, skôr po anglicky, ale tá pieseň hovorila tam krásne slova o tom, že ver tomu, čo Ježiš hovorí o tebe. Nie to, čo ty o sebe myslíš, nie to, čo druhí ľudia o tebe hovoria, ale čo Ježiš, hľadaj pravdu v Ježišovi. A preto aj ja
som išla s týmito všetkými vecami v mojom srdci, tým seba obviňovaním a s tými problémami a s pocitmi, ktoré som naozaj mala zmiešané, som išla k Ježišovi. Ako svojmu poradcovi, ja to niekedy hovorím, že idem sa radiť s Ježišom, idem sa k nemu poradiť. A naozaj tak som išla s plačom a všetko som mu hovorila, ako, že nech mi to on vysvetlí. A keď ľudia takto hovoria, ja sa tak zle cítim, aj keď mám tých ľudí rada a ja sa s nimi ďalej stretávam, ale. A tak som mu to všetko hovorila. A viete čo, pri tej modlitbe, pri tom rozhovore s pánom Ježišom mi pán Boh dával také oslobodzujúce myšlienky. A napríklad tou myšlienkou bolo, že to nie je moja chyba, že mám bolesti. Alebo, že je normálne, keď máš bolesti, že si doma. Prečo si myslím, že druhých sklamem, keď mám bolesti a ostanem doma? A vyslovene pán Ježiš mi dával také otázky, ktoré ma oslobodzovali a ktoré ma vyvádzali z toho klamstva, ktoré som si myslela o sebe. Alebo čo sa týka tých ľudí, ktorí mi neverili, tak jasne mi pán Boh ukázal, že to vôbec nie je môj problém, že oni mi neveria. To je ich problém. A že ja to nemôžem púšťať do svojho srdca, keďže viem, že je to pravda, že mám tie bolesti a všetko, čo som popísala, je to pravda. A to vôbec nie je môj problém, že oni mi neveria, ale je to ich problém. Možno oni majú problém s porovnávaním, alebo tak ďalej a tak ďalej. A viete čo? Zo mňa tak padol zo srdca ako balvan, ako taký kameň, ktorý máte vo svojom srdci. Ja som prosila Ježiša o odpustenie, aby mi odpustil, že Bože, tak ja som si tak o sebe myslela, ja som uverila tým klamstvá a išla som až takej sebalútosti a vôbec som neverila tomu, čo ty si už o mne hovorila, čo čítam v Biblii, že som tebou milovaná a že všetky tie úžasné výroky pána Ježiša o mne. A mňa to tak, viete, čo oslobodilo a tak som si keby vydýchla, že ja som potom to tak aj uplnila, ja som odpustila tým ľuďom, ktorí mi takéto povedali a potom aj ďalej som im odpúšťala samozrejme, lebo stále niečo prichádzalo a nechala som to tak. Proste ja som s tými ľuďmi túto vec neriešila, iné veci sme si rozprávali, to áno, ale pokiaľ sme sa už tomuto dostali, tak už sme to nechali tak. Veria, veria, neveria, neveria. V roku 2015 som išla na jednu operáciu, gynekologickú operáciu, takú vážnejšiu. Po operácii som sa zobudila na áre a tam prišla za mnou pani doktorka, ktorá ma operovala. Bola veľmi milá a povedala mi tieto slova. Nečudujem sa, že toľké roky ste sa trápila. Všade ste mali endometriózu. A toľko toho ste tam mali, akých črevák všade, že ani sme vám všetko nemohli vybrať. Nečudujem sa, že toľké roky ste sa trápila. A viete čo? Ja som bola rada, že konečne sa našla príčina toho, prečo mám tieto bolesti. Roky to trvalo a viete, možno niekto by povedal, no tak teraz to povedz tým ľuďom, že naozaj si mala pravdu, ešte to máš aj od doktorky potvrdené a na papieri to máš. Ale viete, čo ja som vôbec necítila nejakú potrebu tým ľuďom o tom hovoriť. Mne úplne stačilo, že Ježiš to vie, ja to viem, tá doktorka to povedala. Lebo viete, sú aj ľudia, ktorí keď im ukáže, že tie čierne na bielom, aj tak vám nebudú veriť. A to je tá druhá vec. Ale prvá vec bola tá, že absolútne som necítila potrebu teraz mávať nejakým papierom a ľuďom ukazovať, že som mala pravdu. Ja som mala v tom pokoj, ale bola som rada, že sa tá príčina zistila hoci po rokoch a že
vo všetkých tých aj bolestiach, ktoré som mala, že mi Pán Boh dal takú silu znovu potom naštartovať. A chcem vždy ďakovať Pánovi Ježišovi, že môžem mať s ním osobný vzťah, a to znamená, že môžem s ním hovoriť o všetkom. A som mu veľmi vďačná, že ma oslobodil aj od nesprávneho zmýšľania o sebe. Pretože keby som pokračovala v tom nesprávnom zmýšľaní o sebe, seba obviňovaní, tak by som mala smutný život. Nič takéto seba obviňujúce nevytvára radosný život. A v jeho slobode, ktorú mi dáva, môžem žiť život radostný, ktorý už nie je ovplyvnený nejakými zlými pohľadmi ľudí na mňa alebo zlými postojmi. Môže mať radostný život s ním, lebo Ježiš ma oslobodzuje a naučil ma, ako mám vnímať jednotlivé situácie, jednotlivé výroky ľudí. Samozrejme, vždy veci treba prehodnocovať. Nie som ja zo železa, že sa ma nič zrazu netýka, alebo týka, lebo naozaj som človek, ktorý chce mať pokoj s ľuďmi a veci prehodnocujem. A niekedy ma nejaké veci potrápia, ale jedno viem, že môžem mať radostný život z Ježišovi, lebo mám veriť tomu, čo Ježiš hovorí o mne a nie, čo ja si myslím o sebe a čo dnes nie je pravda. A samozrejme, ak nejakí ľudia hovoria pravdu o mne, alebo ma nechcú nejako navigovať správne, tak to príjmem. Ja nemôžem povedať v svojom živote teraz, že dajte mi všetci pokoj, ja som sa všetky otrhla, ja sa budem rozhodovať sama o sebe, a kto mi bude kafrať do môjho života, nenechám si kafrať do môjho života. To vôbec nie. Pán Boh nám dal aj ľudí, aby nám hovorili a usmerňovali nás v našom živote, aby nás navigovali. Keď správne samozrejme hovoria. Takže na druhej strane som sa nejako neobrnila, že už nič nebudem počúvať od druhých ľudí, keď budú niečo hovoriť. Potrebujeme aj usmernenie od druhých ľudí. A to je veľmi dôležité. Takže tento môj príbeh je o tom, že keď mi už druhí ľudia neveria, tak ma to netrápi. Pretože keď viem, že čo je pravda, tak to, že oni mi neveria, to nie je môj problém. To je ich problém a oni to musia riešiť sami so sebou a s Pánom Bohom. Pokiaľ máte ešte aj nejaké otázky, tak kľudne mi píšte na môj messenger, alebo ak chcete modliť, budeme sa spolu aj modliť. Teším sa na vás. Tak vám prajem ešte krásny, požehnaný večer. Majte sa krásne. Ahojte.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Témou prednášky, ktorú som pripravil na podobnú tému, ako ste počuli predo mnou, je kresťanský postoj k práci. Možno, že by sa to dalo vznešenejšie nazvať teológia práce. Chcel by som vyjsť z takého porovnania alebo z prehľadu toho, že asi ako vnímam postoj k práci v bežnej spoločnosti a také, že populárne názory na prácu. Ak by ste mali pocit alebo silné námietky, že som niečo vážne vynechal, tak kľudne mi do toho vstúpte a povedzte, že ešte toto. Je lepšie prerušiť a doplniť, ako niečo nechať tak, len preto, že chceme byť slušní. Takže ja, samozrejme, že sme za slušnosť, ale nie až takú, že sa tým podporuje lož alebo nejaké nedostatky. Dobre, rozumieme si však. Takže urobím ten prehľad, mám tam také 4 názvy a skúste rozmýšľať, že či poznáte takých ľudí, prípadne či sami nemáte takýto postoj k práci, alebo ste ho mali prv, ako ste spoznali Ježiša. Tak prvý názor, taký prvý pohľad na prácu, si myslím, by sa dal nazvať, že biologicko-ekonomický pohľad. A tento pohľad na prácu hovorí, že práca je tu kvôli prežitiu, teda pracujeme preto, lebo inak by sme si nezarobili na chlieb. Slovák hovorí zarábať na chlieb. Takže by sme vlastne neprežili. Tak práca je to preto, aby som prežil. Preto je to aj ekonomický pohľad, pretože keď prežijem a mám úspech, tak sa môžem stať bohatý. Takže takýto pohľad na prácu hodnotí prácu podľa výšky zárobku. Tá práca je najlepšia, tú prácu chcem robiť, kde dostanem najviac zaplatené. Ja ostatné ma príliš nezaujíma. Problém tohto pohľadu z kresťanského hľadiska, spomeňte si, že som nazval celú prednášku kresťanský pohľad na prácu, je, že ak už mám dosť zarobené na to, aby som prežil a nechcem už získať ďalšie bohatstvo, tak môjim ideálom je robiť nič. Ideálom pri takomto biologicko-ekonomickom pohľade je získať toľko peňazí alebo také prostriedky, aby som už nič nemusel robiť. Takže práca je totálne len prostriedok na zbohatnutie, prípadne na prežitie. Záleží o tom, že kde ste v tých vrstvách, hej, nakoľko ste bohatí. Takže ten problém považujem za veľmi vážny, lebo ak už nepotrebujem prežiť, alebo nechcem viac peňazí, lebo nemám o to záujem, povedzme, tak voľný čas a vyvaľovanie sa, prípadne cestovanie niekde po dovolenkách a tak ďalej, je ideálom môjho života. A to je v napätí s kresťanstvom. Samozrejme, že vidíme zároveň, že aj kresťanský pohľad na prácu hovorí o tom, že práca je kvôli živobytiu. Takže nie je to úplný nezmysel, ale ja chcem ukázať, že ten problém tohto biologicko-ekonomického pohľadu je, že má tento problém, že ak už to nepotrebujem, tak prácu môžem vyhodiť z pohľadu. Druhý pohľad, ktorý si myslím, že by sa dal nazvať filozoficko-evolucionistický, sa pozerá na prácu ako na nevyhnutnú súčasť ľudskej existencie. My, čo sme starší, respektíve starí, tak si pamätáme, ako nám do hlavy vtlkali, aby sme sa každý deň a každému v zamestnaní zdravili práci česť, alebo česť práci. Niekedy vznikali zaujímavé situácie, keď mi súdruh učiteľ povedal, že v záchode sa mu nemám zdraviť práci česť, keď práve robí tú činnosť, čo sa robí v záchode. A, no, tak dobre, tak neviem, ako som sa tam mal pozdraviť, možno nijak. Ale súdruh, či pán Engels, napísal aj takú knihu, ktorá vtedy bola ako vierovýznaním, možnože si pamätáte ten titul, Podiel práce na poľučtení opice. Hej. No a tam má doslovne takú vetu, hej, hneď ako na začiatku v prvom paragrafe, že dá sa povedať, že práca stvorila človeka. Hej, práca stvorila človeka. No a ďalšia spomienka pre pamätníkov, ak si pamätáte, tak vždy, keď boli slávnosti, tak sa spievala hymna Československa, teda dve hymny, potom sovietská, potom internacionála a pieseň práce. Nie? Takže možno, že by bolo zaujímavé sa niekedy si to vypočuť, že či to ešte vieme. No. Tento filozoficko-evolucionistický pohľad, jeho problém je, že práca je tu neosobná sila. Že práca sa stáva niečím, čo mi je akosi vnútené zvonku, čo ma nemusí zaujímať, čo je evolucionisticky dané a čo mňa tvorí, ale nemám k tomu žiadny osobný postoj, či to mám rád, alebo nemám rád. Je to, som opica, ktorá na to, aby prežila, tak sa naučila pracovať, ale nemá to žiadny iný zmysel ako to, že je tu evolúcia. No, neviem, čo si o tom mám myslieť, ale je to veľmi neosobné. Takže toto je pohľad taký filozofický. A ďalší pohľad, ktorý by sa dal nazvať sociologicko-kultúrnym, je pohľad na prácu, ktorý hovorí, že práca mi dáva pozíciu. Pozíciu v spoločnosti. Teda podľa toho, ako som zamestnaný, či som ako, myslím, v Anglicku, Amerika hovoria blue color alebo white color, hej, že či mám modrý alebo bielý golierik, hej, tak podľa toho ma hodnotia. Hej. Tak keď som white color, hej, keď mám bielý golierik, tak som sir alebo hej, niekto. No a keď som robotník, no tak som, hej. Toto sa snažili naši komunistickí otcovia premeniť a urobiť z robotníkov pánov. No, či sa im to podarilo? Možno trochu sa niečo podarilo, že práca aj fyzická nie je tak zaznávaná, ale zdá sa mi, že robotníci tiež viac túžili sa vzdelať a zmiznúť z baní a z nejakých tých prác, napriek tomu, že sa im vtlkalo do hlavy, že to, čo robia, to je najvyššie. Ja som baník, to je viac a také všelijaké veci. Že sa to veľmi nevžilo a že tá náročnosť ťažkej industriálnej či priemyselnej práce navždy zostala asi nie až takej úcte. Neviem, čo si myslíte o tom, ale mne sa zdá, že tento sociologicko-kultúrny pohľad stále tam bol niekde v pozadí, že dobre, vravíme jedno, ale v skutočnosti, keď je niekto, ja viem, pán doktor alebo pán nejaký úradník, no tak je k nemu väčšia úcta, ako keď je niekto baník alebo niečo. Nie, neviem, čo si o tom myslíte. Súhlasíte? Zdá sa mi, že to celkom nefungovalo, ale tá snaha tam určite bola. Takže problém takéhoto pohľadu je, že človek, ktorý sa pozerá na prácu ako na zdroj pozície medzi ľuďmi alebo v spoločnosti, tak sa stáva závislým na tom, čo si ľudia myslia. Ak sa mi nepodarí z nejakého dôvodu, nemám talent, aký by som potreboval, alebo som, povedzme, nemocný a nemôžem robiť, čo by som aj dokázal inak, ochoriem, ležím, alebo čo, tak zrazu mám pocit, že nemám cenu. Nikto ma nepotrebuje. Spoločnosť ma nepotrebuje. Hej? Alebo dokonca som na záťaž spoločnosti. Hej? Nemôžem pracovať. Takže tento pohľad veľmi silne ma robí závislým na tom, čo ľudia povedia. A ešte jeden, možno taký najmodernejší pohľad, sa mi zdá, že teraz letí, zo západu hlavne, a to je kariérno-psychologický pohľad, ktorý zdôrazňuje, že práca je tu na to, aby som mal naplnenie, a také psychologické seba naplnenie, že práca je o tom, že ja sa mám realizovať. taká tá selfistická, hej, self je ja po anglicky, selfizmus je, zdôrazňujem, čo ja z toho mám. Kašlem na všetkých, na spoločnosť, na to, všetko je tu len preto, aby ja som sa realizoval, aby ja som mal cieľ v živote, aby ja som bol so sebou spokojný. Hej, toto dnešná psychológia dáva do centra naplnenie, signifikanciu, že ja som dôležitý. Samozrejme, z tohto môže vyplývať vážny problém, ktorý už má aj meno, workoholizmus, tak ako máte alkoholizmus, tak môžete mať pracoholizmus, hej? Proste, že áno, dávam to naplnenie, no ale stáva som to drogou, hej? Pretože v momente, keď nepracujete, tak máte pocit, že zaháľate, že na čo to je, hej? Najradšej by ste zružili nedeľu alebo sviatky, alebo o čom to je, hej? Prípadne milujete sviatky, lebo konečne môžete robiť, koľko chcete a nikto vám nič nerozkazuje. Neviem, tieto štyri pohľady som tak vypozoroval, ak by ste chceli pridať ešte nejaký. Samozrejme, že nie sú v čistej podobe väčšinou, hej? Teda, že spája sa, ja neviem, ekonomický pohľad, no tak každý asi rozmýšľa o tom, keď pracujem, tak potrebujem nejakú odmenu a keď si môžem vybrať medzi relatívne rovnakými príležitosťami, no tak si vyberiem tam, kde viac platia. Hej. Na tom nič zlého nie je a zároveň chcem mať z toho nejaký úžitok. Teda nemyslím si, že máme sa dívať na tieto štyri pohľady ako na niečo, čo sa dá vydeliť samostatne, osamostatniť alebo separovať. Ale každý z nich môže byť chorý. A ja mám taký dojem, že pokiaľ nemáme úpravu biblickú, kresťanskú, o ktorej chcem hovoriť, tak sme vo vážnom riziku, že práca sa nám stane zdrojom trápenia alebo doslovne nešťastia, pretože buď sa prepracúvame, alebo od nej čakáme to, čo nám práca nemôže dať. Takže v Biblii, keď sa pozrieme na biblický pohľad na prácu, tak čo je veľmi, veľmi zaujímavé a veľmi dôležité oproti... No, ale ešte som vás nevypočul. Chce niekto niečo pridať? Lebo dal som vám otázku a zatiaľ som vám nedal príležitosť odpovedať. Vy pridávate čo?
2: Ja by som pridal taký názor ešte, že keď človek robí a zbohatne,
1: áno,
2: potom vlastne chce pomáhať druhým. Tak.
1: Aha, rozumiem. To znamená, že výsledok práce je služba iným. Jasné. To je pekné. Tak to je skoro by som povedal kresťanské. Ja som vybral také tie populárne názory, ktoré sú v konflikte s kresťanským názorom, keď sú samostatné. Ale ďakujem pekne. To je, tu ukazuje toto, čo hovoríte, že ja to nemám vyčerpané. Hej? Takže je dôležité, že keď dám nejaké príklady alebo niečo hovorím, aby niekto nemal dojem, že teraz to je nejaké uzavreté. Dobre, ďakujem pekne. Biblia je v napätí s antikou aj s inými starovekými kultúrami v tom, že staroveké kultúry alebo antika sa dívali na prácu, a obzvlášť fyzickú prácu, ako niečo, čo robí človeka menej cenný. No? Práca bola to, na čo máme otrokov. V babylonskom mýte o stvorení bohovia stvorili človeka, aby robil namiesto nich, hej? Aby bol otrokom. Hej, tu ste počuli už, že Boh stvoril človeka tak, ako on pracuje, aby aj človek pracoval. A dokonca je tam, aby vládol. Nie? V babylonskom mýte je človek stvorený bohmi na to, aby robil namiesto mňa. Hej? Lebo práca, to sa mi nechce. Takže babylonskí bohovia sú leniví. Antika, grécka antika, sa dívala na prácu, zvlášť fyzickú, ako na niečo, čo ponižuje človeka, pretože tie vyššie činnosti sú kultúra, umenie, seba, nejaké vzdelávanie v poznaní, ale tie nízke práce, to je pre otrokov. Takže to tam aj vyplývalo z delenia na duchovný svet a fyzický svet, a ten fyzický svet je nižší. Biblia aj v starom zákone, alebo v starej zmluve, aj v novom zákone jasne ukazuje, že každá práca je obrazom Božím, ako ste počuli, a že nemôžeme deliť práce na vyššie a nižšie, ale že každá práca je podľa toho hodnotená, alebo podľa toho dôležitá, aký má cieľ, komu slúži. Teda ak robíte tú najnižšiu prácu, ale robíte ju podľa Božieho príkazu, Ježiš umýval učeníkom nohy. Niektorí teológovia hovoria, že najvyššiu prácu, ako Ježiš kedy urobil, čo sa týka významu, je práve to umývanie noh. Lebo tam ukázal, že Boh dokáže robiť otrockú prácu a dá jej najvyššiu spiritualitu. Hej, to stojí za úvahu. Takže Biblia v prvom rade je radikálne odlišná od iných svetonázorov alebo náboženstiev tým, že nerobí rozdiel medzi vysokou nejakou prácou duchovnou, duševnou, prípadne len umením a nejak sa vyžívaním v zábave a otrokmi, na čo máme ľudí, ktorí nestoja za nič, hej. Tuším, Aristoteles to má niekde, že otrok to je živý nábytok. Hej. Ak máte doma otroka, tak je to ako skriňa, hej, len žije. Takže možno ste to už počuli. Hej. Takže to bol pohľad k ľuďom, ktorí robia bežné práce. Apoštol Pavel na rozdiel od toho dokáže aj svoju evangelizáciu nazvať diakoniou. Čom diakonia je posluhovanie stolom. To znamená, ak tu niekto roznáša na stoli, potom umýva riad a tak ďalej posluhuje, varí, tak to je diakonia, to je služba pri stoloch. No ale apoštol dokáže evangelizáciu, vysoko spirituálnu činnosť, nazvať diakoniou. Takže tam si uvedomujeme, že práca v Biblii, že vlastne akoby radikálne bol celý ten starý názor zmietnutý zo stola a pýtame sa nie, čo niekto robí, ale či to robí podľa Božej vôle. A to by sme mohli prísť asi k niečomu, čo by sa dalo nazvať definíciou práce. Je to veľmi ťažké, čo je to vlastne práca. Calvin hovoril o tom, že práca človeka je vec povolania. Každého Boh niečomu povolal a to, aké mu dal obdarovanie a aké mu dal príležitosti, tak k tomu ho Boh volá. Vokácio, ak chcete latinsky. A tam ho chce mať. Hej. Teda aj Luther o tom to učil a to je veľmi dôležitý, ako by som povedal, dedičstvo reformácie, že povolanie do nejakej práce je na úrovni kňazskej služby. Tam, kde ťa Boh povolal a ty robíš niečo v súhlase so stvorením, toto je dôležité. Pred chvíľou ste počuli v tej prednáške, že niektoré práce môžu škodiť stvoreniu, môžu byť proti tomu, ako Boh stvoril vec. Niektoré veľmi namáhavé veci nemusia byť vôbec ani práca, môže to byť zábava. Takže môžeme sa pýtať, tak ako rozoznám prácu? Možno, že Bart by nám mohol pomôcť, keď povedal, že práca je to, čo je aktívny prístup k stvoreniu podľa Božieho postoja k stvoreniu. Teda ak ja si vymyslím pravidlá, zoberme si šachové pravidlá. Hej? Šach je veľmi náročná hra. Prečo to nie je práca? No, môže sa to stať prácou, ak tým zarábam na svoje živobytie. Tak táto hra je moja práca, ale pravidlá šachu nie sú nevyhnutnou súčasťou stvorenia. Rozumieme to? My sme si vymysleli, že isté figurky budú mať nejakú hodnotu, nejak sa budú pohybovať a teraz s veľkou námahou môžeme robiť túto hru, lebo to nie sú pravidlá stvorenia. Ak niečo robím v prospech stvorenia, aby to stvorenie žilo, aby bolo udržované, prípadne ho rozvíjam v súhlase s Božou vôľou, teda neničím, alebo nerobím zboru proti Bohu, hej, nevediem vojnu, nezabíjam a tak ďalej, tak tieto veci nazývame prácou. Akvinský, tuším, nazval prácu, že to je namáhavé dobro. Toto je, si myslím, veľmi dôležité. Bonum arduum. Namáhavé dobro znamená, že to je niečo, čo nám je dané ako Boží dar, ale zároveň nás to unavuje. Takže tváriť sa, že práca sa má stať totálnou zábavou, čo je asi súčasť toho štvrtého názoru, že ten psychologický názor chce z práce urobiť totálnu zábavu. To je nie v súlade s Božím stvorením. Boh nás naozaj stvoril do takej situácie, že práca je námaha. Nech sa páči. Herectvo. Ak si tým zarábam na živobytie, tak je to práca, ale to, že tam hrám niečo, ak hrám v prospech morálky a v prospech Božieho stvorenia, že teda poučuje to ľudí, to, čo hrám, aby lepšie žili alebo aby rozumeli lepšie životu, tak viem to nazvať prácou, ale herectvo môže byť aj devastujúce, hej, že teda vediem ľudí. Je veľa činností, ktoré môžu byť aj. Hej. Ale rozhodne, ja by som automaticky herectvo, napriek tomu, že môže mať zlé meno medzi, čo sa týka morálky medzi ľuďmi, automaticky by som ho nezaradil medzi to, že to nemôže byť práca. Hej. Ale toto je veľmi ťažká otázka, a ja vás nechám si to domyslieť. Ja tu netvárim sa, že ja to viem tu tak rozdeliť, že teraz už nezostanú žiadne otázky. Ale snažím sa to zaviesť tak, aby sme si rozumeli, že áno, práca je namáhavá, nie je to totálna zábava, ale pomáha stvoreniu existovať, prežiť alebo sa rozvíjať. Ne? Teda je to v súlade s Božím plánom pre to, čo Boh urobil. Dáva to zmysel? Áno? Nie ste veľmi presvedčiví.
3: Ja som chcel doplniť aj športové hry, ktoré novodobé, hokej, fotbal.
1: Tak zase, ak si tým zarábam na živobytie, tak je to práca. Väčšina profesionálov si tým zarába na živobytie, ale priamo tá hra môže pomáhať stvoreniu, že ak ja sa športovo som zdravší, keď športujem, ale nenazval by som to zrovna tou prácou. Pretože to, či ja vyhrám alebo prehrám zápas, nerozvinie priamo stvorenie, ako ho Boh stvoril. Rozumiete? Tým nechcem povedať, že to je nie dobre. Zábavu Boh pripustil. Zábavy nie sú zakázané. Záleží, aké sú a na čo sú a kedy. Hej. Takže zábava je OK, keď je na svojom mieste, ale práca je namáhavé dobro, ak použijeme túto definíciu, namáhavé dobro, ktoré podporuje alebo rozvíja stvorenie podľa Božích pravidiel. Hry majú väčšinou naše pravidla. Sú veľmi zaujímavé a sú fajn, ukazujú, že sme tvoriví, ale hra vytvorí vlastné pravidla, ako keby vlastný svet. Hej? A v tom našom vlastnom svete, ktorý sme si vytvorili, môžeme mať veľkú námahu, no ale prácou by som to nenazval. Len sekundárne, ak si tým zarábam na živobytie a teda prežívam v reálnom svete, lebo v nejakom vymyslenom svete hry zarábam na živobytie. Kresťanská hudba záleží od toho, že či pomáha kresťanom duchovne žiť. Kresťanská hudba, si myslím, že je súčasťou práce, lebo rozvíja duchovný život. Keď je dobrá, keď má... No nemusí mať ani slova, môžeme dať aj obyčajnú hudbu, klasickú, alebo akokoľvek hudbu, teraz nehovoríme klasickú, aj populárna hudba, ktorá vytvára pozitívny život, životný postoj, lepšie sa mi pracuje, keď počúvam hudbu, niekomu nie, niekto chce ticho. Ja si dosť často pustím klasickú hudbu, ja si myslím, že tá hudba je súčasťou stvorenia. Takže je to podľa toho. Hej, ale znovu sme, dobrá otázka, znovu sme na takom hraničnom priestore. Hej? Že odkiaľ, pokiaľ a tak ďalej. Takže nepovedal by som, že to je ľahká otázka, ale taký prvý nápad je týmto smerom. Ďakujem. Dobre, takže teraz sa pozrieme na tie... Sme si snažili trošku ako definovať v úvodzovkách, neviem, či je to úplná definícia, že čo myslíme prácou. A teraz by som znovu sa vrátil, a dúfam, že to nebude úplne pre vás nudné, k 1., 2. a 3. kapitole Genesis. Pretože myslím si, že z hľadiska kresťanského tieto štyri názory potrebujú doplnenie toho, čo hovoria prvé tri kapitoly. Tedyž prvé tri kapitoly Genesis, prvej Mojžišovej, nám ukazujú, ako Boh stvoril svet, prečo ho stvoril a čo je zmyslom našej existencie. A odtiaľ môžeme vidieť, že teda čo čaká od človeka, čo čaká od práce. V prvej kapitole, keď čítame prvú kapitolu, tak vidíme, že Boh pracuje, tvorí svet a tá prvá kapitola končí šabatom. Toto je veľmi dôležité. Vrchol prvej kapitoly, no, keď sme prísne podľa veršov, tak prvá kapitola končí v druhej kapitole, v štvrtom verši, takže to znie trošku paradoxne, ale Boh dokončil tú prvú časť prvej kapitoly v druhej kapitole, v štvrtom verši, prvej časti toho verša. A 6 dní pracuje, 7. deň požehná a nazve ho šabat, hej, teda akési odpočinutie alebo prestanie, prerušenie. A človeka, ktorého tam tvorí, hej, človek je tu nazvaný muž a žena spolu, hej, teda je tam jednotné číslo Adam, a to jednotné číslo je potom tomu jednotnému číslu, ako človeku je prikázané, aby vládli. Hej, takže je tam trošku ako keby plurál a singulár pomiešaný, čo je veľmi zaujímavé, že muž a žena spolu vládnu nad stvorením. Takže prvá kapitola ukazuje dôstojnosť človeka v tom, že človek je postavený nad stvorenie, tam zvieratá, ryby a tak ďalej. A to slovo, ktoré je tam použité, je dosť radikálne, tak by som povedal, tvrdé. Hej. To hebrejské slovo ráda, znie ráda, a ono hovorí doslovne o dupaní, ako keby. Hej, proste, a nám to môže znieť tak divne, ja som sa stretol s teológiou, ktorá si predstavuje, že Éden, alebo teda keď Boh stvoril svet, že to vlastne bolo na zemi ako v nebi. Hej, že tu, ja neviem, že Adam, tigre lietali ako anieli a neboli pavúky a všetko bolo také ako že dušičky. V skutočnosti to stvorenie bolo dobré, ale to, že bolo dobré, neznamená, že bolo sladké a že nebolo treba zvieratá usmerňovať alebo ovládať a že to všetko bolo nejaké také dokonalé, ako v nebi. Proste zem bola zemou, napriek tomu, že bola pred hriechom, pred nejakým tým prekliatiem, o ktorom čítame v 3. kapitole. Takúto divokosť stvorenia môžete čítať v Jobovi. Job 38, 39 a ďalej, tam Boh upozorňuje Joba na pštrosa a hovorí je tam, že pštros sa tak správa, že Boh mu zobral rozum. Hej. Je to poeticky povedané. No kedy mu zobral rozum? Hádam nie potom, keď človek padol do hriechov. Proste pštros bol tak stvorený. Hej. A takto by sme mohli hovoriť o zvieratách. Zvieratá nemali logický rozum, že ako sa majú správať alebo čo. To znamená, že človek to, že mal ovládať a doslovne tam je to ráda, vládu nad zvieratami, to neznamená, že ich mal ničiť, ako nám ekológovia niekedy vyčítajú, že my kresťania sme spôsobili, že je ekologická katastrofa, lebo sme povedali, že človek vládne. No som zvedavý, že čo dosiahnu, keď človek nebude vládnuť nad zvieratami, tak to sa ešte môžeme na to tešiť. Hej? Proste otázka je, ako vládne. A tam vidíme v druhej kapitole, že Adam každé zviera pomenoval. A to nebolo, že Risuľu a Rexa pomenoval, ale že rozumel ich vlastnosti. Keď Hebrej dáva meno, tak dáva podľa vlastností a nie len index. Hej. To, že ja sa volám Paľo, neznamená, že som malý. No, môže sa vám zdá malý, ale Paulus znamená malý, ale moje meno mi nehovorí o tom, aký som. Len ma indexuje. Hej. Proste, keď chcete povedať, kto som, no tak mi poviete moje meno. Hebrejský postoj k menám bol, že meno vystihuje vlastnosť. Takže keď Adam menoval zvieratá za radom, hľadal si partnerku, tak nenašiel partnerku, ale dal tým zvieratám mená. Z toho vyplýva, keď to vložíme do prvej kapitoly, že podľa ich vlastností ich vedel ovládať a nie len tak, ako že si vypil vodku a potom do nich kopal alebo nadával. Rozumiete, že to je vážny rozdiel, či to ovládanie je podľa charakteru objektu, ktorému mám vládnuť, alebo len zlomyselné, či zlovoľné, či svojvoľné ovládanie. Takže prvá kapitola hovorí o dôstojnosti, o tom, že sme obraz Boží, ale jej vrcholom je náš kontakt s obrazom Božím. Na to nesmieme zabudnúť, to našim študentom vždy zdôrazňujem. Keď chcete robiť exegézu prvej kapitoly, tak si musíte sa pýtať, čo znamená šabat. Čo znamená, ja preto nepoužívam sobota, lebo niekto si myslí, že to musí byť sobota. Hej? Akože, ja neviem, včera bola sobota, tak ak sme včera nesvetili, tak už sme prestúpili Božie prikázanie. Šabat je o sviatku Božom, kde sa venujem Hospodinovi. V kresťanstve týmto sviatkom je spojenie alebo komúnia kresťanov alebo vaša osobná komúnia skrze Ježiša Krista. Ježiš povedal, poďte ku mne, ja vám dám odpočinok, ja vám dám šabat. Takže ak prídete k Ježišovi po odpustenie hriechov a pod kríž a prežijete, že vám dal pokoj a uspokojenie a máte s ním spoločenstvo, tak ste prežili presne to, čo tu Boh hovorí, máte šabat. Hej. Samozrejme, že tým, že sme súčasť stvorenia, tak je rozumné raz za 7 dní, či už v sobotu alebo v nedeľu, mať naozaj odpočinok. Toto prestupujeme a platíme za to psychosomatickými chorobami, hej, keď proste neodpočívame. Ale šabat je nie len o tom, že prestanete robiť a nezdvihnete ani ja neviem, uhliar zo zeme. Šabat je o tom, psychosomatickými chorobami, hej, keď proste neodpočívame. Ale šabat je nie len o tom, že prestanete robiť a nezdvihnete ani ja neviem, uhliar zo zeme. Šabat je o tom, že máte spoločenstvo s Bohom.

Slovákov, niekto, kto v Slovensku nikdy nebol, ani nevie, kto sú Slováci, ale nás bude reprezentovať. Hej, no, sme niečo podobné zažili, hej, že proste niekto z cudziny sa stal narýchlo, či neviem, či narýchlo, nechcem to kritizovať, Slovákom a zrazu nás reprezentuje. No fajn. Hej. Ale normálne Boha nemôžete reprezentovať, ak nie ste jeho priateľ, ak ho nepoznáte. Takže byť obrazom Božím znamená poznať Boha, mať s ním šabat, mať s ním spoločenstvo. A tá dôstojnosť tej vlády je, že ja v jeden deň, alebo vždy, keď mám spoločenstvo s Bohom, sa stávam jeho obrazom a on ma poveruje nejakými úlohami, vokácio, čo hovoril Calvin, a v tej oblasti, kde ma Boh postavil, tam robím to, na čo ma poslal. Takže to je prvá kapitola. Preto kresťan má rád prácu, aj keď je to namáhavé, lebo dáva mu dôstojnosť Božiu. Všimnite si, aký je tam rozdiel. Ten populárny názor je, že prácu preto mám rád, lebo mi dáva naplnenie. Lenže kresťanovo naplnenie nie je priamo v práci, kresťanovo naplnenie je sekundárne v práci, primárne je v tom, že viem, že aj Boh pracuje, tak ja tiež pracujem. Dokonalý príklad je Ježiš, ktorý povedal, aj môj otec pracuje až doteraz, a aj ja pracujem. Všimnite si, to je naplnenie prvej kapitoly. Ježiš ako obraz Boží hovorí, môj otec pracuje, aj ja pracujem. Takže nič proti tomu, že máme naplnenie a ja neviem, máme radi svoju prácu, ale tam je to veľké riziko, ak za tým nie je Boh, ktorý to ovláda, ktorý ma poveruje, že tam sa to stane modla. Viete, čo je modla? Všetko, čo má prednejšie miesto, ako je tvoj stvoriteľ, môj stvoriteľ, je modla. A modlárstvo je najväčší hriech. Pretože Boha zhodí z trónu a modlár vlastne hovorí, dole z trónu, Pane Bože, ja tam mám svoje. Ja tam chcem mať niečo iné. No ale viete si predstaviť, že prídete k prezidentovi a poviete, ja nechcem, aby si ty bol prezident, ja si tuto posadím niekoho, koho ja chcem. Tak ani v demokracii by ste veľmi nepochodili. Či áno? A zase my v tomto duchovnom zmysle nemáme demokraciu, ale teokraciu. Hej. Boh vládne. Takže nemôžeme byť modlári a modlárstvo je veľký hriech. Ak sa práca dostane na Božie miesto, že s nej máme väčšiu radosť a užitok ako z Boha a ten šabat, ktorý no musím prerušiť prácu, čo už. Hej. Tak neplníme tento obraz, o ktorom to je. Takže to je dôstojnosť, že reprezentujeme a cieľom tej celej aktivity je odpočinok s Bohom. Hej? Že máme s ním spoločenstvo a že ten oddych je zároveň komúnia s ním. Takže to je prvá kapitola, ktorá hodne remodeluje či prerobí ten pohľad, že práca je naplnením. Áno, práca je naplnením, ale pre kresťana, pretože Boh je jeho naplnením. Druhá kapitola nám nehovorí natoľko o dôstojnosti práce, ale skôr o služobnosti. Kým v prvej kapitole máme to ráda vládnuť, v druhej kapitole máme slovo avad, a to avad znamená aj otročiť. Samozrejme, že Boh nestvoril otroka, to tam jasne vidíme, že proste nepotreboval otroka na to, aby mu niečo robil ako babylonskí bohovia. Ale to slovo znamená to, čo Slováci máme robota. Hej? Robota znamená niečo, čo treba vysúkať rukávy, hej? A zobrať lopatu alebo ja neviem, pílku a orezávať stromy. V Edene si myslíte, že tie stromy automaticky rastli do nejakých bonsajov. Hej? Myslíme si to? No asi nie. Ja si myslím, že tie stromy boli normálne, že aj keď nebola ešte burina, ja neviem, prekliatá zem, ako v 3. kapitole, ale že s potravou, s tým, že jedli z tých stromov v Edene, bolo spojené to, že tie stromy bolo treba nejakým spôsobom upravovať, strážiť dokonca. Takže tam je písané o robote, ak chcete, labor, hej, to znamená námahe, a strážení. A celá tá situácia končí v tomto prípade ďalším spoločenstvom, do ktorého je človek stvorený. Človek je stvorený pre spoločenstvo s Bohom, skrze Ježiša Krista, môžeme to mať.

0: A druhé spoločenstvo je rodinné spoločenstvo. Náš pravotec Adam má na konci druhej kapitoly radosť, keď mu privedie Boh ženu a on povie, to je kosť z mojich kostí. To je to kosť z mojich kostí. Ja som to schválne tak povedal, aby ste počuli to, že on sa úžasne, tam máme hneď básničku. Je inak zaujímavé, že máme poéziu v prvej kapitole tam, kde Boh stvoril muža ženu, hej? Tak to je poeticky povedané, to je veľké. Viete, keď začnete hovoriť poeticky, tak to znamená, že ste nadšení. A ten autor, ktorý píše Mojžišovu knihu, zrejme Mojžiš, tak je nadšený. Hej? Ako je inšpirovaný, tak hovorí poeticky. A tu je ďalší veršík. Hej? Keď ju videl, tak povedal, tak toto je kosť z mojich kostí. Hej? Bol šťastný. Hej? Ale to je spoločenstvo, do ktorého sme stvorení. Rodina. Tak nie každý je v manželstve, ale všetci nejakým spôsobom máme vzťah k rodine. Ak ste vyrásli mimo rodiny, tak mi je ľúto. Cítite, aké je to nie v poriadku. Ale Boží pôvodný plán bol, aby sme v rodine žili. A táto časť, alebo táto perspektíva práce, kde sme služobníci, kde máme námahu, kde pracujeme pre to, aby sme mali čo jesť, aby sme prežili, lebo v prvej kapitole ovládame stvorenie, rozvíjame, v druhej kapitole prežívame, aby sme mali čo jesť, aby sme mohli existovať. Tá nás spája s našimi spolu existujúcimi, ako tými, čo sú nám vlastní. Aj o tom hovorí Pavol v prvom liste Timoteovi, kde hovorí, že ak niekto sa nestará o svojich vlastných, hej, a hlavne o svoju rodinu, alebo tých, ktorí sú v tom dome, kde býva, tak je zaprel vieru a je horší ako neveriaci. Počujte z úst apoštola Pavla. Ak niekto sa nestará o svojich najbližších a o tých, s ktorými býva, teda zrejme o rodinu, je horší ako neveriaci. Jak to je možné? Ako môže Pavol povedať, že spasený človek je horší ako neveriaci? Ak je lenivý, ak sa nestará, ak nepracuje, ak neslúži tým, ktorí sú mu zverení, je horší ako neveriaci. Ja sa bojím, že máme hodne ľudí veriaci, ktorí sú horší ako neveriaci. Lebo sa im nechce robiť. Toto je moderný postoj k práci, že ak ma práca nenaplňa, ak to nie je zábava, ak nezarobím, koľko si predstavujem, tak nebudem nič robiť. Boh nemá nezamestnaných. Ak ťa nemá kto zamestnať, tak si musíš nájsť nejakú prácu, ktorou ťa Boh poveril, a nepýtať sa, koľko zarobím. Samozrejme, že ak potrebuješ peniaze na prežitie, no tak sa musíš pýtať, koľko zarobím, ale nech koľkokoľvek zarobíš, niečo musíš robiť, lebo ak nič nebudeš robiť, nie si obraz Boží a nestaráš sa o nič. A niekedy je to prejav lenivosti. Takže celé tie ekonomické debaty o tom, koľko je zárobok, za tým sa často skrýva obyčajná lenivosť. A ja nechcem zhodiť problém to, že nemáme za čo jesť, alebo ja neviem, bezdomovectvo, alebo tak ďalej. To sú vážne problémy a určite sa nedajú jedným slovom len tak šmahom zhodiť zo stola a nedá sa všetkých ľudí zaradiť do nejakej jednej kategórie. Ale Boh skúma srdcia a veľmi dobre vie, či ja nepracujem preto, lebo naozaj nemôžem robiť za takú mzdu, lebo by som neprežil a radšej prijímam, ja neviem, príspevok v nezamestnanosti, či to je naozaj reálne, alebo v skutočnosti niekde mám motív, nie je ľahšie sedieť doma a nech mi platia. V knihách, ktoré hovoria o americkom úspechu ekonomickom z 19. storočia, je veľmi zdôraznené, a to nie sú kresťanské knihy, že tá etika práce bola: za žiadnu cenu nebuď zadlžený. Dnes vás povzbudzujú k tomu, aby ste mali dlhy. Za žiadnu cenu nebuď zadlžený, nikdy nežij nad pomery a pracuj preto, lebo práca je dobrá. Ak máme motív, že práca je tu len preto, aby som zarobil, radšej nerobiť. Ak mám peniaze zadarmo, tak práca je blbosť. Radšej žijem na dlh, lebo je to ľahšie si urobiť kredit. Tak nečudujeme sa, že tá morálka práce je desivá. Všetko je proti písmu. A ja nehovorím, že kresťan nesmie mať dlh, ani že nemôže byť nezamestnaný, ani že nemôže byť na podpore. To by som v živote nepovedal. Vďaka Bohu, ja tento problém nemám. Zatiaľ som ho nemal. A veľmi cítim s ľuďmi, ktorí to majú. Ale zdá sa mi, že občas je tam iný motív, ktorý popiera Genesis 1 a Genesis 2. popiera to, že pracujem nie len preto, aby som zarobil, ale preto, že Boh pracuje. A pracujem nie len preto, aby som prežil, ale preto, lebo som v spoločenstve, kde mi je prikázané, aby som sa staral, ako môžem niekomu pomôcť. Že som služobníkom tých, medzi ktorými žijem. A dívať sa na seba ako na sluhu, to sa dnes nenosí. Však. Už vám niekto povedal, buďte sluhom. Vám len kresťan môže povedať, alebo Boh vám môže povedať, buď sluhom. Ježiš povedal až takú vážnu vec, keď všetko urobíte, čo ste urobili, čo ste boli povinní urobiť, povedzte, sme na nič hodní služobníci, len to, čo nám bolo prikázané, sme urobili. A ten pohľad kresťan, aký má na seba ako pracovníka, je nielen dôstojnosť, ale aj služobnosť. Niekomu slúžim, dokonca otrokom je v Kolosanom napísané, slúžte svojim pánom, otrokárom, majiteľom otrokov, ako samému pánovi. Rozmýšľajme o tom. Ten otrok, kresťan, mal mať takú zmenu svetonázoru, že na otrokára, ktorého musel nenávidieť, lebo ho vlastnil a mohol mu rozkázať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo chcel, a on sa mal na ňo dívať, ako keby slúžil Bohu. Je to normálne? No my by sme povedali, toto je absurdné. No ale máme to v Biblii. A neviem, či sa takto dokážeme na svojich zamestnávateľov pozerať. Takže prvá, druhá kapitola hovorí o dôstojnosti a o služobnosti. A poďme ešte k tej tretej, o ktorej sme už počuli. Tam je prekliatie zeme, nie prekliatie práce, ale je fakt, že práca podľa tretej kapitoly je práca v prostredí, kde je rebélia, kde je vzbúra proti Bohu, kde je výhovorka jeden na druhého. Adam sa vyhovára na ženu a žena sa vyhovára na hada a všetci sa vyhovárajú na Boha. Proste všetko, sama výhovorka, to nie ja, to ten druhý. A to nepriateľstvo je prejavené tým, že človek je vyhnaný, poslaný preč z Édenu. Práca sa stáva v pote tváre budeš zarábať. Takže námaha, zbytočnosť, akási neúspešnosť, zomieranie, to všetko je výsledkom tretej kapitoly. A čo ja chcem povedať v tejto prednáške je, že na začiatku som uviedol 4 populárne pohľady na prácu, ktoré si myslím, že aj nás kresťanov ľahko zhotnú, že nás presvedčia. Že buď je práca len nevyhnutné zlo, alebo práca má naplniť, alebo práca je miesto v spoločnosti, ktoré mi dáva, alebo ja neviem ešte, čo by sme povedali. Ale Biblia mi ukazuje, že práca, keď ju vidím z Božieho hľadiska, tak môžem vidieť jej 3 aspekty. Dôstojnosť, služobnosť a tú márnosť, o ktorej potom Šalamón hovorí v knihe Kazateľ, kde hovorí márnosť, márnosti, všetko je márnosť. Že čokoľvek tu urobím, akokoľvek to urobím, zomriem, príde niekto iný, už je to inak. Hej? Si len zoberete, nahonobíte nejaký majetok, nemáte deti, zmizne to, alebo vaše deti sú alkoholici, je to haj. O čom to bolo, že ste zohnali veci, alebo príde zámena peňazí, hej, alebo ja neviem čo všetko. Proste je množstvo situácií, kde všetko sa zničí jedným šmálom. Stačí jedna katastrofa prírodná a naše snahy sú v háji. Tieto 3 aspekty treba vidieť a Božia múdrosť je, keď dokážete rozoznať a brániť sa. Áno, som služobník, ale nie som otrok ľudí. Písmo nám hovorí, že nebuďte otrokmi ľudí, ale mám im slúžiť, aby som vedel poskytnúť tým, ktorí potrebujú. Áno, práca je dôstojnosť, ale nemám byť namyslený. A práca je aj to, čo tretia kapitola hovorí, akýmsi potom tváre, ktorý možno k ničomu nevedie. Ale to ma práve vedie k tomu, že potrebujem spásu. To mi hovorí o tom, že zomieram. To, že márne sa niekde namáham a že sa potím a nič z toho nie je, mi hovorí o tom, že potrebujem spásu. Písmo jasne hovorí o tom, že Boh nám preto posiela utrpenie. To si je Lewis pekne povedal, že utrpenie, on tam hovorí zrejme o nemoci alebo bolesti, že bolesť je Boží megafón, ktorým nám kričí do ucha vtedy, keď sme hluchí. Hej? Viete, čo je megafón? Hej? Človeče, spíš, nevieš o tom, že za chvíľu zomrieš, Máš spásu, zmieril si sa s Bohom, vieš, kto je Kristus, vieš, čo je kríž, tešíš sa na nebo. To je megafón, ktorým nám hovorí aj zbytočná práca. Keď máte situáciu, kde vás niekto zneužíva, kde vám niekto dáva prácu, ktorá je o ničom, alebo potom vy niečo dobre urobíte a on to zneužije, zahodí, alebo vás neodmení. To bolí, nie? Bolí to? To veľmi vie bolieť. Keď sa do niečoho naozaj investujete a niekto to neocení, prípadne to zničí, to bolí. Ale to nám hovorí o tom, že naša odmena nie je tu, ale skrze Pána Ježiša v nebi. A to za všetko máme robiť ako Pánovi. To je 1. Korintianom 10. kapitola, ktorá hovorí, všetko robte ako Bohu, na slávu Božiu. To znamená, či som vo vláde, v tom nemyslím politickej, ale 1. kapitola Genesis, že vládnem nad stvorím, alebo som v službe, 2. kapitola, alebo som v situácii, kde márne robím ako taký potkan, ktorý behá v tom mlyne, viete čo? Že beží a nikam je škrečok, hej. Tak niekedy mám taký pocit, že pracujem a nikam to nejde. Mali ste už taký pocit? A niekto vám ešte k tomu tlieska, alebo sa vám posmia. Hej. Môžete mať taký pocit z práce. A Biblia to všetko ukazuje, že to je, ale všetko ma vedie k tomu, aby som videl Ježiša, ktorý to prežil, bol v tom a dal život za to, aby sme z toho mohli výjsť a aby to bolo podľa Božej vôle. Takže zhrniem to takými tromi vetami. Potrebujeme sa pozerať na prácu z viacerých uhlov, nie len z jedného. Hej. Tie štyri prvé sú nebezpečné v tom, že sú riskantné, lebo je z nich vynichaná Biblia, Božie slovo. A tie tri uhly, prvá, druhá, tretia kapitola nám hovoria o tom, že áno, práca má tieto aspekty a potrebujem sa pýtať sám seba, či im rozumiem a či podľa nich žijem. Náš vzťah k práci bude závisieť od nášho vzťahu k Bohu. To je rozumné. Ak milujem Boha skrze Pána Ježiša, tak budem inak pracovať, lebo ho chcem reprezentovať, ako keď neviem, kto je Boh. Alebo mi je jedno, kto je Boh. Niekde tam je, ale mňa nezaujíma. Aký mám vzťah k rodine, spoločnosti a aký mám vzťah k svojmu vlastnému hriechu? Že ak viem, že som hriešný, tak viem, že vo mne budú nejaké nezdravé postoje k práci. Buď som viac lenivý, alebo som viac vrkoholický, alebo som viac rebelujúci, nechcem, aby mi niekto rozkazoval, hej. Urobím to isté, čo by som mal urobiť, ale nech mi to nikto neprikáže. Ja sa musím priznať, že takto sa občas správam voči svojim blízkym, možno voči mojej žene, že to isté by som urobil, ale ak mi to rozkáže, povie, urob to, tak ja, čo mi budeš rozkazovať? Dúfam, že u vás sa to nikdy neobjavilo. Ne? No. Ale ja sa musím priznať, že proste rozkaz je ako keby zákaz. Rozumiete? Som ochotný hocičo urobiť, len mi nerozkáž. Ne? To ma pokoruje. No ale druhá kapitola mi o tom hovorí, že ja som nie len pán, ja som aj sluha. Ak nechcem byť sluha, nemôžem byť kresťan. Samozrejme, že sluha lásky. Nie je sluha otrok, že ma niekto zneužíva. Tam vždy treba do toho otroctva dať otrok Božej lásky. No ale to je už druhá téma. Ježiš je dokonalý príklad človeka, ktorý pracuje aj v poslušnosti, aj ako pán stvorenia, aj ako spasiteľ. Tak keď sa pozriete do tých troch fóriem práce, Ježiš je otrok Boží, to je Izaiáš 53. kapitola, je Mesiáš, je spasiteľ, oslobodzuje nás zo smrti, to je 3. kapitola, a vládne celému stvoreniu, to je 1. kapitola Genesis. Sláva Bohu. Ďakujem za pozornosť.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Habakuk, 3. kapitola.
1: Hospodine, počul som o tebe zvesť a videl som tvoje dielo, Hospodine. Oživ ho v najbližších rokoch. V najbližších rokoch urob ho známym, v hneve pamätaj na zľutovanie. Boh prichádza od Témánu a svätý z vrchu Párán, Sela. Jeho veleba zakryla nebesá a zem je plná jeho chvály. On žiari ako svetlo, lúče mu z ruky šľahajú a tým je zahalená jeho moc. Pred jeho tvárou kráča mor a v zápätí mu ide nákaza. Zastane, premeriava zem, pozrie a pohne národmi. Rozpadnú sa večné vrchy, sklonia sa odveké kopce, jemu patria cesty večnosti. Stany Kúšanu vidím v nešťastí, trasú sa šiatre krajiny Midianskej. Či proti riekam, Hospodine, či proti riekam planie tvoj hnev? Či proti moru je tvoje rozhorčenie, keď sa nesieš na svojich koňoch a na svojich víťazných vozoch? Tvoj luk je pripravený, tvoj tulec je naplnený šípmi, Sela. Riekami brázdil si zem. Vrchy ťa vidia a zvíjajú sa v bolestiach. Záplava vôd sa valí, hlbina vydala svoj hlas, vysoko dvíha svoje ruky. Slnko a mesiac zostali v svojom obydlí, miznú pri svetle tvojich šípov, pri bleskovom jase tvojho oštepu. V prchkosti kráčaš po zemi a v hneve šliapeš národy. Vyjdeš na pomoc svojmu ľudu, na pomoc svojmu pomazanému. Zrazíš strechu z domu nešľachetníka, obnažíš základ až na skalu, Sela. Vlastným šípom prebodneš hlavy jeho vládcov, ktorí sa prihnali vo svojej pýche, aby nás rozptýlili, ako by šli zhltnúť bedára v jeho skrýši. Ty vkročíš so svojimi koňmi na more, cez bahno mnohých vôd. Začul som a pohlo sa mi vnútro. A na ten zvuk chvejú sa mi pery. Hniloba vniká mi do kostí a podlamujú sa mi nohy. Budem čakať na deň súženia, ktorý pripadne na ľud, čo útočí na nás. Hoci figovník nekvitne a ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravy, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach, ja radovať sa budem v Hospodinu a jasať v Bohu mojej spásy. Hospodin Pán je moja sila. On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hageus, 1. kapitola.
1: V druhom roku kráľa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deň mesiaca, zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Agea, júdskému miestodržiteľovi Zerubábelovi, synovi Šealtielovmu a veľkňazovi Józuovi, synovi Jócádakovmu. Takto hovorí Hospodin mocností. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať dom Hospodinov. Potom zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Agea takto. Vám už prišiel čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách. Teraz však takto hovorí Hospodin mocností. Povážte, ako sa vám vodí. Sejete mnoho a zvážate málo. Jete a nenasycujete sa. Pijete, ale nemáte dosť. Obliekate sa a nezohrejete sa. A kto dostáva mzdu, dávam mzdu do deravého mešca. Takto hovorí Hospodin mocností. Povážte, ako sa vám vodí. Vystúpte do hôr, doveste dreva a stavajte dom. Obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí Hospodin. Očakávali ste mnoho a je z toho málo. Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? Hovorí Hospodin mocností. Pre môj dom, ktorý je v troskách. Ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu. Privolal som suchotu na zem a na vrchy i na obilie a na mušt, na olej a na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok a na všetko, čo sa získava rukami. Zerubábel, syn Šealtielov a veľkňaz Józua, syn Jocádakov a všetok ostatný ľud poslúchli hlas Hospodina, svojho Boha a slová proroka Agea, lebo ho poslal Hospodin, ich Boh. A ľud sa bál Hospodina. Hospodinov posol Ageus takto prehovoril k ľudu v zmysle posolstva Hospodinovho. Ja som s vami, hovorí Hospodin. Potom Hospodin povzbudil ducha júdskeho miestodržiteľa Zerubábela, syna Šealtielovho, a ducha veľkňaza Józu, syna Jocádakovho, a ducha všetkého ostatného ľudu a dali sa do práce na dome Hospodina mocností svojho Boha 24. dňa 6. mesiaca.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hageus, 2. kapitola.
1: V 2. roku kráľa Dária, v 7. mesiaci, 21. dňa, zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Aggea takto. Povedz júdskému miestodržiteľovi Zerubábelovi, synovi Šealtielovmu a veľkňazovi Józuovi, synovi Jocádakovmu a ostatnému ľudu. Kto ostal medzi vami z tých, čo videli tento dom v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako púhe nič? Ale vzmuž sa teraz, Zerubábel, znie výrok Hospodinov, a vzmuž sa, veľkňaz Józua, syn Jocádakov, a vzmuž sa všetok ľud krajiny, znie výrok Hospodinov, a pracujte, lebo ja som s vami, znie výrok Hospodina mocností podľa zmluvy, čo som uzavrel s vami pri vašom východe z Egypta, a aj môj duch ostáva medzi vami, nebojte sa. Lebo takto hovorí Hospodin mocností, len malú chvíľu ešte, a ja zatrasiem nebom a zemou i morom a suchou zemou. Zatrasiem i všetkými národmi a prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin mocností. Moje je striebro, moje je i zlato, znie výrok Hospodina mocností. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako prvotná, hovorí Hospodin mocností. A na tomto mieste spôsobím pokoj, znie výrok Hospodina mocností. 24. dňa 9. mesiaca v 2. roku Dária zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi Aggeovi. Takto hovorí Hospodin mocností. Vyžiadaj si od kňazov poučenie o tomto. Keby niekto v rožku svojho rúcha niesol posvetné meso a rožkom svojho rúcha dotkol by sa chleba, niečoho vareného, vína, oleja a akéhokoľvek pokrmu, či to bude posvetené? A kňazi odpovedali: nie. Na to povedala Geus: keby sa niekto poškvrnený mŕtvolou dotkol toho všetkého, či to bude poškvrnené? A kňazi odpovedali: bude poškvrnené. Na to odpovedala Geus: tak je to s týmto ľudom. A tak je to s týmto národom predo mnou, znie výrok Hospodinov. A tak je to s každým dielom ich rúk. Čo tam obetujú, je poškvrnené. Teraz však pozorujte, čo sa bude diať odo dneška a ďalej. Ako sa vám vodilo pred tým, čo bol položený kameň ku kameňu na chráme Hospodinovom? Ak niekto prišiel ku hrbe obilia o 20 mericiach, bolo ich len 10. Ak prišiel ku kadi nabrať 50 okovov, bolo ich len 20. Bil som vás i všetko dielo vašich rúk s neťou a hrdzou i krupobitím, a neobrátili ste sa ku mne, znie výrok Hospodinov. Nože pozorujte odo dneška a ďalej od 24. dňa 9. mesiaca. Odo dňa, keď bol položený základ chrámu Hospodinovho, pozorujte, či jest ešte zrna v sýpke. Veď ani vinič a figovník, ani granátovník a oliva ešte nerodia. Odo dneška budem požehnávať. Potom 24. dňa tohože mesiaca po druhý raz zaznelo slovo Hospodinovo Gaggeovi takto. Povedz júdskému miestodržiteľovi Zerubábelovi. Ja zatrasiem nebom i zemou a prevrátim kráľovské tróny. Zničím silu pohanských kráľovstiev a prevrátim vozy aj ich jazdcov. Kone a ich jazdci sa zrútia jeden každý na meč druhého. V ten deň znie výrok Hospodina mocností, vezmem ťa, služobník môj Zerubábel, syn Šealtielov, znie výrok Hospodinov, a učiním ťa pečatným prsteňom, lebo som si teba vyvolil. Znie výrok Hospodina mocností.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno. Nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to s

0: otázky a odpovede.
1: Ďalšia otázka nášho poslucháča znie. Čo sa udialo, keď sa roztrhla chrámová opona a mŕtvi vstali z hrobov? Čítame o tom v Evanjeliu podľa Matúša 27. kapitole od verša 50 po 52. A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku. Zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé tela zosnulých svätých boli vzkriesené. Poprosím o odpoveď teológa Vlada Božka.
2: Obidve tieto zaznamenané udalosti sú veľmi dôležité. Možno treba začať tým, že kde vlastne bola tak chrámová opona, alebo čo to znamenalo. Chrám mal niekoľko takých súčastí, nádvorí. Centrom židovského chrámu bola svätyňa svätých. To bola nakoniec najmenšia súčasť toho chrámu, aj najdôležitejšia. A práve túto svätyňu svätých od ostatného chrámu oddelovala chrámová opona. Toto je to miesto a táto opona sa roztrhla. Svätyňa svätých bolo zvláštne miesto tým, že bol som považovaná za miesto, kde prebýva Boh. Hej, že tam, kde je skutočne prítomný, skutočne blízko. A to, čo všetko bolo Svätyňa svätých, popisuje list Židom, 8. až 10. kapitole. Jedna z vecí, ktoré tam boli, bola, že archa zmluvy v Svätyňa svätých. To miesto bolo zatiahnuté oponou a bolo tmavé. Tam bola tma. Na to miesto do Svätyne svätých mohol len raz počas roku prísť najvyšší kňaz. A išiel tam preto, aby priniesol obeť za hriech ľudu. Že teda zástupca celého ľudu raz za rok prišiel priniesť obeť. A to bol jediný človek, ktorý tam smel vstúpiť. No aj ten kňaz, keď tam vstupoval, tak vstupoval tam tak, že mal na nohe, to si nepamätám, či práva či ľava, to nie je podstatné, ale mal povraz a mal na kňazskom ruchu zvončeky v prípade, že by v Božej blízkosti zomrel. Čo by sa stalo vtedy, keď Boh nepríjme tú obeť, keby v tom bolo niečo falošné alebo nepoctivé, tak Židia rátali tam s tým, že ten kňaz tam môže zomrieť. Že Božej blízkosti tým, že Božia svätosť mu zoberie život. A preto mali ten povraz, aby ho vytiahli von, lebo tam nikto iný nemohol vstúpiť. Lebo všetci by, keď už veľkňaz tam zomrel, tak určite tí, čo ho idú vytiahnuť, by tam pomreli tiež. Hej? Teda, neprístupné miesto. Znamenalo to to, že nakoniec cesta k Bohu do jeho najväčšej blízkosti ešte nie je otvorená. Že ešte človek potrebuje nejakého prostredníka, ktorý tam môže vojsť. A tým prostredníkom bol veľkňaz. No a nová zmluva veľmi jasne učí, že Pán Ježiš je ten veľkňaz, ktorý vstúpil do tej svätyne svätých. A tú obeť, ktorý tam priniesol, tak bola jeho obeť na kríži. Keď sa udiala tá obeť, tak sa táto opona roztrhla. Je to fascinujúci symbol toho, že cesta k Bohu je otvorená. Do tej najväčšej blízkosti. Tam, kde nikto predtým nemohol vojsť, práve preto, že tá bariéra je náš ľudský hriech, ktorý nemôže fungovať pri Božej svetosti, tak zrazu Kristovou obeťou je roztrhnutá táto opona, pretože je ponúknuté odpustenie pre všetkých, ktorí uveria. A tí, čo príjmu Ježiša, čo v neho uveria, tak môžu vstúpiť symbolicky do Svätyne svätých, teda do toho hlbokého spoločenstva s Bohom, do ktorého tam nikto predtým nemohol prísť. Okrem toho veľkňaza, okrem toho prostredníka. Tak niečo je to také symbolické Božie gesto, že cesta k Bohu je otvorená. Že už sa to celé presvetľuje. Už sa tam dá prísť. Už sa dá prísť do Božej blízkosti. Tá druhá udalosť, to, že mŕtvi vstali z hrobov, to je veľmi zaujímavá zmienka, o ktorej hovoril Matúš. Inak. A podľa mňa je to nejaká predzvesť Kristovho skriesenia. I to, že nakoniec ten Kristov kríž svojim odpustením zabezpečil to víťazstvo nad smrťou, ktoré teda o chvíľu príde v tej Kristovej podobe, tak nejakí ľudia, ktorí za svojho života žili s Bohom, tak boli vzkriesení. Fascinujúca udalosť. Kto vie, ako na to reagovali nejakí ľudia, ktorí ich stretli. Že predstavte, že stretnete niekoho, kto zomrel pred x rokmi. Ten text neodpovedá otázku, že čo sa potom s nimi stalo, s tými svätými. Veľmi pravdepodobne to bola niečo podobné ako pri vzkriesení Lazara. Že Lazara Ježiš povolal znovu do života, ale Lazar niekedy umrel. Takisto ako ten mladinec z Nájmu. Že nebolo to vzkriesenie také ako Kristovo vzkriesenie, ktorý vstal a už neumiera. A takisto my, keď budeme vzkriesení na konci vekov, tak už nebudeme umierať. Takže toto vzkriesenie je len taký predzvesť toho Kristovho víťazstva nad smrťou a predzvesť toho, že bolo odpustené. On to veľmi súvisí s tou druhou udalosťou, s tým roztrhnutým tej chrámovej opony a je to teda na svedectvo, demonstrácia víťazstva nad smrťou.
1: Ja len jednu poznámku na záver k tej chrámovej opone roztrhnutej, lebo keď som ťa počúvala, tak mám taký pocit, že my kresťania sme veľmi rýchli a veľmi chceme vstúpiť do Božej prítomnosti, ale neviem, že či nám vlastne napadlo niekedy, že to môže byť aj nebezpečné. Tak to len taký môj dojem, že aj ako kresťania, ako ja rozumiem tomu, čo si povedal, že tam máme ten prístup cez obeť Pána Ježiša, ale aj tak to nie je niečo také obyčajné a niečo zadarmo, ale je to niečo veľmi vzácne a silné a vzbudzuje to až takú bázeň, takže možno by sme až tak veľmi sa nemali ponáhľať do Božej prítomnosti, lebo môže to byť aj nebezpečné, lebo Boh v istom zmysle je nebezpečný Boh.
2: No v starej zmluve to bolo úplne nebezpečné. Hej, to bola otázka života a smrti. Smrťou Pána Ježiša sa radikálne zmenila tá situácia. Ísť do Božej blízkosti v tom zmysle, ako to bolo vtedy, nie je nebezpečné, lebo je odpustené. Samozrejme, že je pritom ale dôležité vedieť, že, a to nám dnes sa zdá, že hlavne moderným kresťanom, čo ja sa tam rátam, uniká, že ten rozmer toho, že to nie je samozrejme byť v Božej blízkosti, že to stálo Kristovu smrť a niečím sa mi zdá, že my máme tendenciu príliš ľahkovážne brať Božiu milosť. Hej? Že toto je to pokušenie, čo máme a na čo si treba dávať pozor. A strácame z očí to, že vojsť do Božej blízkosti je obrovské, nepredstaviteľné privilegium, že to je niečo skutočne nad naše myslenie. A nám to nejako príliš zovšednilo. Tak to určite toto potrebujeme prehodnocovať a popri láske a odolnosti Bohu vnímať bázeň, teda obrovský rešpekt voči nemu. No a samozrejme, že ten vstup, plný vstup do Božej blízkosti bude až poskriesený. Tak to je možno druhá časť toho nebezpečia, lebo my sme stále ešte v takom stave nejakej rozpoltenosti, že sme aj nové stvorenie, aj sme ešte padnuté stvorenia. Že v stave už áno a ešte nie. Že už sme Boží, ale ešte to nie je v plnosti.
1: Ďakujem za odpoveď.

0: Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal. A večný život spočíva v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet.
1: Evangelium Jána, 17. kapitola, 4. verš. Z tejto modlitby sa môžeme veľa dozvedieť nielen o synovi, ktorý sa modlí, ale aj o otcovi, ku ktorému sa modlí. Ježiš nám tu otvára nielen pohľad do svojho srdca, ale i do otcovho. Čo vidíme v otcovom srdci? Lásku, ktorá chce zachrániť človeka. Preto dal otec synovi vykonať dielo na zemi. Aké dielo? Dielo spásy. To znamená, že otec je autorom a zdrojom nášho spasenia. Celý plán našej spásy má svoj pôvod v ňom, v otcovi, nie v synovi. Prečo je to dôležité vedieť? Niekedy sa môžeme stretnúť s predstavou tvrdého, prísneho Boha, ktorý ako nemilosrdný sudca hrozí človeku svojim odsúdením. Do toho vstúpi Boží syn, ktorý sa zastane človeka pred otcom a uprosí ho, aby človeka neodsúdil. Ponúkne sa otcovi, aby na ňom potrestal vinu človeka. Boh sa nakoniec dá uprosiť. Príjme synovú ponuku a nad človekom sa zmiluje. Nič nie je vzdialenejšie od pravdy, ako takýto obraz syna, ktorý stojí medzi rozhnevaným Bohom a hriešným človekom a snaží sa mierniť otcov hnev na človeka. Nie, syn nemusí prehovárať a uprosovať otca, ako keby on bol neochotný sa zmilovať. On sa už zmiloval. Preto je nazvaný otcom, teda pôvodcom milosrdenstva. 2. Korintianom 1.3. Keď Biblia hovorí, že syn sa prihovára za nás, to neznamená, že syn prehovára otca, aby urobil niečo proti svojej vôli. Neznamená to ani, že syn odhovára otca, aby niečo neurobil. Znamená to, že syn sa len prihovára, aby otec urobil presne to, čo chce urobiť. A presne tak, ako si zaumienil to urobiť. Čo si Boh zaumienil urobiť? Spasiť človeka. Preto poveril syna tým jedinečným dielom, dielom spásy. Lebo len nevinný Boží syn môže vykonať pre nás to, čo nikto iný pre nás vykonať nemôže. A on to vykonal. Vo svojej modlitbe hovorí otcovi: Ja som ťa oslavil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Otcova sláva naplno zažiarila v diele záchrany človeka. Je to sláva Otca, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. Evangelium Jána 3.16. Pane, ďakujeme, že si z poslušnosti otcovi a z lásky k nám dokonal dielo spásy.

Po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

ešte raz.

0: Boh prehovoril k Noáchovi. Výjdi z korábu so svojou ženou, so svojimi synmi a so svojimi nevestami. Vyveď všetky druhy živočíchov, ktoré sú s tebou. Vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa hmíria na zemi, aby sa pohybovali po zemi, plodili sa a množili sa na zemi. Vyšiel teda Noách, s ním jeho synovia, jeho žena, jeho nevesty, všetky zvieratá, všetky plazy, všetky vtáky, všetko, čo sa hýbe na zemi, podľa svojich rodov, to všetko vyšlo z korábu. Genesis 8. kapitola, 15. až 19. verš. Boh prehovoril k Noáchovi. V celom príbehu nepočujeme Noácha ani raz prehovoriť. Slovo má vždy len Boh. Aj teraz si Boh berie slovo. Nie len pred potopom, ale aj po potope. Boh, ktorý pred potopom povedal, vojdi do korábu, Genesis 7.1, teraz po potope hovorí, vyjdi z korábu. Noach na slovo posluchol vtedy, posluchne aj teraz. Vyšiel teda Noach. Čo bolo ťažšie? Posluchnúť vtedy či teraz? Vojsť do korábu na Boží rozkaz či výjsť z korábu na Boží rozkaz? Pokiaľ ešte nič nenasvedčovalo príchodu potopy, Noach mohol byť v pokušení otáľať s vojdením do korábu. Čakať dovtedy, kým voda nezačne zalievať povrch zeme. Kým sa aj viditeľne nepotvrdí pravdivosť Božieho slova o príchode súdu. Teraz, keď už potopa skončila, Noach mohol byť v opačnom pokušení. Urýchliť videnie z korábu. Veď čítame. Noach otvoril strechu korábu, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je už suchý. Konečne sa dočkal. Teraz už môže vyjsť z korábu. Ale Noach v ňom stále zostáva. Na čo ešte čaká? Na Boží čas, na Boží pokyn. Na jednej strane sa už nevie dočkať chvíle, keď sa opäť ositne na suchej zemi, keď bude mať znovu slnko nad hlavou a pevnú pôdu pod nohami, no na druhej strane vidíme jeho veľkú trpezlivosť a ochotu čakať na Boží hlas. Vo vzťahu k Bohu a k Božiemu času sa nieraz dopúšťame dvoch chýb. Buď sme netrpezliví, keď nám Boh povie čakaj, alebo sme neposlušní, keď nám Boh povie choď. Buď sa snažíme vylomiť dvere, ktoré nám Boh zatvorí, alebo nejdeme, keď nám ich Boh otvorí. Buď sa snažíme predbiehať Boží čas, alebo zmeškáme Boží čas. Noach nás učí držať krok s Bohom. Nebyť vpredu ani pozadu. Koľkého trápenia by sme boli v živote ušetrení, keby sme sa to naučili. Pane, odpusť nám. Keď sa nám náš čas zdá byť lepší a vhodnejší ako ten tvoj.
1: Ďakujte mu a dobre rečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť.

0: Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto. Staň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa.
1: Prorok Jonáš, 1. kapitola, 1. 2. verš. Poslanie, ktorým je poverený Jonáš, zvestuje Boha, ktorý sa nevzdáva ani bezbožného mesta. Preto obyvateľom Ninive posiela kazateľa. Čo je to za mesto, ktorého sa Boh nevzdáva? Politicky je to metropola Asýrie, svetovej veľmoci, ktorá predstavovala národnú hrozbu pre Izrael. Duchovne sú to bezbožníci, ľudia žijúci vo tme pohanstva. Morálne je Ninive mesto preslávené svojou brutalitou a krutosťou, ktoré povýšilo terorizmus na štátnu politiku. Ani takéhoto mesta sa Boh nevzdáva. Je to síce mesto, ktoré leží ďaleko za hranicami Izraela, ale neleží za hranicami Božieho záujmu. Tak ako neleží za hranicami Božieho záujmu žiadne mesto a žiaden jednotlivec. Veď Boh je Bohom i za hranicami Izraela, cirkvi. On je rovnako pánom cirkvi, ako i pánom sveta. Len s tým rozdielom, že v cirkvi vládne zvnútra, z titulu svojho vykúpenia, zatiaľ, čo nad svetom vládne zvonku, z titulu svojho stvorenia. A práve z Božieho stvorenia sveta vyplýva zodpovednosť sveta voči Bohu. Každý národ a každé mesto sa bude raz zodpovedať pred Bohom. Pretože všetko zlo, hriech, nespravodlivosť a prevrátenosť malých i veľkých miest tohto sveta prichádza pred jeho tvár. Boh hovorí o Ninive. Jeho zloba vystúpila predo mňa. A čo platí kolektívne o mestách, platí aj individuálne o jednotlivcoch. Boh teda i mňa berie na zodpovednosť za to, ako žijem. Nie len hriech mesta vystupuje hore pred Božiu tvár, ale i hriech jednotlivca, môj i tvoj. Preto Jonáš dostáva poverenie. Volaj proti nemu. Ako tomu máme rozumieť? Je Boh za Ninive alebo proti Ninive? Je za človeka alebo proti človeku? Práve preto, že Boh je za Ninive, hovorí Jonášovi. Volaj proti Ninive. Najprv musím počuť, čo má Boh proti mne, aby som mohol počuť, čo má Boh pre mňa. Že má milosť pre kajúceho hriešnika. Najprv sa musím stretnúť s Bohom súdu, aby som sa mohol stretnúť s Bohom spasenia. Najprv musím byť odsúdený, aby som mohol byť omilostený. Veď milosť je len pre odsúdencov. Bez zlej správy, že som Bohom odsúdený, niet dobrej správy, že som Bohom omilostený. Veď čo je dobre na odpustení, keď mi nehrozí odsúdenie? Ninive vtedy a človek dnes musí byť najprv konfrontovaný so svojou vinou. A tak prvé slovo, s ktorým je Jonáš na začiatku knihy poslaný do Ninive, je slovo súdu. Ale posledné slovo, ktoré Boh vysloví na konci tejto knihy na adresu Ninive, je slovo milosti. Pane, nevzdal si sa Ninive, nevzdávaš sa ani nás. Ďakujeme ti za to.

Potom Noach postavil oltár Hospodinovi. Vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spaľované obeti na oltár. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal: Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Genesis 8. kapitola 20. až 21. verš. Konečne na slobode. Po tom, čo bol Noach s rodinou niekoľko mesiacov uväznený v korábe, môže sa opäť voľne pohybovať na zemi. V ňom a v jeho rodine je zachránený ľudský rod, ktorý dostane príležitosť začať znovu. Kam povedú Noachove prvé kroky na zemi, očistenej Božím súdom? Potom Noach postavil oltár Hospodinovi. Zo staviteľa korábu sa stane staviteľ oltára. Prvé myšlienky zachráneného Noacha teda patria Bohu. Na znamenie vďačnosti mu prinesie obeť. V nej vlastne prináša seba. Lebo zachránený život patrí Bohu. Obeť má len vtedy význam, keď v nej dávam Bohu seba. Kto Bohu dáva len svoje, aby nemusel dať seba, je ako Kain, ktorého obeť Boh neprijal. Noachovu obeť však Boh prijíma. Hospodin pocítil príjemnú vôňu. Spálené meso nepríjemne zapácha. Čo Bohu príjemne vonia, však nie je obeť, ale oddanosť a láska obetujúceho Noacha. Boh po potope vysloví sľub: Pretože už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Už nikdy viac potopa. Už nikdy viac súd takých rozmerov, pri ktorom by Boh zničil celú zem. Nie, že by k tomu nemal dôvod. Veď ako to vyzerá s človekom po potope? Zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Boh nám touto diagnózou ľudského srdca berie všetky ilúzie o dobrote človeka. O našej dobrote. My zvykneme ľudí deliť na dobrých a zlých, na lepších a horších. To naše delenie síce platí, ale len na ľudskej rovine. Keď porovnávame človeka s človekom, ale pred Bohom už neplatí. Boh nás všetkých hádže do jedného vreca. Lebo hriech nás všetkých nakazil v samom jadre našej bytosti. Nakazil naše srdce. Rozdiel je len v tom, v akej miere sa hriech v našom živote prejaví navonok. U niekoho viac, u niekoho menej. Ale inak každá oblasť nášho života je porušená hriechom. Našim sebeckým a pyšným zmýšľaním, našou sebeláskou. Zdrvujúca Božia diagnóza. Zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Pane, chorobu nášho srdca môžeš vyliečiť len Ty. Prosíme, učiň tak.

0: Na to Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša. Odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša.
1: Prorok Jonáš, 1. kapitola, 3. verš. Boh má svoj misijný projekt, ktorý sa volá Ninive. Ak je nádej pre Ninive, potom je nádej pre každého. Božiemu projektu je prizvaný Jonáš. Ako sa k nemu postaví? Bez slova urobí presný opak toho, čo Boh žiada. Boh ho posiela do Ninive, ktorá leží na východe. On však ide do Taršíša, ktorý leží na západe. Mohol si vybrať pasívnu formu neposlušnosti. Povedať si, ja nikam nejdem a zostanem doma. On sa rozhodol pre aktívnu formu neposlušnosti. Vstane a ide, ale opačným smerom. Nielenže nerobí, čo má urobiť, ale robí, čo nemá. Uteká pred tvárou Hospodina, pred svojim poslaním. Aj naša neposlušnosť má zvyčajne dvojakú podobu. Pasívnu a aktívnu. Pri pasívnej neposlušnosti neurobíme, čo máme urobiť. Pri aktívnej neposlušnosti urobíme presný opak toho, čo máme urobiť. Pasívna forma je síce častejšia, ale menej nápadná. Veď nič zle som neurobil, povieme. Aktívna forma je síce zriedkavejšia, ale o to nápadnejšia. Utekajúci Jonáš je oveľa nápadnejší ako doma sediaci Jonáš. Ale neposlušnosť je jedno i druhé. V Jonášovej neposlušnosti dochádza vo chvíli, keď je konfrontovaný s Božou vôľou. Boh mu hovorí: staň a choď. A Jonáš stane a ujde. Kedy sa prejaví naša neposlušnosť? Tedy, keď sme konfrontovaní s Božou vôľou. Keď do rôznych oblastí nášho života zaznie Božie: staň a choď. Staň a urob. To je chvíľa, keď sa Božia vôľa zrazí s našou vôľou. Ale prečo sa vôbec zráža naša vôľa s Božou vôľou? Preto, lebo naša vôľa nie je zjednotená s Božou vôľou. My nieraz chceme to, čo Boh nechce. A nechceme to, čo Boh chce. Božie slovo často vstupuje do oblastí, ktoré sme Bohu ešte nevydali. Tam, kde si strážime svoju autonómiu, kde chceme sami rozhodovať bez Boha. Vtedy máme dve možnosti. Vstať a ísť, teda posluchnúť, alebo vstať a ujsť, teda neposluchnúť. Jonášov príbeh nám ukazuje, že neposlušnosť je väčší problém veriacich ako neveriacich. Je to väčší problém tých, ktorí Božiu vôľu poznajú, ako tých, ktorí ju nepoznajú. Veď v celom príbehu má Boh viac práce so zbožným kazateľom ako s bezbožnými pohanmi. Pane, koľko práce máš s nami? Ďakujeme za tvoju trpezlivosť.

0: Existuje slovo, ktoré popisuje, ako plynie čas. Je to slovo večnosť. Vy a ja sme mali konečný začiatok, ale boli sme navrhnutí ako večné bytosti. Máme tento život a potom pokračujeme v ďalšom. Ty budeš stále ty a ja budem stále ja. Takže rozhodnutia, ktoré urobíme v tomto živote, pokračujú s nami ďalej. A najdôležitejším rozhodnutím, ktoré v tomto živote môžeme urobiť, je, či vložíme svoju dôveru do Božieho Syna, Ježiša Krista, alebo nie. To je rozhodnutie, ktoré v nás zostane na večnosť. Zamyslite sa nad tým a hovorte o tom s Ježišom ešte dnes.
1: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 5. kapitola.
1: Toto je zoznam Adamových pokolení. Keď Boh stvoril človeka, učinil ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril. Keď ich požehnal v deň ich stvorenia, dal im meno človek. Keď mal Adam 130 rokov, splodil si na sebe podobného, na svoj obraz a dal mu meno Šét. Adam žil po splodení Šéta ešte 800 rokov a mal synov i céry. Celkové Adam žil 930 rokov, potom zomrel. Keď mal Šét 105 rokov, splodil Enóša. Šét po splodení Enóša žil ešte 807 rokov a mal synov i céry. Celkové Šét žil 912 rokov, potom zomrel. Keď mal Enóš 90 rokov, splodil Kénána. Enóš žil ešte 815 rokov po splodení Kénána a mal synov i céry. Celkové Enóš žil 905 rokov. Potom zomrel. Keď mal Kénán 70 rokov, splodil Mahalaléla. Kénán žil ešte 840 rokov po splodení Mahalaléla a mal synovi céry. Celkové Kénán žil 910 rokov, potom zomrel. Mahalalél mal 65 rokov, keď splodil Jereda. Mahalalél žil ešte 830 rokov po splodení Jereda a mal synovi céry. Celkové Mahalalél žil 895 rokov, potom zomrel. Jered mal 162 rokov, keď splodil Enocha. Jered žil ešte 800 rokov po splodení Enocha a mal synov i céry. Celkové Jered žil 962 rokov, potom zomrel. Keď mal Enoch 65 rokov, splodil Metúšelacha. Enoch chodil s Bohom a žil ešte 300 rokov po splodení Metúšelacha a mal synov a céry. Celkové Enoch žil 365 rokov. Enoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal. Keď mal Metúšelach 187 rokov, splodil Lámecha. Metúšelach žil ešte 782 rokov po splodení Lámecha a mal synov i céry. Celkové Metúšelach žil 969 rokov, potom zomrel. Keď mal Lámech 182 rokov, splodil syna, nazval ho Noachom a povedal: Tento nás poteší pri našej práci, pri námahe našich rúk na pôde, ktorú Hospodin preklial. Lámech žil ešte 595 rokov po splodení Noacha a mal synov i céry. Celkové Lámech žil 777 rokov, potom zomrel. Keď mal Noach 500 rokov, splodil Šéma, Cháma a Jáfeta.

Boží dar synovi. Ani nedokážem pochopiť nádheru slov, ktoré čítam v písme. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ján 17. kapitola 22. verš. V pravom zmysle by sme mohli povedať, že Boh tak miloval svojho syna, že mu dal do daru celý svet. Popremýšľaj o tom. Máme slovo nášho pána vyslovené a potvrdené pred jeho vlastným otcom, že sa nám celý odovzdá tak, ako jeho otec dal seba svojmu synovi. Zahŕňa nás presne takou istovrúcnou láskou, akou otec zahrnul nášho pána, a to je jeho sláva, ktorá sa prejavuje v nás. Boli sme zahrnutí presne do toho istého mimoriadneho vzťahu lásky, ktorý má pán Ježiš so svojim otcom. Ba dokonca Kristus roztvoril ten kruh lásky medzi nimi dvoma, aby sme sa aj my stali jeho súčasťou. Úplne nepochopiteľne sme sa stali spoluúčastníkmi jeho slávy. Aké je to úžasné, že nás pán Ježiš priviedol k Otcovi a požiadal ho: prosím, aby aj oni boli s nami jedno. Máme vlastne absolútny podiel na plnosti Božej lásky k jeho synovi, pretože sme v Kristovi. Ty si to nevedel, že sme Božím darom pre jeho syna? Darom lásky? Boli tvoji a dal si ich všetkých mne. Kristus je v takej jednote s Otcom, že mu vracia jeho dar a hovorí: a všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje, a ja som v nich oslávený. Ján 17. kapitola 10. verš. Takýto druh lásky si neberie nič pre seba, lež všetko dáva. Aká to česť mať Krista, ktorý nás uchopí dlaňou svojej milujúcej ruky a predstúpi s nami pred Otca hovoriac: pozri, Oče, oni sú naši, ja ich budem milovať naveky a ty ich tiež budeš naveky milovať. Ako niečo také môže naša mysel pochopiť? Pamätajme si, Boh ako náš otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 34. kapitola.
1: Potom vystúpil Mojžiš z moábskych stepí na vrch Nebo, vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celú krajinu Gileád až po Dán i celú krajinu Naftálii i krajinu Efraima a Menašeho a celý kraj Júdov až po západné more, aj Negeb a okolie Jordánu, údolie Jericha, mesta Paliem až po Coár. A Hospodin mu riekol: Toto je krajina, ktorú som prísahou zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som povedal: Tvojmu potomstvu ju dám. Dovolil som ti uvidieť ju na vlastné oči, avšak do nej nevojdeš. Potom služobník Hospodinov Mojžiš zomrel tam v Moábsku podľa slova Hospodinovho. A on ho pochoval v údolí Moábska naproti Bét Peóru. Avšak do dnešného dňa nikto nevie o jeho hrobe. Mojžiš mal 120 rokov, keď zomrel. Jeho oči neoslabli, ani jeho životná sila nezmizla. Izraelci oplakávali Mojžiša 30 dní na moábskych stepiach. Tým sa vyplnili dni smútočného kvílenia za Mojžišom. Jozua, syn Núnov, bol plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš na neho skladal ruky. Izraelci ho poslúchali a konali tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Avšak v Izraeli už nepovstal prorok podobný Mojžišovi, s ktorým by sa Hospodin stýkal tvárou v tvár, podobný pri všetkých znameniach a zázrakoch, ktorého Hospodin poslal konať v Egypte pred faraónom a pred všetkými jeho služobníkmi i celou jeho krajinou, a pri všetkých prejavoch moci, pri všetkých veľkých a strašných skutkoch, ktoré Mojžiš konal pred očami celého Izraela.

Boh si nás chce zasadiť na svoj svätý vrch. Mnohí ľudia prídu a povedia, poďme, vystúpme na Hospodinov vrch, do domu Jákobovho Boha, aby nás poučil o svojich cestách. Izajáš 2. kapitola 3. verš. Všetkých zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Izajáš 56. kapitola 7. verš. Súčasné posolstvo Ducha Svätého celému Božiemu ľudu hovorí: Vráťte sa späť na svätý vrch, začnite opäť žiť v prítomnosti Božej. Mnohí načúvajú tomuto volaniu a venujú svoj čas modlitbe a hľadaniu Boha. No ostatní si kráčajú svojou cestou, príliš zanepráznení posudzovaním detailov kráľovstva, a tak nemajú čas vystúpiť na vrchol svätého vrchu. Izajáš videl aj slávu tých, ktorí verne bdeli a nasledovali Pánovo slovo, aj tragédiu slepých strážcov, ktorí sa ľahkomyselne uložili k spánku. Zatiaľ, čo sa niektorí strážcovia vschopili a vrátili sa späť na vrch, aby počúvali životodárne Božie slovo zoslané z nebies, iní sa úplne stratili v nekonečných činnostiach a v seba povyšovaní. Všetci strážcovia sú slepí, nechápu, blúznia, vylihujú, radi si zdriemnu. Každý si robí po svojom, všetci bez výnimky idú za svojím ziskom. Izajáš 56. kapitola verše 10 a 11. Izajáš hovorí, že sa vydali touto cestou, úplne sústredení na seba, prehnane premýšľajúci len o sebe, duchovne úplne mŕtvi, pretože patria k tým, čo opustili Hospodina, čo zabudli na môj svätý vrch. Izajáš 65. kapitola, verš 11. Duch už vzbudil celé zástupy na vrchu, ktorí budú tráviť čas o samote s Hospodinom, tichý pred jeho tvárou, počúvajúc jeho hlas, a plný nového poznania sa vrátia, aby s radosťou zachránili tých, ktorí budú kvíliť v skrúšenosti ducha. Izajáš 65. kapitola 13. a 14. verš. Vrátia sa v sile a moci, ktoré sú tak prepotrebné na vyslobodenie cirkvi zo súčasného chaosu. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, Genesis 1. kapitole 2. verši čítame: Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Verím, že medzi 1. a 2. veršom sa odohrala veľká katastrofa. Tento názor síce mnohí v uplynulých rokoch spochybnili, verím, že pre ňu existuje viacero dôvodov. Poprvé, zahľadte sa na to obrovské stvorenie. Niečo sa s ním stalo. Let človeka na mesiac neodhalil vo vesmíre nič, iba pustatinu. Ako k tomu došlo? Dovolím si povedať, že v Božom vesmíre došlo k nejakej katastrofe. Tma bola nad prahlbinou. Tento výrok poukazuje na absenciu Boha. Zem bola pustá a prázdna. Toto je veľmi zaujímavý výrok. Pustá je preklad hebrejského slova tohu, čo znamená zrúcanina alebo voľné miesto. Prázdna je preklad hebrejského slova Bohu, čo znamená prázdnotu bez obsahu. Všimnime si slova proroka Izaiáša zo 45. kapitoly 18. verša. Takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, on je Boh, ktorý utvoril zem, urobil ju, on ju upevnil, nestvoril ju pustú, ale nabývanie ju utvoril. Ja som Hospodin a iného niet. Boh tu hovorí, že zem nestvoril pustú. Je tu použité hebrejské slovo tohu, čiže to isté ako v Genesis 1:2. Boh nestvoril zem pustú a prázdnu. Boh stvoril tento vesmír ako kozmos, nie chaos. Toto je to, čo sa Izaiáš snaží vysvetliť. Nestvoril zem tohu va Bohu, ale zem sa stala tohu va Bohu. Boh stvoril zem, aby bola obývaná, a bol to Boh, ktorý pristúpil k tejto zrúcanine a učinil ju obývateľnou pre človeka. Naše uvažovanie o priestore doteraz odhalilo, že ty a ja žijeme vo vesmíre, v ktorom len zem je obývateľná človekom. Verím, že podľa knihy Genesis sa zem stala pustou a prázdnou a že bola neobývateľná ako mesiac, keď sa Boží duch vznášal nad vodami. Verím, že celý vesmír sa dostal do tejto veľkej katastrofy. Čo bolo tou katastrofou? Môžeme sa len domnievať, že na tejto zemi bola nejaká iná predadamovská bytosť. Zdá sa, že to všetko súvisí s Luciferom, rannou zorou, ktorý sa stal Satanom, diablom, ako ho dnes poznáme. Myslím si, že toto všetko tu je zahrnuté, ale Boh nám neposkytol podrobnosti. Faktom je, že nám vôbec zanechal len veľmi málo podrobností v 1. kapitole Genesis. A Boží duch sa vznášal. Slovo vznášal sa je možné podľa pôvodného významu textu znázorniť chovaním kvočky nad svojimi malými kuriatkami. Vznášal sa nad vodami. Duch Svätý tu zahájil svoju službu, ktorú ho potom vidíme konať znovu a znovu. Takto koná aj pri obnove stvorenia. Prichádza na scénu a znovu pretvára. To isté koná aj pri nás. Spomeňme si na slová Pána Ježiša. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Voda je Božie slovo. Ak za tým chcete vidieť symbol krstu, to je v poriadku. Ale voda znamená Božie slovo a Duch Svätý je jeho autorom. Toto je veľmi dôležité, aby sme pochopili. V 1. verši sme videli stvorenie sveta. V 2. verši, ako sa svet nachádzal v istom krči a teraz prichádzame k samotnému utvoreniu zeme za 6 dní. Verím, že to, čo tu máme pred sebou, je záznam o tom, ako sa to stalo. Rád by som upozornil na niekoľko vecí. V knihe Exodus 20. kapitole 11. verši čítame: Hospodin za 6 dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. V tomto verši nie je nič o stvorení. Je tu použité slovo utvoril. Boh berie to, čo už bolo stvorené, a za 6 dní z toho utvára, teda nie v zmysle stvorenia, ale prerábania. Tvorí. Pracuje s hmotou, ktorá už existovala. Z hmoty, ktorú stvoril svojím slovom pravdepodobne pred miliardami rokov. Boh stvoril život a dal ho na zem. A na zemi stvoril človeka. Toto je to stvorenie, o ktoré máme záujem, pretože ty a ja sme súčasťou tohto stvorenia. Tým je správa z knihy Genesis pre nás veľmi dôležitá. Vráťme sa k nášmu textu, Genesis 1. kapitola, 3. až 5. verš. Boh povedal, nech je svetlo, a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Musel to byť 24-hodinový deň. Nechápem, ako by z toho niekto mohol vyvodiť niečo iné. Všimnime si, že Boh povedal, nech je svetlo. 10-krát v tejto kapitole nájdeme slovné spojenie nech je. Nech je obloha, nech sú svetlá, nech sa vody nahromadia na jedno miesto a tak ďalej. Niekto to nazval 10 prikázaniami stvorenia. Toto, čo tu vidíme, je Boží dekalóg. Boh povedal, nech je svetlo. Toto je prvý krát, čo vidíme, že Boh prehovoril. Toto sú jeho prvé slová, ktoré máme v písme. 6. verš. Boh povedal, nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd. Hebrejské slovo pre oblohu je rakia, čo znamená vzdušné priestory. Nech oddeľuje vody od vôd. Čo to znamená? Boh najprv oddelil vody naprieč. Voda je nad nami, aj pod nami. Pokračujeme 7. veršom. Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. Keď som raz bol na Havajských ostrovoch, stalo sa, že v priebehu pár minút napršalo vyše 10 cm zrážok. Na ostrove Honolulu, kde sme vtedy boli, zvykne napadať cez 500 cm zrážok za rok. Tam hore musí byť poriadne veľa vody, keď za rok dokáže zapršať až 500 cm zrážok. Takto Boh spravil. Oddelil vody od vôd, vodu, ktorá je nad nami od tej, ktorá je pod nami. 8. verš. Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. Boh nazval oblohu nebom. Toto nie je nebo, ktoré obyčajne máme na mysli. V písme sa v skutočnosti spomínajú tri nebesia. Pán Ježiš hovoril o nebeských vtákoch a som toho názoru, že toto je to nebo, o ktorom sa tu hovorí. Potom sú nebeské hviezdy, čo je druhé nebo, a tretie nebo je to, kde prebýva Boh. Čítajme ďalej 9. a 10. verš. Boh povedal, nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo. Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré. Teraz tu máme druhé oddelenie vôd. To prvé bolo oddelenie vody nad nami od vôd pod nami a teraz je voda oddelená od pevniny. Musím poznamenať, že na tomto nie je nič nevedecké. Vedci sa zhodujú v tom, že každé miesto na zemi, kde teraz žijeme, bolo niekedy v minulosti zaliaté vodou. Podľa všetkého sa to týkalo Božieho rozsudku, ktorý sa stal niekedy vo vzdialenej minulosti, o ktorej prakticky nič nevieme. Čokoľvek by sme k tomu povedali, bola by len špekulácia. Boh nám tu povedal veľmi málo. Ale povedal nám dosť, aby sme mu mohli veriť. Boh nazval pevninu zemou. Čo sa tým chystá urobiť? Vyzerá to tak, že pripravuje miesto, kam môže dať človeka, miesto, ktoré by bolo obývateľné. Človek nie je vodný tvor. Aj keď sú evolucionisti, ktorí si myslia, že sme prišli z mora a náš pôvod je v morských riasach, ako som už spomínal. To je absurdné. 11. verš. Boh povedal, nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu. Tak sa aj stalo. Pán Boh prikázal, aby zem vydala zeleň, pretože človek až do potopy bol vegetarián. Človek nejedol nič iné ako ovocie a orechy. Týmto sa skončil tretí deň. Čítajme od 12. po 14. verš. Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny svojho druhu a ovocné stromy so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré. Bol večer a bolo ráno, tretí deň. Boh povedal, nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky. Boh nestvoril slnko a mesiac v tomto čase. Už existovali. Boh ich len umiestnil na svoje miesto. Čítajme ďalej 15. a 16. verš. Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo. Boh utvoril dve veľké svetlá. Väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci. Urobil aj hviezdy. Jednému z nich dal za úlohu postarať sa o deň a slnku sa to darí celkom dobre. Aj mesiaci plní svoju úlohu v noci veľmi dobre. Neviem ako vy, ale ja som svoju manželku požiadal o ruku za mesačného svitu. To vám poviem, mesiac má naozaj veľký vplyv. Potom tu je taký malý dôvetok. Urobil aj hviezdy. Musela to byť poriadna robota, ale nie pre Pána Boha. John Wesley povedal, Boh stvoril nebo a zem a ani sa pritom nemusel z polovice namáhať. 17. a 18. verš. Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré. Všimnime si, že je to Boh, kto oddeľuje svetlo od tmy. A stále to robí. Dnes si mnohí kladú otázku, aký je rozdiel medzi správnym a nesprávnym? Boh zakreslil všetky čiary. Ako môžeme vedieť, čo je správne? Boh hovorí, čo je správne. Boh určil isté zásady. Boh oddeľuje svetlo od tmy a presne taký rozdiel je aj medzi správnym a nesprávnym. On je ten, kto oddeľuje a robí rozdiel a robí tak doteraz. 19. a 20. verš. Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Boh povedal, nech sa hmíria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou. Máme tu istý vývin. To neznamená, že všetko vzišlo z jednej malej bunky, ale že Boh utvoril každý jeden tvor a každý z nich mal svoj vývoj. Boh povedal, nech sa hmíria vody živými tvormi a v nasledujúcom verši doplňa všetky druhy. V tomto texte slovo druh neznamená živočíšny druh, ako to aj Darwin tvrdil, ale označuje slovo, ktoré je svojim významom blízke slovu čeľaď. Napríklad v rámci čeľade koňovitých sa z jedného koňa môžu vyvinúť iné konské plemená, ale nikdy sa z neho nevyvinuli iné druhy zvierat. Boh stvoril jedného koňa a z neho sa vyvinuli ostatné plemená. Ale okrem toho, že sa niektoré zvieratá vyvinuli, iné zanikli. 21. verš. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmíria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré. Boh videl, že je to dobré. Všimnime si to. Keď to robí Boh, je to dobré. 22. verš. Boh ich požehnal a povedal, ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach. Vtáctvo nech sa množí na zemi. Jeden vedec, ktorého som už citoval v jednej z predchádzajúcich relácií, povedal, že ak naše školy učia príbeh o stvorení, mali by učiť aj príbeh o tom, ako bociany prinášajú deti. Biblia vylučuje príbeh o bocianovi. Ak si tento verš prečítate pozorne, uvidíte, že zvieratá sa mali plodiť a množiť. Som si istý, že aj bociany dodržiavajú tento príkaz a stále prinášajú len bociančatá a nie bábetká. 23. až 25. verš. Bol večer a bolo ráno, 5. deň. Boh povedal, nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov, dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. Boh utvoril rôzne druhy divej zvery, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré. Znovu si všimnime výraz rôzne druhy, čiže biologické čeľade. Uvidíme, že Boh ďalej oddeľuje zeleň a živočíchy od človeka. V 26. verši Boh povedal: utvorme človeka na svoj obraz. Utvorenie človeka je určite predmetom nášho záujmu, pretože zhodou okolností ide o tvojho a môjho prapravca. To znamená, že sme príbuzní, aj keď možno nie veľmi blízki, ale sme súčasťou jednej veľkej rodiny.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z hory, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: Nože, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, 1. verš. Vstaň, urob nám bohov. Kto je to, kto prichádza za Áronom s touto požiadavkou? Izraeliti, Boží ľud. Je to ten istý ľud, ktorý vstúpil do zmluvného vzťahu s Bohom, pričom sľúbil: Poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin. Ale teraz od Árona žiada práve to, čo mu Hospodin zakázal. Hospodin povedal: Toto mi nerobte. Nerobte si pre seba strieborných ani zlatých bohov. A tak pod vrchom Sinaj, na tom istom mieste, kde Hospodin uzavrel zmluvu so svojim ľudom, ľud túto zmluvu poruší. Tým ohrozí celú svoju existenciu ako Božieho ľudu, celú svoju budúcnosť. Veď za porušenie zmluvy sa platí. A draho. Vstaň, urob nám bohov. A to napriek tomu, že Hospodin povedal: Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Neurobíš si viditeľnú podobu pravého Boha. Viditeľný symbol neviditeľného Boha. Hospodin, Boh Izraela, sa na vrchu Sinaj zjavil vo svojom slove. Ale slovo nevidieť. Lenže človek chce viac než len neviditeľné slovo. Lebo veriť v to, čo je neviditeľné, je ťažké. Človek nechce žiť len vierou, ale aj videním. Preto je moc viditeľných vecí taká veľká. Mať popri Bohu ešte niečo hmatateľné a viditeľné, o čo sa dá oprieť, bolo, je a vždy aj bude pokušením Božieho ľudu. Vstaň, urob nám bohov. Čo si ľud sľubuje od týchto bohov? Ktorí pôjdu pred nami. Ktorí nás povedú, ochránia a zaistia našu budúcnosť. Žiadosť ľudu prezrádza jeho obavy a strach. Preto nechce byť bez svojich bohov. Naopak, chce mať bohov, s ktorými sa bude cítiť bezpečný. Strach vedie človeka k modlárstvu. Kto sa napríklad bojí chudoby, bezpečie vidí v peniazoch, v dobre platenej práci. Modlou sa pre nás stáva všetko, od čoho si sľubujeme, že nás vylieči z nášho strachu. Že nám zaistí bezpečnú budúcnosť, bezstarostný život, ochranu pred rôznymi hrozbami. Preto ľud chce mať bohov, ktorí pôjdu pred nami, a pritom im Boh zasľúbil: Posielam pre tebou anjela, aby ťa chránil na ceste. A ešte raz, veď môj anjel pôjde pred tebou. Komu nestačí slovo neviditeľného Boha, musí sa oprieť o svoje viditeľné modly. Ale tie nie sú spoľahlivou oporou. Práve naopak, sklamú práve vtedy, keď si od nich najviac sľubujeme. Ale Boží anjel nesklame. Pane, ďakujeme, že Ty ideš s nami i pred nami. Preto sa nemusíme báť.

Daniel, muž odlišného charakteru. Aj Daniel bol mužom odlišného charakteru, ktorý hovorí o svojom zlomení v 9. kapitole vo veršoch 3 a 4. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Pritom som sa postil vo vrecovine a v popole. Modlil som sa k Hospodinovi svojmu Bohu a vyznával som. Vo svojom zlomení bol Daniel schopný rozpoznať časy, pretože poznal Božie srdce. Ja, Daniel, som premýšľal nad písmami o počte rokov, ktoré majú podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi uplynúť. Hovorí v druhom verši. Ako sa Daniel dostal na túto cestu zlomenia, poznania a schopnosti rozlíšenia? Začalo to, keď sa nechal celé naplniť písmami, často ich citoval v celej dĺžke, pretože ich mal ukryté priamo v srdci. V 10. kapitole, vo veršoch 5 a 6, dostal tento Boží muž videnie Krista. Keď som zodvihol zrak, videl som nejakého muža oblečeného do ľanového odevu s pásom z čistého zlata na bedrách. Jeho tvár bola podobná blesku, jeho oči boli ako plamene ohňa a jeho hlas ako hrmenie. Naliehavo ťa prosím, aby si dnes rovnako ako Daniel z celého srdca usilovne a odhodlane hľadal Boha. Utiekaj sa k jeho slovu s neustále vzrastajúcou láskou a túžbou. Posti sa a modli sa za svoje zlomenie, aby ti Pán mohol dať svoje bremeno. Napokon vyznaj svoje hriechy a vzdaj sa všetkého, čo bráni Svätému Duchu zahrnúť ťa nebeskými požehnaniami. Takýto život nám prinesie dotyk Božej ruky. Daniel dosvedčuje. Tu sa ma dotkla ruka, zatriasla mnou, takže som sa zdvihol na kolená a dlane. Hovorí vo verši 10. Výraz dotkla sa tu znamená prudko schytila. Daniel hovorí, keď Boh položil na mňa svoju ruku, padol som tvárou na zem. Jeho dotyk vo mne vyvolal naliehavú túžbu hľadať ho celou svojou bytosťou. Cesta mužov odlišného charakteru je otvorená pre každého. Budeš po nej kráčať aj ty? Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z hory, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: Nože, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, 1. verš. Keď ľud videl, že Mojžiš dlho nezostupuje z vrchu. Mojžiš je na vrchu už 40 dní. Jeho dlhšia neprítomnosť v Izraelitoch vyvolá obavy a pocit neistoty. Veď nevieme, čo je s Mojžišom. Nevieme, či sa mu niečo nestalo. Či sa ešte vôbec vráti z vrchu, alebo nie. Čím je pre nich Mojžiš? Mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta. Ľud opakovane počul Hospodinovo slovo. Ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Aj Mojžiš ľudu pripomínal, bol to Hospodin, ktorý vás vyviedol z Egypta. Ale ľud opakovane hovorí o Mojžišovi ako o tom, ktorý ho vyviedol z Egypta. Prečo? Mojžiš je človek, ktorý verí v Boha. Izrael je ľud, ktorý však verí v Mojžiša. Preto sa upne na neho, na svojho vodcu. V ňom hľadá viditeľnú oporu. Lenže keď tá zíde z očí, hľadá náhradnú oporu. Preto hovorí Áronovi: Vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Neprítomného Mojžiša chce ľud nahradiť viditeľnými bohmi, o ktorých sa bude môcť oprieť. To je tragédia, keď sa ľudia miesto Boha upnú na človeka. Potom s človekom stojí aj padá ich viera. Mnohí vodcovia vypestovali svoj kult osobnosti práve na tejto ľudskej slabosti viazať sa na človeka. Miesto toho, aby ľud viedli k závislosti od Boha, vypestovali v nich závislosť od seba. Izrael síce verí v Boha, ale v závislosti od Mojžiša. Vo chvíli, keď načas príde o Mojžišovú prítomnosť, svoju vieru chce vložiť v dielo ľudských rúk, v bohov, ktorí pôjdu pred ním. Pritom ľud má Boha, ktorý ho mocnou rukou vyviedol z Egypta a previedol cez Červené more. Aj cez púšť až k vrchu Sinaj, o ktorom Boh povedal Mojžišovi: Budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. Majú z nich byť bohoslužobníci. Miesto toho sa z nich stanú modloslužobníci. Aká tragédia! Človek sa totiž mení na podobu toho, čo uctieva a čo mu slúži. Uctievať a slúžiť Bohu znamená meniť sa na jeho obraz. Uctievať a slúžiť modlám znamená meniť sa na ich obraz. A nič tak nedeformuje človeka ako práve modlárstvo. Platilo to vtedy a platí to aj dnes. Pane, prosíme, chráň nás pred závislosťou od človeka.

Príprava nevesty. Duch Svätý nekonáv na svoje dielo nesúvislým, chaotickým spôsobom. Nie je medzi nami len preto, aby nám pomáhal zvládnuť život, previedol nás každou kritickou situáciou a navštevoval nás počas osamelých nocí. Nie je tu len preto, aby nás zodvihol a dodal nám trochu síl, než nás opäť nechá bojovať. Všetko, čo Duch Svätý koná, sa viaže k dôvodu, pre ktorý k nám prišiel. Priviesť nás domov ako vopred pripravenú nevestu. Všetko robí len v záujme splnenia tejto úlohy. Áno, vedie našim sprievodcom, utešiteľom, našou silou v časoch núdze. No všetko, čo robí pre našu záchranu, každý jeden prejav jeho prítomnosti v nás, sa deje len preto, aby sme sa stali lepšie pripravenou nevestou. Duch Svätý tu tiež nie je preto, aby len tak rozdával svetu dary. Každý jeden jeho dar má svoj presný účel. Duch Svätý má pre nás len jediné posolstvo. Všetko, čo nás učí, vedie k jednej hlavnej pravde. Môže v nás žiariť ako drahocenný klenot, avšak každý lúč pravdy má za cieľ priviesť nás k tej jedinej pravde. Nepatríte sebe. Boli ste draho vykúpení. Boli ste vybraní, aby sa vás Kristus zastal. A Boží duch bol poslaný, aby vám zjavil pravdu, ktorá vás oslobodí od všetkých ostatných vášní. Pravda zláme každé puto hriechu a poradí si s každou nevierou. Pretože nepatríte tomuto svetu, čaká vás nádherné stretnutie s vašim obhajcom, ktorý vám, svojej neveste, prichystal svadobnú hostinu. Všetko je už hotové a ja prichádzam, aby som vás pripravil. Chcem vás predstaviť bez poškvrny, so srdcami plnými horlivej lásky ku Kristovi. Toto je dielo Ducha Svätého, ukázať cirkvi Ježiša, aby sme si ho navždy zamilovali. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z hory, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: Nože, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Áron im odvetil: Postrhajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal zlaté náušnice, čo mali na ušiach, a priniesol ich Áronovi. On to prijal z ich rúk, sformoval to rydlom a urobil z toho uliate telia. Oni povedali: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z egyptskej krajiny.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, verše 1 až 4. Kto je Áron? Mojžišov brat, ktorému Mojžiš spolu s Chúrom zveril zodpovednosť za ľud v čase jeho neprítomnosti. Bude tu s vami Áron a Chúr. Keby niekto niečo mal, nech sa obráti na nich. Preto sa ľud so svojou žiadosťou obráti na Árona. Staň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Čo urobí Áron? Ako kňaz má strážiť Boží ľud pred modlárstvom. Ale vo chvíli, keď je postavený pred požiadavku Izraelitov, kapituluje. Nemá odvahu ani silu vzoprieť sa ľudu. Odolať tlaku verejnej mienky. Tým, že sa vyhne konfrontácii s ľudom, zbaví sa vlastnej zodpovednosti. Miesto toho, aby stál v službe Boha, stojí v službe ľudu. V snahe zapáčiť sa mu, vyjde jeho žiadosti v ústrety. Áron im odpovedal: Postrhávajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Keď ľud tak urobí, on to od nich vzal, zhotovil formu a ulial podobu telaťa. Tým dokorán otvorí dvere modloslužbe Izraelitov. Oni povedali: To sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Áron podľahne pokušeniu, ktorému sú vystavení kazatelia, vodcovia Božieho ľudu aj dnes. Je to pokušenie chcieť sa zapáčiť ľuďom. Dať im to, čo si ľudia žiadajú, čo sa im páči. Zvestovať Boha, ktorý nie je Bohom písma, ale Bohom na obraz človeka. Takého Boha, ktorý stojí v službách človeka a nie človek v jeho službách. Povedané slovami Izraelitov: Vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Kazateľ svojimi kázňami vytvára obraz Boha v poslucháčoch. Buď je to obraz Boha, zjaveného v písme, alebo je to obraz Boha podľa ľudských predstav, teda modla. Ak nebudeme počúvať, čo Boh hovorí sám o sebe v písme, budeme počúvať, čo človek hovorí o Bohu. A dnes mnohí viac počúvajú, čo ľudia hovoria o Bohu, ako by počúvali Boha, čo On sám hovorí o sebe. Preto nás písmo varuje. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 3. verš. A ten čas už prišiel. Aké smutné. Pane, prosíme, chráň nás pred vodcami, ktorí sú zvodcami.

0: O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Tvé milosrdenství se projeví a potěší mne.
1: Nenechať sa zastrašiť. Ak žiješ v duchu, budeš vytrvalo prenasledovaný pekelnými mocnosťami. No nikdy sa nesmieš nechať zastrašiť. Pavol bol neustále ohrozovaný diablom. Barnabáš a Pavol našli falošného proroka. Bol to Žid menom Bar-Jezus. Odporoval im a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Skutky 13. kapitola, verše 6 až 8. Bar-Jezus, ďalej v Biblii uvádzaný ako Elimas, znamená syn Ježiša alebo aniel svetla. To diabol prostredníctvom neho útočil na Pavla. No Duch Svätý v apoštolovom srdci sa vzbúril. Vtedy Pavol, naplnený Duchom Svätým, povedal: Diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti. Neprestaneš, Vary, prevracať priame pánove cesty? A teraz pozri, doľahne na teba pánová ruka, oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elimasa padla mrákota a tma. Prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad pánovým učením a uveril. Ako čítame vo veršoch 9 až 12. Dokážeš tomu uveriť? Pavol, naplnený Duchom Svätým, porazil všetky temné mocnosti. V 16. kapitole vo veršoch 16 až 18 čítame, že Pavol bol zarmútený vo význame, že bol znepokojený, ustarostený. Boh dopustil, aby to trvalo dlhší čas, no potom v Pavlovi vzplánul Duch Svätý a zvolal: Už stačilo, v mene Ježiša Krista ti nečistý duch prikazujem, odíď. Milované Božie dieťa, myslím, že znášame od diabla príliš veľa. Prichádza čas, kedy aj my musíme povstať a v moci Ducha Svätého povedať: A dosť, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, odíď. Keď sa postavíš v pánovej autorite a prikážeš démonom, aby odišli, Satan sa vráti k tebe a povie: Tak ty si myslíš, že si zvíťazil? Nezdá sa, že by vedel, že čím viac bude na duchom naplneného služobníka útočiť, on bude tým viac chváliť pána. Uvrhni svätého do kritickej situácie a bude spievať, plesať a zvelebovať Ježiša. Si pripravený povedať dosť? Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z hory, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: Nože, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Áron im odvetil: Postrhajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal zlaté náušnice, čo mali na ušiach, a priniesol ich. Majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal zlaté náušnice, čo mali na ušiach, a priniesol ich Áronovi.

0: jej krajiny.
1: Kniha Exodus 32. kapitola verše 1 až 4. Mojžiš pred svojim odchodom na vrch Sinaj povie starším ľudu: Zostaňte tu, kým sa k vám nevrátim. Jasný pokyn, čo majú robiť, čakať, kým sa Mojžiš nevráti. Ale ľud je netrpezlivý, nevie čakať, chce ísť ďalej. Ale kto ho povedie? Mojžiš sa ešte nevrátil. A kto vie, či sa ešte vôbec vráti? Veď nevieme, čo je s Mojžišom. Treba nájsť náhradu za Mojžiša, ktorý nás vyviedol z Egypta. Kto bude tou náhradou? Ľud sa zhromaždil k Áronovi a povedal mu: Vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Čo urobí Áron? Vyhlási celonárodnú zbierku. Postrhávajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Aj Mojžiš má vyhlásiť celonárodnú zbierku, o ktorej mu na vrchu Boh hovorí: Povedz Izraelitom, aby vybrali pre mňa dar. Príjmite takéto dary: zlato, striebro, bronz. Dve celonárodné zbierky, ktoré však majú slúžiť úplne opačnému, priam kontrastnému účelu. Zbierka, o ktorej hovorí Boh, má slúžiť na stavbu svetostánku. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Aby Hospodin, Boh Izraela, zjavený na vrchu Sinaj, mohol mať svoj príbytok uprostred svojho ľudu. Zbierka, ktorú vyhlási Áron, má slúžiť na vytvorenie bohov, ktorí budú náhradou za pravého Boha, teda modlou. Na vrchu Mojžiš dostane zjavenie o pravej bohoslužbe, o tom, ako chce byť Boh Izraela uctievaný. Ľud pod vrchom sa pod Áronovým vedením venuje modloslužbe uctievaním zlatého teľaťa, o ktorom Izraeliti hovoria: To sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Mnohé zbierky v dejinách cirkvi neslúžili na podporu bohoslužby, ale modloslužby. Na výrobu modiel, ktorým sa ľudia kláňajú a uctievajú ich. Dnes sa v cirkvi veľa hovorí o uctievaní. Dôležité je, akého Boha uctievame. Či Mojžišovho Boha, alebo Áronovho Boha. Či Boha zjaveného v písme, alebo Boha, ktorý je výtvorom ľudských rúk, alebo ľudských predstav. Pane, prosíme, očisť naše uctievanie Teba od všetkého modlárstva.

Vojnová korisť. Zatiaľ, čo Dávid bojoval so svojou armádou ďaleko od domova, Amálekovia vtrhli do Cyklagu, ktorý patril Dávidovi. Títo vrahovia a lupiči celé mesto vypálili a ženy a deti vzali do zajatia. Keď sa Dávid vrátil, dostal sa do tiesnivého položenia, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje. Dávid však našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu. 1. Samuelova, 30. kapitola, 6. verš. Hovoríme o duchovnom zápase, pretože nešlo len o útok na Dávida, ale na Božie večné zámery. Cieľom každého jedného duchovného boja bolo zničiť Kristovu cirkev. A dokonca ani dnes, 2000 rokov po jeho ukrižovaní, tomu nie je inak. Veď Satan na nás neustále útočí. Dávid počul hromženie svojich mužov, no vedel, že jeho srdce právom verilo Bohu. Písmo nám hovorí, že v Bohu našiel odvahu a povzbudenie. Ihneď sa vydal prenasledovať Amálekov a porazil ich. Zachránil všetkých zajacov aj ukradnutý majetok, ako čítame vo veršoch 19 a 20. Nie len v Cyklagu, no tiež všetko, čo Amálekovia pobrali z iných dobitých území. Čo urobil Dávid so všetkou tou vojnovou korisťou? Využil ju na dosiahnutie Božích zámerov. A to je ďalší príklad Božieho pôsobenia v našom duchovnom zápase. Máme si nabrať zo svojho boja vojnovú korisť nielen pre seba, ale tiež pre požehnanie tela Kristovho. Už sa ti to všetko vyjasňuje? Začínaš chápať dôvod tvojho súčasného zápasu? Tým, ktorí dôverujú Pánovi, je zasľúbené víťazstvo nad každým mocným nepriateľom. Boh úplne zmenil Dávidovú situáciu a chce, aby si vedel, že on má pre teba vždy pripravené víťazstvo. No Boh chce z teba spraviť oveľa viac než len víťaza. Prostredníctvom teba chce vykonať ešte úžasnejšiu vec pre svoje kráľovstvo a hovorí ti: z tohto zápasu vyjdeš s väčšou korisťou, než dokážeš uniesť. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.